0: Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravsko radio.
1: 15 je sati i vrijeme za centralnu emisiju Podravskog radija. Gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i privremena ravnateljica Centra za starije osobe Đurđevac Jasmina Radojčić sudjelovali su u Medulinu na koordinacijskom sastanku predstavnika gradova i općina koji provode projekte izgradnje i opremanja centara za starije osobe u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Sastanak je organiziralo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a okupio je predstavnike 18 gradova i općina, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Sudionicima se uvodno obratio ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, nakon čega su održane stručne prezentacije i panel rasprava o ključnim temama vezanim uz završetak projekata i početak rada centara za starije. Na sastanku se razgovaralo o ulasku centara u mrežu pružatelja socijalnih usluga, suradnji s Hrvatskim zavodom za socijalni rad, ugovornim obvezama nakon završetka provedbe projekata te osiguravanju potrebnih stručnih kadrova za rad budućih centara. Ovakvi sastanci važni su kako bismo zajedno s ministarstvom i ostalim gradovima uskladili sve korake koji su potrebni za rad Centra za starije osobe Đurđevac. Razgovaralo se o organizaciji rada, uključivanju centra u mrežu socijalnih usluga, zapošljavanju djelatnika te svim administrativnim i operativnim postupcima koji su potrebni kako bi centar nakon završetka izgradnje mogao što prije primiti svoje korisnike. Naš je cilj da građani dobiju kvalitetnu, dostupnu i organiziranu uslugu, a upravo su ovakvi sastanci važan dio priprema za to, rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči. U organizaciji Udruge vinogradara i voćara Đurđevac u vinogradu obitelji Čorba održano je stručno predavanje o zlatnoj žutici vinove loze, bolesti koja predstavlja jednu od najvećih prijetnji suvremenom vinogradarstvu. Predavanje okupilo velik broj članova udruge i ostalih vinogradara koji su prepoznali važnost pravodobnog informiranja o ovoj opasnoj bolesti. Sudionici su pokazali velik interes za najnovije spoznaje o prepoznavanju simptoma, načinima sprječavanja širenja bolesti te mogućnostima njezina na učinkovitog suzbijanja. Stručno predavanje održali su Leon Golub, diplomirani inženjer agronomije, i Željkica Oštrkapa, magistra znanosti, koji su okupljenima prenijeli vrijedna iskustva i preporuke struke te odgovorili na brojna pitanja vinogradara. Poseban naglasak stavljen je na važnost redovitog pregleda vinograda, pravodobnog uklanjanja zaraženih trsova i provođenja propisanih mjera zaštite kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti. Predsjednik Udruge vinogradara i voćara Đurđevac Matija Vogrinčić zahvaljuje svim sudionicima na velikom odazivu i iskazanom interesu. Iz udruge ističu kako su ovakve edukacije iznimno važne jer jedino dobrim informiranjem, razmjenom iskustava i zajedničkim djelovanjem vinogradari mogu pravodobno reagirati i učinkovito suzbiti zlatnu žuticu vinove loze. Župan Tomislav Golubić je sa županijskim pročelnicama Aldijanom Matić Horvat, Marijanom Lokotar i Josipom Kolarom boravio u radnom posjetu općini Novo Virje, tijekom gdje su ga dočekali načelnik općine Mirko Remetović i predsjednik općinskog vijeća Darko Bezjak sa suradnicima. Na radnom sastanku u općini načelnik Remetović predstavio je aktualne planove i projekte, dodavši kako je naglasak na podizanju kvalitete života mještana, demografskoj obnovi, socijalnoj skrbi i razvoju infrastrukture. Zahvalio je županiji i županijskim institucijama na suradnji i partnerstvu te podršci u svim aktivnostima, a zatim su sudionici sastanka krenuli u područnu školu Crnec na koji će županija uložiti u zamjenu stolarije i ostalu obnovu zgrade. Župan Golubić je istaknuo kako općina Novo Virje može računati potporu županijske uprave te je podsjetio kako je u sklopu programa ravnomjernog razvoja županija podigla sredstva za jedinice lokalne samouprave na 1 milijun eura kako bi se građanima osigurao još bolji standard. Pohvalio je suradnju s općinom kako sa županijom tako i sa županijskim ustanovama Porom, Regionalnom razvojnom agencijom Koprivničko-križevačke županije, Županijskom upravom za ceste i Domom zdravlja preko kojeg je osigurana mobilna ambulanta za općinu koja će biti od velike koristi starijim i slabije pokretnim mještanima. Župan je također spomenuo i veliki turistički potencijal koji ima Novo Virje, a u što su se uvjerili sudionici sastanka obilaskom obale rijeke Drave. Suradnja je dogovorena i sa županijskom turističkom zajednicom, a realizirat će se već tijekom ljetnih manifestacija. Posjet općini završio obilaskom dječjeg vrtića Bregunica, u kojem se uređuje prostori za treću skupinu, čime će se kapacitet vrtića povećati s 30-ak na 46 djece, te će se moći upisati sva djeca na području općine. Na Šodrici je održano gastro druženje uz zalazak sunca i glazbu. Posjetitelji su mogli kušati razna riblja jela, od fiš paprikaša i šarana na rašljama do pečene dravske ribe po promotivnim cijenama. Uz primamljivu gastro ponudu posjetitelje popratio i tamburaški sastav Mjesečina, a mogli su uživati i u kupanju na jezeru i vožnji brodom. Organizatori događanja su općina Legrad i turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije uz partnere turističku zajednicu područja Središnja Podravina i Koprivničko-križevačku županiju. Na prošlogodišnjem uspješnog izdanja na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi ponovno će se održati fišijada, natjecanje u kuhanju ribljeg paprikaša, koje je ujedno najveća manifestacija takvog tipa na području turističke zajednice područja Središnja Podravina. Druga fišijada održat će se u nedjelju 12. srpnja pod pokroviteljstvom općine Hlebine, turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije i turističke zajednice područja Središnja Podravina, dok je domaćin izletište Grofova hiža. Organizatori ponovno pripremaju natjecanje u kuhanju fiša uz manje izmjene kojima žele dodatno unaprijediti program i ovu manifestaciju pretvoriti u tradicionalno okupljanje ljubitelja ribljeg paprikaša. Ekipe s dva ili tri člana mogu se prijaviti kod Stjepana Pongraca, a uz besplatno sudjelovanje za najuspješnije ekipe osigurane su prigodne nagrade. Uz gastronomsku ponudu i zabavu uz Pozitivo Band održat će se i likovna kolonija na kojoj će sudjelovati 15 slikara. Radovi nastali tijekom kolonije bit će nagrade za natjecatelje, čime organizatori dodatno povezuju gastronomiju i umjetnost. Iduće subote 18. srpnja svi putevi vode u Svetu Anu, najmanje najslikovitije i turistički najeksponiranije prigradsko naselje grada Đurđevca, gdje će se održati manifestacija Dan iz Levanke. Dan započinje biciklijadom u 9 sati, koja kreće ispred utvrde Starigrad u Đurđevcu, a već od 10 sati u Svetoj Ani posjetitelja očekuje bogata gastro ponuda. Na jelovniku će se naći nezaobilazna domaća zlevanka, ali i ukusni gulaš, grah i fiš pripremljeni prema tradicionalnim receptima. Za odličnu atmosferu tijekom dana pobrinut će se tamburaški sastav Bečari, dok će najmlađi moći uživati u vožnji mini kvadovima i zabavnim sadržajima. Već je rezervirana za vrhunsku glazbenu poslasticu. Od 21 sat na pozornicu stiže grupa Krhke strijele, podravsko-purgerski rock sastav, koji će izvesti svoje autorske pjesme, ali i brojne domaće i strane rock hitove. Manifestaciju organizira u mjesni odbor Sveta Ana, udruga žena Sveta Ana, DVD Sveta Ana, turistička zajednica grada Đurđevca i grad Đurđevac. U prostorijama Hrvatskog vatrogasnog doma u Petrancu načelnik općine Petranec Ivan Derdić i pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Simona Tržac održali su prijem za sve učenike s područja općine Petranec koji su školsku godinu završili s odličnim uspjehom. Čak 65 učenika iz Komatnice, Sigeca i Petranca završilo je godinu s odličnim uspjehom, a za svoj trud nagrađeni su obiteljskom ulaznicom za bazene u Koprivnici. Alina Cmrk i Roko Matišić istaknuli su se među ostalima jer su svih 8 razreda osnovne škole završili s odličnim uspjehom, a za postignuće nagrađeni su dodatnim poklon bonom. Tom je prilikom načelnik Ivan Derdić istaknuo kako su poklon bonovi uručeni kao znak priznanja za trud, rad i izvrsne rezultate koje su odlikaši ostvarili tijekom protekle školske godine. Naglasio je kako je znanje najveća vrijednost, te da ulaganje u obrazovanje i mlade predstavlja ulaganje u budućnost općine Petranec. Istaknuo je kako svaki korak u obrazovanju doprinosi ne samo njihovom osobnom razvoju, već i napretku cijele zajednice. Općina Petranec čestitala je svim odlikašima, njihovim roditeljima, učiteljima i mentorima na ostvarenim uspjesima, te im poželjela mnogo sreće i uspjeha u daljem školovanju. Poručeno je kako će općina Petranec nastaviti biti partner mladima i ulagati u obrazovanje, ističući da je upravo znanje temelj razvoja zajednice i najbolje ulaganje u njezinu budućnost.
0: Kultura.
1: U U organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac održana je kreativna radionica vezanje tradicijskih motiva na koji su članice Udruge žena grada Đurđevca kroz zajednički rad, druženje i kreativnost još jednom pokazali koliko je važno njegovati i prenositi bogatu lokalnu baštinu. Na radionici su uz ugodno druženje i razmjenu iskustava vezle motiv Đurđevačke utvrde Stari grad, jednog od najprepoznatljivijih simbola grada. Vrijedne sudionice svojim su radom spojile tradicijske vještine s očuvanjem kulturnog identiteta, stvarajući motive koji će ostati trajni podsjetnik na bogatu povijest Đurđevca. Ovakve radionice doprinose očuvanju tradicijskih zanata, potiču međugeneracijsko povezivanje te stvaraju prostor za zajedništvo i kreativno izražavanje. Druga festivalska večer 19. Međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje okupila je u sportskoj dvorani osnovne škole Grigor Vitez u Svetom Ivanu Žabnu brojne zaljubljenike u folklor, tradiciju i kulturnu baštinu. Podršku sudionicima u ime Koprivničko-križevačke županije pružili su zamjenik župana Mario Rajn i pročelnik Ivan Biškup uz načelnika općine Sveti Ivan Žabno Nenada Bošnjaka te predsjednicu folklornog ansambla Koprivnica i županijske zajednice kulturno-umjetničkih udruga Nadu Šešić. Na pozornici su se predstavili folklorna plesna skupina Bailando por Mexico iz Meksika, skupina Mahija Rapa Nui iz uskršnjeg otoka iz Čilea, folklorni ansambl Hont iz Slovačke, folklorna grupa Hajdenjaki iz Austrije, Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Bosiljak iz Čučerja te domaćin KUD Tomislav Sveti Ivan Žabno. Završna večer festivala na rasporedu je danas od 20:30 na Zrinskom trgu u Koprivnici. Uz domaćina folklorni ansambl Koprivnica nastupit će gosti iz Meksika, uskršnjeg otoka, Slovačke, Slovenije i Siska. U sportskoj dvorani osnovne škole Grigor Vitez, Sveti Ivan Žabno održana je druga večer 19. Međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje. U ime županije folkloraše su podržali i zamjenik župana Mario Rajn i pročelnik Ivan Biškup uz načelnika općine Sveti Ivan Žabno Nenada Bošnjaka i predsjednicu folklornog ansambla Koprivnica i predsjednicu županijske zajednice kulturno-umjetničkih udruga Nadu Šešić. U organizaciji općine Kalinovac i općine Bogdanci iz Sjeverne Makedonije u nedjelju 12. srpnja održat će se kulturna manifestacija pjesmom i plesom kroz Hrvatsku i Makedoniju koja će okupiti brojne izvođače i ljubitelje tradicijske kulture. Program će početi u 19 sati u školsko-sportskoj dvorani u Kalinovcu, a posjetitelji će imati priliku uživati u bogatom folklornom, glazbenom i plesnom programu kojim će se predstaviti kulturna baština dviju prijateljskih sredina. Na manifestaciji će nastupiti folklorni ansambl Megdan iz Bogdanaca, KUD Petar Preradović iz Đurđevca te Marta Dugalija iz Kalinovca koja će se publici predstaviti plesnim nastupom. Susret se održava u sklopu suradnje i prijateljstva između općine Kalinovac i općine Bogdanci s ciljem jačanja kulturnih veza, međusobnog upoznavanja i očuvanja tradicijske baštine. Ulaz na manifestaciju je slobodan za sve posjetitelje. Projekt je financiran sredstvima Europske unije kroz program Građani jednakost prava i vrijednosti u okviru projekta Bratimljenja gradova i općina. Sport. Đurđevčanka Mija Robotić, članica teniskog kluba Đurđevac, koja ekipno nastupa u drugoj hrvatskoj ženskoj teniskoj ligi za teniske klube Franjo Punčez iz Čakovca, ovog je vikenda zajedno sa svojom ekipom osvojila naslov prvakinja druge lige. Ovim uspjehom ekipa je izborila nastup u prvoj hrvatskoj ženskoj teniskoj ligi sljedeće sezone, a Mija je kao članica pobjedničke ekipe postala prvakinja druge hrvatske ženske teniske lige. Ovo je veliki uspjeh za Miju Robotić, te ujedno i potvrda kvalitetnog rada u teniskom klubu Đurđevac. Karting staza Box 707 u Drnju ove će nedjelje ugostiti četvrtu nagradu općine Drnje koja se vozi u sklopu treće utrke ovogodišnjeg prvenstva Hrvatske te otvorenog prvenstva Zagreba u kartingu. Organizator natjecanja je karting klub Box 707, a na stazi se očekuje nastup najboljih hrvatskih vozača koji će se boriti za nove bodove u prvenstvu. Program započinje u jutarnjim satima, službenim treninzima i kvalifikacijama, dok je svečano otvorenje predviđeno u 12:45. Nakon toga slijede dvije bodovne utrke u svim natjecateljskim klasama, koje će publici ponuditi uzbudljiva nadmetanja i borbu za što bolji plasman. utrka u Drnju ima posebno značenje u ovogodišnjoj sezoni jer predstavlja treću postaju prvenstva Hrvatske nakon koje će uslijediti završnica natjecanja. Završna utrka prvenstva također će biti održana na karting stazi Box 707 u listopadu. Manifestaciju podupiru Koprivničko-križevačka županija, općina Drnje i turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije koje kontinuirano ulažu u razvoj karting sporta i sportskog turizma u Podravini.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas nam je sunčano i vrlo toplo, puše nam slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura danas ići će do 31 stupanj Celzijevih. U Đurđevcu trenutačno mjerimo 31 stupanj.
0: Lokalno Podravsko gradio.
2: Slušali ste reprizu emisije.

0: Odlično, jutro nas ujutro uživo nakon lijepe noći. Vjerujem da vam je dobra noć bila, dobro jutro. Ja sam Božidar Kovač i mi smo zajedno danas u ovu nedjelju, ovog prije podneva, koje ću zajedno s vama kao i svake nedjelje krenuti sa friškim vijestima, da vidimo odmah za početak što nam je aktualno i o čemu razgovaramo. Dakle, vrijeme za vijesti.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro, s drugim srpanjskim vikendom ušli smo u špicu turističke sezone. Promet je jučer bio pojačan od jutra na pojedinim dionicama autocesta prema moru, vozilo se u kilometarskim kolonama uz zastoje. Vrlo je prometno i u trajektnim i zračnim lukama, samo kroz trajektnu luku u Splitu ovaj se vikend očekuje prolazak oko 64.000 putnika i 14.000 vozila. Prema preliminarnim podacima za lipanj u Hrvatskoj je ostvareno 7% manje dolazaka i 6% manje noćenja nego u istom razdoblju prošle godine. No u Hrvatskoj turističkoj zajednici smatraju da nema razloga za zabrinutost, te ističu kako je takav rezultat bio očekivan. Dodaju da prvih 6 mjeseci iz više razloga treba gledati kao na cjelinu, a u cjelini predsezona je bila jako uspješna, bila je na razini do sad rekordne 2025. Najveći dio turističkog prometa tek slijedi jer srpanj i kolovoz tradicionalno nose najveći broj dolazaka i noćenja, ali i najveći dio prihoda. Nakon što su gosti u lipnju pokazali povećanu osjetljivost na cijene, turističkom sektoru upućen je apel da vodi odgovorno cjenovnu politiku. Dva požara koji su u popodnevnim satima izbili između Smokvice i Blata na otoku Korčuli u večernjim su se satima spojili u jedan i zahvatili veliko područje, gori gusta borova šuma. Najveći problem gasiteljima je nepristupačan teren i požarište daleko od prometnica. U gašenju sudjeluju sve vatrogasne snage s otoka Korčula, a u pomoć su pristigli i vatrogasci s kopna iz Dubrovačko-neretvanske županije. USKOK je u slučaju malverzacija pri prodaji nekretnina na području Buja proširio istragu na gradonačelnika Fabricija Vižintina, direktora tvrtke Mersudina Keranovića, dvojicu slovenskih državljana i tvrtku, ali i već osumnjičenu bivšu službenicu, pročelnicu Jelenu Perosa. Dva su kraka ove afere, a oba povezuju ime Fabricija Vižintina. Prvi korak vodi do građevinara Keranovića koji je prema sumnjama USKOK-a u poslovima s gradom protupravno zaradio više od 1 milijun eura. Drugi krak pak vodi do bivše pročelnice, takozvane kraljice urbanizacije Jelene Peroše. Komentirana su uhićenja i istraga koja vodi USKOK, utvrđeno je da će slučaj imati znatne političke posljedice za Buje i cijelu Istru. Buje su, prema glavnom uredniku portala Istra 24 Dražena Majića, epicentar korupcije u Istri, pri čemu je posebno prozvao pročelnicu Jelenu Perošu. Prema njegovim tvrdnjama, tijekom njezina mandata događale su se manipulacije povezane s urbanizacijom zemljišta, pri čemu su osobe iz njezina kruga, uključujući njezina supruga, kupovale poljoprivredna zemljišta koja su poslije prenamijenjena u građevinska. Sport, nogometna reprezentacija Engleske plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalu u Majamiju svladala Norvešku s 2-1 nakon produžetka. Norveška je povela golom Sjeldrupa u 36. a preokret je s 2 gola osigurao Jude Bellingham. Nakon 90 minuta bilo je 1-1. U nadoknadi Bellingham je pogodio u 93. minuti. A Engleska će u polufinalu svjetskog prvenstva igrati protiv Argentine. Nogometna reprezentacija Argentine posljednji je polufinalist ovogodišnjeg svjetskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalu u Kansas City svladala Švicarsku sa 3-1, također nakon produžetaka. Branitelje naslova u vodstvo je doveo Alexis McAllister u 10. minuti, na 1-1 poravnao je Dan Endoje u 67. da bi za prolazak Argentine zabio Julian Alvarez u 112. a konačan rezultat postavio je Lautaro Martinez u 121. minuti. I vrijeme je danas djelomice sunčano. Uz sunca imat ćemo i oblake, 30 je maksimalna temperatura, oborina. Ne bi trebalo danas biti u Podravini, a mi smo trenutno na 19 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Samo dobra vibra na tvom pravom radiju.

0: Fišijada i likovna kolonija na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi. Dođite u nedjelju 12. srpnja na dan ispunjen okusima Podravine, umjetnošću, glazbom i dobrim druženjem. Program počinje u 9 sati likovnom kolonijom. U podne kreće natjecanje u kuhanju fiša, a od 14 sati zabavlja vas Pozitivo Band. U 15 sati slijedi proglašenje pobjednika i podjela fiša posjetiteljima. Čeka vas odlična atmosfera, pržena riba, čevapi, fiš i rashlađena pića po promotivnim cijenama. Vidimo se na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi, gdje se spajaju okusi, umjetnost i dobro raspoloženje.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, Autolončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
6: Hespo madrasi, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
0: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta, izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
6: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
0: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
6: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
0: Salon namještaja Palković.
6: Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
7: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
8: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika
9: lika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
10: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
11: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo 3 oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva 3 oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
12: Masna jetra i oštećenja jetre često nemaju simptome, zato je pravovremena dijagnostika iznimno važna. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur u Pitomači dostupna je moderna ultrazvučna dijagnostika jetre, elastografija jetre, mjerenje steatoze jetre i ultrazvuk krvnih žila jetre. Ove neinvazivne i bezbolne pretrage omogućuju procjenu fibroze, odnosno tvrdoće jetre, te određivanje stupnja masnoća jetre, što je važno za prevenciju i pravovremeno liječenje bolesti. Naručite se već danas na 098 342 084. Brinite o zdravlju svoje jetre uz stručnu skrb specijalističke internističke ordinacije doktorice Gordane Kotur.
11: Podravski mlin Podravske Sesvete obavještava cijenjene proizvođače da će otkupljivati pšenicu ovogodišnjeg roda u silosima bivšeg voće produkta u Virju i u silosima u Podravskim Sesvetama. Sve informacije o otkupu i uvjetima možete dobiti na broj telefona 048 819 140. Vaš Podravski mlin.
13: Podravski radio. Stanje u prometu.
14: Većih problema nema na podravskim prometnicama, niti ikakvih gužvi, ali kolnici su mjestimice mokri i skliski jer je noćas bilo malo kiše, odnosno ne kiše, bolje bih rekao pljusak je ni bio u nekim dijelovima Podravine, pa tako i oko Đurđevca. No, bez većih problema, ceste su ok. Mogu reći da je danas kontrola prometa najavljena od 13 do 16 sati na cesti Majurec Veliki Raven, zatim od 7 do 9 sati Molve Virje, te je također kontrola prometa od 14 do 16 sati Koprivnički Breg i Glogovac, prema informacijama koje imam. Naravno da uvijek postoji mogućnost mijenjanja relacija ovisno o stanju sigurnosti. Sretan put uz Podravski radio.
15: Ja, opipa malo me mada. O, djeđa,

0: E tako, 7 sati i 30 minuta, vrijeme je da si čujemo i dnevni horoskop, u 8 sati su na rasporedu i poljoprivredne minute, u 9 sati vaši mali privatni oglasi, no ajmo po redu.
1: Ovo je vaš dnevni horoskop.
0: Krenut ću s rakovima koji su uvijek u horoskopskom, još uvijek u horoskopskom vremenu vladanja do 22. srpnja. Rakovi, emocije su vam danas naglašene i usmjeravaju vas prema bliskim ljudima. Mogli bi danas provesti kvalitetno vrijeme s obitelji ili partnerom. Osjećate danas potrebu za sigurnošću i mirom, a dan je idealan za emocionalno punjenje i povlačenje od stresa. Lavovi, nedjelja vam donosi društvene trenutke i laganu potrebu za pažnjom. Mogli bi se naći u centru zbivanja i bez posebnog plana. U ljubavi pokazujete toplinu i otvorenost. Pazite da ne preuzmete kontrolu nad svakom situacijom. Dan završava u vedrom i ugodnom tonu. Djevice, osjećate potrebu za redom, ali i mentalnim odmakom od obaveza. Mogli bi razmišljati o planovima za novi tjedan, ali bez pritiska. U ljubavi ste smireni i realni. Neko bi mogao tražiti vaš savjet ili pomoć, a dan je dobar za lagano organiziranje i odmor. Vagama, društveni kontakti danas donose lakoću i dobro raspoloženje. Mogli bi uživati u opuštenom razgovoru ili kratkom izlasku. U ljubavi tražite sklad i nježnu komunikaciju. Netko vam može pokazati znak pažnje koji vam popravi dan. Atmosfera je ugodna i uravnotežena. Škorpioni, nedjelja vas usmjerava na introspekciju i unutarnje promišljenje. Mogli bi analizirati odnose ili situacije koje su vam važne. U ljubavi je prisutna tiha, ali duboka emocionalna energija. Izbjegavajte površne kontakte koji vas iscrpljuju. Dan je dobar za povlačenje i reset. Strijelci, vi osjećate danas laganu potrebu za promjenom okoline ili barem rutine. Mogli bi spontano organizirati kratki izlet ili druženje. U ljubavi ste otvoreni i vedri. Društvo vam donosi inspiraciju i dobro raspoloženje. Dan je idealan za kretanje i male avanture. Jarci, vi i dalje razmišljate o obavezama koje dolaze iako pokušavate odmoriti. Mogli bi planirati tjedan ili završavati sitne zadatke. U ljubavi vam treba više opuštenosti nego što si dopuštate. Financije i praktične stvari su u fokusu, a dan vas uči ravnoteži između posla i odmora. Vodenjaci, vi ste danas puni ideja i želje za nečim drugačijim. Mogli bi razgovorom doći do zanimljivih uvida ili novih planova. U ljubavi javlja se lagana i spontana energija. Neočekivani kontakt može vam uljepšati dan, a kreativnost vam je danas naglašena. Ribe, vama je intuicija vrlo izražena i vodi vas kroz dan bez puno napora. Mogli bi osjetiti potrebu za mirom i povlačenjem. U ljubavi dolazi do nježnih i emotivnih trenutaka, neko vam može pružiti podršku koja vam znači više nego što pokazujete. Ribe, dan je idealan za opuštenje i unutarnji balans. Ovnovi, vama nedjelja donosi potrebu da usporite i napunite baterije nakon aktivnijeg razdoblja. Mogli bi osjetiti laganu nestrpljivost, ali dan vas uči odmoru. Kratka šetnja ili lagana fizička aktivnost pomaže vam da razmislite misli. U ljubavi dolazi do opuštene komunikacije. Ako se ne forsirate, dan će završiti u dobrom raspoloženju. Bikovi, dan je idealan za mir, opuštanje i uživanje u malim stvarima koje vas smiruju. Mogli bi provesti više vremena kod kuće ili u prirodi, financijske misli su u drugom planu što vam donosi olakšanje, a sve vam danas ide malo sporije, ali vama to baš i odgovara. I blizanci, vama nedjelja donosi laganu društvenu energiju i potrebu za razgovorima bez obaveza. Mogli biste se čuti s osobom s kojom niste dugo bili u kontaktu. Spontani plan može vam uljepšati dan, u ljubavi ste razigrani, ali tražite i mentalnu povezanost. Pazite da se ne raspršite na previše aktivnosti. Eto, nedjeljni nam je ovo horoskop bio, nadam se da ste zadovoljni. 7.34, dobro jutro.

0: Vikend akcija u restoranu i pivnici Stari grad. Vikend je stvoren za druženje, a još je bolji uz omiljenu picu. Ovog vikenda iskoristite 10% popusta na sve pice i uživajte u vrhunskim okusima uz ekipu, obitelj ili svoju bolju polovicu. Svježi sastojci, bogati okusi i pica koje se uvijek vraćate. Akcija vrijedi cijeli vikend. Restoran i pivnica Stari grad. Vidimo se u Starom gradu.
1: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražite kvalitetnu internističku skrb na jednom mjestu? Posjetite specijalističku internističku ordinaciju doktorice Gordane Kotur u Pitomači. U ordinaciji su dostupni brojni specijalistički pregledi i suvremena dijagnostika iz područja interne medicine, uključujući nefrologiju, kardiologiju i endokrinologiju. Obavljaju se sve vrste ultrazvučnih pregleda, trbuha, dojki, krvnih žila, štitnjače, površnih struktura te ultrazvuk srca, holter EKG i holter krvnog tlaka. Moguće je dogovoriti i sistematske preglede kao i prije operativne preglede. Ordinacija se nalazi u ulici Braće Radić 6 u Pitomači. Naručite se na broj 098 342 084. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur vaše je zdravlje uvijek na prvom mjestu.
3: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
4: Dragi, auto je stao.
5: Ma ne.
4: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
5: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
6: Halo, auto Lončar, izvolite.
5: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
6: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
4: Oldtimer, stvarno?
7: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
8: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
8: Ne! Bakina rođendanska torta.
5: Gotovi smo.
8: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
9: Halo, slatka Danijela, izvolite.
8: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
9: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
10: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
11: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
12: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
13: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
14: Francuski ležaj Firenza, sniženje je 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
10: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
14: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52,50 €.
10: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 €.
14: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
10: Salon namještaja Palković.
3: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
10: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
3: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
10: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
3: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
10: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
3: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
7: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet. Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 €. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
0: Vozimo na more. Novi Vinodolski Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 € po osobi. Rezervacija na broj telefona 048 550 746. Radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjedom u uredu agencije Trg Svetog Jurija 1 Đurđevac poslovni centar. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
15: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo tri oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva tri oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
16: Podravski radio.

0: Vikend akcija u restoranu i pivnici Stari grad. Vikend je stvoren za druženje, a još je bolje uz omiljenu picu. Ovog vikenda iskoristite 10% popusta na sve pice i uživajte u vrhunskim okusima uz ekipu, obitelj ili svoju bolju polovicu. Svježi sastojci, bogati okusi i pica koje se uvijek vraćate. Akcija vrijedi cijeli vikend. Restoran i pivnica Stari grad. Vidimo se u Starom gradu.
1: Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja traktor kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno, na području Đuđasa i okolice. Nazovite 095 34 34 356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
2: Podravski mlin Podravske Sesvete obavještava cijenjene proizvođače da će otkupljivati pšenicu ovogodišnjeg roda u silosima bivšeg voće produkta u Virju i u silosima u Podravskim Sesvetama. Sve informacije o otkupu i uvjetima možete dobiti na broj telefona 048 819 140. Vaš Podravski mlin.
3: Fišijada i likovna kolonija na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj gredi. Dođite u nedjelju 12. srpnja na dan ispunjen okusima Podravine, umjetnošću, glazbom i dobrim druženjem. Program počinje u 9 sati likovnom kolonijom. U podne kreće natjecanje u kuhanju fiša, a od 14 sati zabavlja vas Pozitivo Band. U 15 sati slijedi proglašenje pobjednika i podjela fiša posjetiteljima. Čeka vas odlična atmosfera, pržena riba, ćevapi, fiš i rashlađena pića po promotivnim cijenama. Vidimo se na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj gredi, gdje se spajaju okusi, umjetnost i dobro raspoloženje.
1: Podravski radio.
4: Poljoprivredne minute.
0: 8 sati, dobro jutro u poljoprivrednim minutama, gdje odmah idemo na obavijesti proizvođačima koštićavog voća. Od sredine lipnja je prevladavalo toplo i uglavnom suho. Vrijeme zabilježeno je čak 14 vrućih dana s maksimalnom temperaturom iznad 30 stupnjeva, a značajniju količinu kiše zabilježena je 1. srpnja i to samo na nekim dijelovima Koprivničko-križevačke županije, dok su dana agroklimatske stanice zabilježile od 2 do 15 litara kiše po kvadratnom metru na križevačkom području, od 10 do 30 litara na koprivničkom području te od 10 do 35 litara na đurđevačkom području. Najveća količina kiše zabilježena je 1. srpnja u Svetom Petru Čvrste s 34 litre, Mičetincu 35 litara te u Podravskim Sesvetama čak 70 litara kiše po kvadratnom metru. Toplo i pretežito suho vrijeme pogoduje razvoju štetnika, pa tako u nasadima bresaka, nektarina i šljiva traje let breskvinog savijača i moljca te šljivinog savijača. Druga generacija ovih štetnika puno je opasnija za plodove u fazi dozrijevanja, pa se proizvođačima preporuča da u narednim danima planiraju njihovo suzbijanje. Pri tome je preporuka struke da odabirete insekticide kraće karence, a breskve, nektarine i šljive koje su pred berbom ne tretirate. U nekim nasadima zabilježena je deformacija na plodovima nastale uslijed napada stjenica, te oštećenja i trulež plodova zbog napada zlatnih mara. Vodite računa o dozvoljenom maksimalnom broju tretiranja nekim insekticidom u jednoj sezoni, kažu stručnjaci, a i vele da povremena olujna nevremena s kišom i napad štetnika mogu utjecati na pojačanu pojavu truleži plodova. Prvu polovicu lipnja obilježilo je kišovito i nestabilno vrijeme sa 7 kišnih dana i srednjom temperaturom zraka od 18 stupnjeva. Agroklimatske stanice zabilježile su u tom periodu od 75 do 140 litara kiše po kvadratnom metru. Evo, to su nekakve prognoze.

0: poljoprivredne minute.
1: U nazivu poljoprivrednih minuta i obavijest proizvođačima ljeske. Aktivnost ljeskotoča i odraslih oblika sjenica zabilježena je već u drugoj polovici svibnja, te sada u nasadima ljeske se bilježi značajna pojava propadanja i truleži jezgre uzrokovana fiziološkim utjecajima, ali i kao posljedica infekcije uzročnicima truleži ploda. Naime, navedeni se štetnici hrane na zametnutim plodovima, radeći ubodne rane preko kojim tijekom kišnih dana dolazi do infekcija uzročnicima truleži ploda. Posljednjih je godina vidljivo da na prinosi kvalitetu plodova veći utjecaj imaju trulež plodova i oštećenja jezgre nastale ubodima stjenica nego štete koje nastaju razvojem ličinki ljeskotoča u napadnutom plodu. Vizualnim pregledom i otresanjem grmova ljeske utvrđena je prisutnost i aktivnost ljeskotoča te odraslih oblika i ličinki stjenica među kojima prevladavaju smeđa, mramorasta stjenica i zelena stjenica te je poželjno provesti njihovo suzbijanje. U nekim naseljima bilježi se i napad lisnih uši te zelenog zlatara. Voćarima se preporuča da do kraja srpnja dozvoljenim insekticidima redovito suzbijaju najznačajnije štetnike ploda ljeske, ljeskotoč ili stjenice, te obavljaju zaštitu od bolesti ploda i lista.

Nažalost, zbog visine stabala i velike količine i krošnje oraha, mjera je teško provediva, te su eto prisutne i štete na stablima veće visine i volumena. Preporuča se insekticidu laser dodati proteinski mamac, na primjer Buminal. Posljednjih dana u nasadima oraha bilježe se i ulovi jabučnog savijača. Gusjenice jabučnog savijača se nalaze nakon izlaska iz jaja, tako da se ubušuju u plodove uzrokujući njihovu crvljivost. U nekim nasadima vidljiva su značajna oštećenja mlađeg vršnog lišća koje je prouzročio zeleni zlatar. U svakom slučaju, pojavu zlatara potrebno je uočiti na vrijeme, jer u vrlo kratkom roku od samo 2-3 dana voćke će ostati bez velikog dijela lisne mase, prvenstveno mlađeg lišća. Eto, bilo je to nekoliko i savjeta iz rubrike u poljoprivrednim minutama.

0: Poljoprivredne minute.
1: Vikend akcija u restoranu i pivnici Stari grad. Vikend je stvoren za druženje, a još je bolje uz omiljenu picu. Ovog vikenda iskoristite 10% popusta na sve pice i uživajte u vrhunskim okusima uz ekipu, obitelj ili svoju bolju polovicu. Svježi sastojci, bogati okusi i pica koje se uvijek vraćate. Akcija vrijedi cijeli vikend. Restoran i pivnica Stari grad. Vidimo se u Starom gradu.
2: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje, od sada pa nadalje, u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu.

0: kilogramu. Mirisna janjetina sražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusima koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela sražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u Hotelu Picok.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju? Gradite kuću? Ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
2: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
3: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
2: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
3: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
2: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
3: To je prava supermoć.
2: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
3: vaše povjerenje, naša odlika.
2: Posjetite nas u Đurđevcu 048-812-237 ili u Pitomači 033-783-745.
1: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
4: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Đurđevac, ulica grada Vukovara 11. Radi preuređenja neće raditi u utorak 14. srpnja. Novo uređenu trgovinu ponovno otvaramo u srijedu 15. srpnja u 8 sati. Lidl, isplati se!
5: Dizajnerske stole i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
6: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
8: Termalni bazeni Nađedad za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrini ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Furt Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
7: Dođite na pravo mjesto.
9: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
10: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
11: Bez brige. Imam svoj tim. Pro tim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u Županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
12: Podravski radio.

0: Ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

Nije to dušo, bila jesen, ali padale su kiše i tvoj trag više ne piše. Na mojem ulazu sakrila ga tuđa imena. Opčinila si me blago, kruneći svoje tajne u slatki nektar zaborava svega što sam nekada znao. Reci, tko ti sada grije ruke, tko ti ovdje

čovjeku što me čeka čitavoga vijeka. I prođem pogledom po stvarima koje si nekada dodirivala, pa tako uhvatim sebe kako opet razmišljam o tebi. I pored grijeha, smijeha, tunela, vlaka, staze i zraka, pored tužnoga mola i staroga bola, oseke i plime i poneke umorne heroine.

Nekada u sred noći zajeca sad, to me opet ona stara sjeta hvata za vrat. I sjetim se, rekla si mi da bi s neba i dugu mi dala, ali da nam ovaj divlji plamen snove kida i pritišće nam srca do samoga zida. Reci mi, tko ti sada grije ruke, tko ti otapa muke,

0: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
1: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
0: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
1: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
0: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193. i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Fišijada i likovna kolonija na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi. Dođite u nedjelju 12. srpnja na dan ispunjen okusima Podravine, umjetnošću, glazbom i dobrim druženjem. Program počinje u 9 sati likovnom kolonijom. U podne kreće natjecanje u kuhanju fiša, a od 14 sati zabavlja vas Pozitivo Band. U 15 sati slijedi proglašenje pobjednika i podjela fiša posjetiteljima. Čeka vas odlična atmosfera, pržena riba, čevapi, fiš i rashlađena pića po promotivnim cijenama. Vidimo se na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi, gdje se spajaju okusi, umjetnost i dobro raspoloženje.
4: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom purećem paprikašu s tjesteninom, jegeru sa žara uz zapečeni grah, goričkom gulašu, hladnoj salati s piletinom i tjesteninom, purećem bečkom s krumpirom u vrhnju, rižotu s plodovima mora, pohanim šampinjonima s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
5: Podravski mlin Podravske Sesvete obavještava cijenjene proizvođače da će otkupljivati pšenicu ovogodišnjeg roda u silosima bivšeg voće produkta u Virju i u silosima u Podravskim Sesvetama. Sve informacije o otkupu i uvjetima možete dobiti na broj telefona 048 819 140. Vaš Podravski mlin.
6: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 euro i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Masna jetra i oštećenja jetre često nemaju simptome. Zato je pravovremena dijagnostika iznimno važna. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur u Pitomači dostupna je moderna ultrazvučna dijagnostika jetre, elastografija jetre, mjerenje steatoze jetre i ultrazvuk krvnih žila jetre. Ove neinvazivne i bezbolne pretrage omogućuju procjenu fibroze, odnosno tvrdoće jetre, te određivanje stupnja masnoća jetre, što je važno za prevenciju i pravovremeno liječenje bolesti. Naručite se već danas na 098 342 084. Brinite o zdravlju svoje jetre uz stručnu skrb specijalističke internističke ordinacije doktorice Gordane Kotur.
8: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
9: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30 Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama. Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra. Podravski radio.

0: 8 je i 58 u jednoj verziji skupine Gelato Sisters, legendarna pjesma grupe Aerodrome, 24 sata dnevno. Za 2 minute kreću mali privatni oglasi u programu Podravskog radija, kao i svake nedjelje u 9 sati. Evo, ako ćete si upisivati brojeve, evo ja ću čitati sporije brojeve da uspijete. Nadam se da ste pripremili kemijsku i papir. Mali privatni oglasi kreću za minutu i pol, evo točno.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja traktor kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno, na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095 34 34 356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu. Podravski radio.
3: E, susjeda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
4: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
3: Ak da, prije.
4: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
5: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
6: U hotelu Picok.
5: I u trgovini Civo Centar Đurđevac.
6: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
5: U trgovinama Derges.
6: U Koprivničkim Bregima.
5: Novigradu Podravskom.
6: Đurđevcu.
5: Podravskim Sesvetama.
6: Kalinovcu.
5: Ferdinandovcu. Kloštru Podravskom.
6: Prugovcu.
5: Virju.
6: Molvama.
5: Glogovcu.
6: Peterancu.
5: Sigecu.
6: I na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
5: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
0: Dobar vam dan u programu Podravskog radija, ovo su vaši mali privatni oglasi. Kupuju se berači, traktori i sva poljoprivredna mehanizacija. Ponude na broj 098 941 2038. Prodaje se kuća u Severovcima, 29-150 kvadrata stambene površine s 3 jutra podkućnice. Navedeno prodaje Štefo Jakupčić, Severovci 29. Upitati na brojeve 099 787 5482 ili 048 184 189 ili pisati na mail stefojakupcic@gmail.com. Prodaje se sportsko terensko vozilo marke Jeep 2006. godina, automatik, dizel 2.8 TDI, 113.000 prijeđenih kilometara, klima, servisna knjižica, prvi vlasnik, pogon 4x4. Automobil je full ispravan, održavan i registriran. Informacije i ponude dostupne na broj 098 377 707. Prodaje se kuća sa svim gospodarskim zgradama u Jagnjadovcu, kućni broj 109, kuća je 70 kvadrata, ima štagalj, podrum, štalu, kotac i vrt, ukupne površine 1760 kvadrata u centru sela. Kuća ima struju, vodu iz bunara, ispred kuće voda, plin, kanalizacija, u blizini škola, trgovina, crkva, udaljeno 8 km od Koprivnice. Navedeno prodaje Kozolić Mladen, a upitati na broj 097 664 1204. Prodaje se samohodna kosilica Hyundai 460S s košarom, zatim šprica za vinograd Tomos te Java Bebeta 50 automatik. Za sve zvati na broj 091 173 68 02. Prodaju se pilići živi za obradu, teški od 2,5 do 3 kg, pilići starosti 3,5 tjedna za danji tov sa isporukom tokom rujna i listopada, te crvene kokoši neselice stare godinu dana i mlade neselice starosti 19 tjedana, upis za kolovoz i rujan. Besplatna dostava, a informacije u Đurđevcu na brojeve 811 363 ili mobitel 098 19 87 5 8, 7. Prodaje se tri odojka i ovogodišnji med. Upitati kod Željka Fusića, Stjepana Radića 31, Đurđevac. Informacije na brojeve 095 80 40 818 ili 098 938 7751. Na prodaju su janjci više komada, može zamjena za kukuruz, pšenicu ili tritikal. Upitati na broj 091 509 32 40. Prodaje se zemlja u Đurđevcu, Berek, Peski, u blizini motokluba, površine 6172 kvadrata, upitati na broj mobitela 095 92 02 136. Prodaje se prikolica Tehnostroj Ljutomer, 3 tone nosivosti, zračne kočnice, dvosrani kiper, ispravna, registrirana do 4. mjeseca 2027. za 2700 eura. Upiti na broj 092 160 86 77. Prodaje se obiteljska katnica u Đurđevcu u ulici Stjepana Radića 111. Kuća je izgrađena 1971. godine, djelomično je namještena, obnovljena je fasada i ugrađena alu vanjska stolarija. Nekretnina se nalazi na parceli od 1792 kvadrata s dvorištem, voćnjakom i pomoćnim zgradama. Za više informacija i dogovor razgledanja nazovite na brojeve 092 45 94 667 ili fiksni 048 813 751. Kvalitetan kukuruz u zrno, tvrdunac BC 572, prodaje vlasnik s broja 091 266 38 67. Kupuju se traktori svih vrsta, berači, kombajni i svi ostali strojevi sa isplatom odmah. Ponude na broj 099 86 888 28. Kupuju se berači kukuruza, traktori, balirke i sva ostala mehanizacija, ispravna i neispravna, isplata odmah. Ponude na broj 092 350 17 37. Prodaje se šuma Agacije u trajno vlasništvo u Sirovoj Kataleni, površine 1672 kvadrata. Isti daje staru kuću za rušenje sa materijalom u Novigradu Podravskom, te prodaje inox baču od 400 litara i 170 litara, te prešu za grožđe sa muljačom. Za sve upiti na broj 091 576 44 52. Na prodaju su tri bekona težine 120 do 180 kg, moguća obrada. Zvati na broj 099 647 1294. Prodaje se 400 litara kvalitetnog bijelog vina miješanih sorti. Upitati na mobitel 091 790 2220. Dva muška teleta simentalske pasmine starosti 3 mjeseca ima za prodaju Veljko Miletić, Sveta Ana 37. Zvati na broj 892 320. Prodaje se žensko tele simentalske pasmine staro 7 dana. Upitati na broj 099 822 9911. Prodaje se auto Hyundai Tucson 2005. godište, elevator 8 metara s motorom, te traktor Fendt 309 2005. godište s prednjim utovarivačom 90 konjskih snaga. Upitati na broj 091 765 85 23 ili 048 867 019. Prodaje se cijepač za drva horizontalni na struju ili se mijenja za rotomalčer ili traktor kosilicu. Također isti vlasnik kupuje kuću na području Đurđevca te prodaje muški bicikl u dobrom stanju po povoljnoj cijeni. Za sve nazvati na broj 09.

0: Isti vlasnik prodaje i krmaču teško 300 kg, prašenu 5 puta za obradu, po cijeni od 1 euro po kilogramu. Navedeno prodaje vlasnik iz Ferdinandovca. Upitati na broj 098 952 4208. Prodaje se vino čista graševina više litara vina Frankovke, te traktor Zetor 7011 registriran do 5. mjeseca iduće godine sa 5000 radnih sati. Navedeno prodaje Ivan Kovačev. Nazvati na broj 099 580 8304. Prodaje se veća količina graha, niskog, mladog, crvenog, sa dostavom ili bez, te drva, graba i hrasta, cijepana i suha, sa dovozom ili bez. Navedeno prodaje vlasnik iz Ferdinandovca. Upitati na broj 092 360 9929. Prodaje se kotao za kolinje, novi trimer, željezni stol za radionu, freza Villager VGR 250H malo korištena, cijevi za vodu Bund unutarnjeg promjera 3,5 cm. Navedeno prodaje vlasnik iz Pitomače, Pavlaka Miškine 125, a za više informacija upitati na broj 091 622 9655. Prodaje se vino sorte Rajnski Riesling po cijeni od 2 euro po litri, dva traktora marke Zetor 4718 i 5911 registrirani, te dvije prikolice Tehnostroj 7 tona i Zmaj 8 tona. Sve navedeno je u ispravnom stanju, registrirano i spremno za rad. Nazvati na broj 091 551 1000. Kupuje se šuma u trajno vlasništvo, a isti prodaje drva za ogrjev skale bukva 70 eura za metar. Zvati na broj 091 953 8699. Hvala na pažnji. U programu Podravskog radija ovo su bili vaši mali privatni oglasi koje možete pogledati i na našoj web stranici podravskiradio.hr pod kategorija mali oglasi.
1: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
2: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
1: Ak da, prije.
2: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: U hotelu Picok.
3: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
4: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
3: U trgovinama Derges.
4: U Koprivničkim Bregima.
3: Novigradu Podravskom.
4: Đurđevcu.
3: Podravskim Sesvetama.
4: Kalinovcu.
3: Ferdinandovcu. Kloštru Podravskom.
4: Prugovcu.
3: Virju.
4: Molvama.
3: Glogovcu.
4: Peterancu.
3: Sigecu.
4: I na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
3: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
5: In memoriam. U dubokoj boli javljamo da nas je napustio naš dragi suprug, otac i djed Pavao Begović. Ovim putem zahvaljujemo svoj rodbini, kumovima, prijateljima i svima ostalima koji su u trenucima naše najveće tuge bili uz nas, izrazili nam sućut, te našeg dragog pokojnika ispratili na vječni počinak. Zahvalu daje ožalošćena obitelj Begović.

Sjećanje na dragu suprugu Zvezdanu Kozolić. Draga moja Zvezdana, prošla je godina dana od kada si me zauvijek iznenada napustila. Iz dana u dan, tuga i bol su sve jači i neizdrživi. Zvezdana moja, dom je bez tebe tužan, tugujući suprug Mladen. Sjećanje na Maricu Kucel. Prošla je godina od kad te nema, mama, a čini se kao da je vrijeme stalo onog dana kad si otišla. Tvoj glas, tvoj osmijeh i zagrljaj žive u mom srcu. Kažu da vrijeme liječi rane, a ono samo uči živjeti s tugom. Ljubav prema tebi ne prolazi. Ostavila si trag ljubavi i dobrote. Počivaj u miru, draga mama. Zauvijek si u mislima, molitvama i srcima. Volim te i nikad te neću zaboraviti. Tvoja kćerka Đurđica.

0: This is radio. 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da. Pohajte se. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
1: Užitak ljeta. Podravski radio.
2: Vikend akcija u restoranu i pivnici Stari grad. Vikend je stvoren za druženje, a još je bolje uz omiljenu picu. Ovog vikenda iskoristite 10% popusta na sve pice i uživajte u vrhunskim okusima uz ekipu, obitelj ili svoju bolju polovicu. Svježi sastojci, bogati okusi i pica koje se uvijek vraćate. Akcija vrijedi cijeli vikend. Restoran i pivnica Stari grad. Vidimo se u Starom gradu.
3: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
4: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
5: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
6: Aha.
5: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048-816-527 ili 098-248-449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095-590-4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
7: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
8: Tražite tortu koja oduzima dah.
7: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
8: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
7: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
8: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
7: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
8: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
7: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
8: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
2: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
1: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
2: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
1: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
3: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
1: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
4: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
5: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
4: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
0: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
6: Živjeli mladeci!
7: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
0: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
6: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
6: Ne.

0: Podravski radio. Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za

Daj, ne filozofiraj. Ne biraj teži put. Prihvati sudbinu kao kišobran žu.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za

0: vaša Lidl trgovina na adresi Đurđevac, ulica grada Vukovara 11. Radi preuređenja neće raditi u utorak 14. srpnja. Novo uređenu trgovinu ponovno otvaramo u srijedu 15. srpnja u 8 sati. Lidl, isplati se.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
4: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi, Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi, baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
6: Držim tortu, ne brini ništa.
5: Ne! Bakina rođendanska torta!
6: Gotovi smo.
5: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
7: Halo, slatka Danijela, izvolite.
5: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
7: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
8: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
6: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
9: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 11 6.
10: Podravski radio.
11: 10. sati, vrijeme za vijesti Podravskog radija.
10: Vijesti Podravskog radija.
11: Dobar vam dan, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i privremena ravnateljica Centra za starije osobe Đurđevac Jasmina Radojčić sudjelovali su u Medulinu na koordinacijskom sastanku predstavnika gradova i općina koji provode projekte izgradnje i opremanja centara za starije osobe, a u sklopu nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Sastanak je organiziralo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a okupio je predstavnike 18 gradova i općina, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Sudionicima se uvodno obratio ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, nakon čega su održane stručne prezentacije i panel rasprava o ključnim temama vezanim uz završetak projekata i početak rada centara za starije. Na sastanku se razgovaralo o ulasku centara u mrežu pružatelja socijalnih usluga, suradnji s Hrvatskim zavodom za socijalni rad, ugovornim obvezama nakon završetka provedbe projekata te osiguravanju potrebnih stručnih kadrova za rad budućih centara. Gradonačelnik Hrvoje Janči Janči rekao je ovakvi sastanci važni su kako bismo zajedno s ministarstvom i ostalim gradovima uskladili sve korake koji su potrebni za rad Centra za starije osobe Đurđevac. Razgovaralo se o organizaciji rada, uključivanju centra u mrežu socijalnih usluga, zapošljavanju djelatnika te svim administrativnim i operativnim postupcima koji su potrebni kako bi centar nakon završetka izgradnje mogao što prije primiti svoje korisnike. Naš je cilj da građani dobiju kvalitetnu, dostupnu i organiziranu uslugu, a upravo su ovakvi sastanci važan dio priprema za to, rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči. Župan Tomislav Golobić sa županijskim pročelnicima Aldijanom Matić-Horvat, Marijanom Lokotar i Josipom Kolarom boravio u radnom posjetu općini Novo Virje, tijekom kojeg su ga dočekali načelnik općine Mirko Remetović i predsjednik općinskog vijeća Darko Bezjak sa suradnicima. Na radnom sastanku u općini načelnik Remetović predstavio je aktualne planove i projekte, dodavši kako je naglasak na podizanju kvalitete života mještana, demografskoj obnovi, socijalnoj skrbi i razvoju infrastrukture. Zahvalio je župani i županijskim institucijama na suradnji partnerstvu te podršci u svim aktivnostima, a zatim su sudionici sastanka krenuli u područnu školu Crnec na kojoj će županija uložiti u zamjenu stolarije i ostalu obnovu zgrade. Župan Golubić je istaknuo kako općina Novo Virje može računati na potporu županijske uprave te je podsjetio kako je u sklopu programa ravnomjernog razvoja županija podigla sredstva za jedinice lokalne samouprave na 1 milijun eura kako bi se građanima osigurao još bolji standard. Pohvalio je suradnju s općinom kako sa županijom tako i sa županijskim ustanovama, Porom, županijskom upravom za ceste i domom zdravlja, preko kojeg je osigurana mobilna ambulanta za općinu koja će biti od velike koristi starijim i slabije pokretnim mještanima. Župan je također spomenuo i veliki turistički potencijal koji ima Novo Virje, a o što su se uvjerili i sudionici sastanka obilaskom obale rijeke Drave. Suradnja je dogovorena i sa županijskom turističkom zajednicom, a realizirat će se već tijekom ljetnih manifestacija. Posjet općini završio obilaskom dječjeg vrtića Bregunica u kojem se uređuju prostori za treću skupinu, čime će se kapacitet vrtića povećati s 30 na 46 djece te će se moći upisati sva djeca na području općine. Na Šoderici je održano gastro druženje uz zalazak sunca i glazbu. Posjetitelji su mogli kušati razna riblja jela od fiš paprikaša i šarana na rašljama do pečene dravske ribe po promotivnim cijenama. Uz primamljivu gastro ponudu posjetitelje je popratio i tamburaški sastav mjesečina, a mogli su uživati i u kupanju na jezeru i vožnji brodom. Organizatori događanja su općina Legrad i turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije uz partnere turističku zajednicu područja Središnja Podravina i Koprivničko-križevačku županiju. Iduće subote, 18. srpnja, svi putevi vode u Svetu Anu. Najmanje, najslikovitije i turistički najeksponiranije prigradsko naselje grada Đurđevca, gdje će se održati manifestacija Dan iz Levanke. Dan započinje biciklijadom u 9 sati koja kreće ispred utvrde Stari grad u Đurđevcu, a već od 10 sati u Svetoj Ani posjetitelje očekuje bogata gastro ponuda. Na jelovniku će se naći nezaobilazna domaća zlevanka, ali i ukusni gulaš, grah i fiš pripremljeni prema tradicionalnim receptima. Za odličnu atmosferu tijekom dana pobrinut će se tamburaški sastav Bečari, dok će najmlađi moći uživati u vožnji mini kvadovima i zabavnim sadržajima. Večer je rezervirana za vrhunsku glazbenu poslasticu. Od 21 sat na pozornicu stiže grupa Krhke strijele, podravsko-purgerski rock sastav koji će izvesti svoje autorske pjesme, ali i brojne domaće i strane rock hitove. Manifestaciju organizirao je mjesni odbor Sveta Ana, udruga žena Sveta Ana, DVD Sveta Ana, turistička zajednica grada Đurđevca i grad Đurđevac. U prostorijama Hrvatskog vatrogasnog doma u Petarancu načelnik općine Petaranec Ivan Derdić i pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Simona Tržac održali su prijem za sve učenike s područja općine Petaranec koji su školsku godinu završili s odličnim uspjehom. Čak 65 učenika iz Komatnice, Sigeca i Petaranca završilo je godinu s odličnim uspjehom, a za svoj trud nagrađeni su obiteljskom ulaznicom za bazene u Koprivnici. Alina Smrk i Roko Matišić istaknuli su se među ostalima jer su svih 8 razreda osnovne škole završili s odličnim uspjehom, a za postignuće nagrađeni su dodatnim poklon bonom. Tom je prilikom načelnik Ivan Derdić istaknuo kako su poklon bonovi uručeni kao znak priznanja za trud, rad i izvrsne rezultate koje su odlikaši ostvarili tijekom protekle školske godine. Naglasio kako je znanje najveća vrijednost, te da ulaganje u obrazovanje i mlade predstavlja ulaganje u budućnost općine Petaranec. Istaknuo je kako svaki korak u obrazovanju doprinosi ne samo njihovom osobnom razvoju, već i napretku cijele zajednice. Općina Petaranec čestitala svim odlikašima starijima, njihovim roditeljima, učiteljima i mentorima na ostvarenim uspjesima, te im poželjala mnogo sreće i uspjeha u daljnjem školovanju. Poručeno je kako će općina Petaranec nastaviti biti partner mladima i ulagati u obrazovanje, ističući da je upravo znanje temelj razvoja zajednice i najbolje ulaganje u njezinu budućnost. U organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac održana je kreativna radionica vezanje tradicijskih motiva na koje su članice Udruge žena grada Đurđevca kroz zajednički rad, druženje i kreativnost još jednom pokazale koliko je važno njegovati i prenositi bogatu lokalnu baštinu. Na radionici su uz ugodno druženje i razmjenu iskustva vezle motiv Đurđevačke utvrde Stari grad, jednog od najprepoznatljivijih simbola grada. Vrijedne sudionice svojim su radom spojile tradicijske vještine s očuvanjem kulturnog identiteta, stvarajući motive koje će ostati trajni podsjetnik na bogatu povijest Đurđevca. Ovakve radionice doprinose očuvanju tradicijskih zanata, potiču međugeneracijsko povezivanje te stvaraju prostor za zajedništvo i kreativno izražavanje. U sportskoj dvorani osnovne škole Grigor Vite Sveti Ivan Žabno održana je druga večer međunarodnog 19. festivala folklora iz Bakine Škrinje. U ime županije folkloraše su podržali zamjenik župana Mario Rajni, pročelnik Ivan Bišku, plus načelnika općine Sveti Ivan Žabno Nenada Bošnjaka i predsjednicu folklornog ansambla Koprivnica i predsjednicu županijske zajednice kulturno-umjetničkih udruga Nadu Šešić. Nastupili su folklorna plesna skupina Bailando por Mexico iz Meksika, skupina Mahia Rapa Nui s uskršnjeg otoka iz Čila, folklorni ansambl Hont iz Slovačke, folklorna grupa Hajdenjaki iz Austrije, Hrvatsko kulturno prosvjedno društvo Bosiljak iz Čučerja i domaćin kut Tomislav Sveti Ivan Žabno. Organizator festivala je folklorni ansambl Koprivnica koji već 19 godina uspješno povezuje ljude, kulture i tradiciju te širi prijateljstvo, a u našu županiju dovodi folklorne skupine iz različitih dijelova svijeta, pridonoseći međunarodnoj kulturnoj suradnji i razmjeni iskustava. A u organizaciji Koprivničko-križevačke županije i grada Koprivnice u županijskoj upravi upriličen je svečani prijem za sudionike 19. međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje. Predstavnike folklornih skupina pozdravili su župan Tomislav Golubić, potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, te predsjednica zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije i predsjednica folklornog ansambla Koprivnice Nada Šešić. Župan Golubić i gradonačelnik Koprivnice Jakšić zahvalili su organizatorima folklornom ansamblu Koprivnica na velikom uspjehu te poželjeli dobrodošlicu članovima folklornih skupina. Naglasili su važnost ove manifestacije za očuvanje tradicije, povezivanje ljudi i predstavljanje bogatstva kulturne baštine, jer su upravo ovakvi susreti najljepši primjer kako pjesma i ples nadilaze granice i kako nas tradicijski običaji mogu povezati u zajedničkoj priči prijateljstva i međusobnog razumijevanja. Poželjeli su gostima ugodan boravak u našoj županiji, uspješne nastupe i mnogo lijepih uspomena koje će ponijeti svojim kućama. Predsjednica Šešić zahvalila je županiji i gradu na dugogodišnjoj podršci i istaknuvši kako uz čuvanje i promociju kulturne i tradicijske baštine festival pronosi snažnu poruku zajedništva, prijateljstva i slavljenja različitosti koje nas povezuju. Nakon obraćanja domaćina i predstavljanja gostiju uslijedila je tradicionalna razmjena poklona i zajedničko fotografiranje, a zatim su se sudionici uputili na Zrinski trg u Koprivnici gdje je održana završna gala večer festivala koja je oduševila brojne posjetitelje. Dodajmo kako su svečanom prijemu prisustvovale i županijske pročelnice Aldijana Matić-Horvat, Marijana Lokotar, Ivana Deskar, Ljubica Belobrg-Flamaceta i pomoćnik pročelnice Karlo Sigetić kao i gradski pročelnik Dario Jembrek. Završnom gala večeri na Zrinskom trgu u Koprivnici zaokruženo je 19. izdanje Međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje i Dana kulturne manifestacije koja je od 8. do 12. srpnja predstavila folklorne skupine iz Meksika, Čila, Uskršnji otoci, Slovačke, Slovenije, Austrije i Hrvatske. Festival čiji su organizatori folklorni ansambl Koprivnica i zajednica kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije već gotovo dva desetljeća promiče bogatu kulturnu baštinu Podravine i Prigorja te kroz glazbu, pjesmu i ples povezuje ljude različitih kultura i tradicija. Pokrovitelji festivala bili su Koprivničko-križevačka županija, grad Koprivnica i Savez Alpe Jadran, a partneri turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije, turistička zajednica grada Koprivnice, muzej grada Koprivnice te knjižnica i čitaonica Fran Galović. Završna večer još jednom potvrdila važnost ovog festivala, a brojna je publika uživala u atraktivnim nastupima. Raznolikost narodnih nošnji, tradicijskih plesova i glazbe stvorila jedinstveno ozračje koje slavi kulturnu baštinu, različitost i zajedništvo. Svečanosti su prisustvovali i župan Tomislav Golobić sa županijskim pročelnicima, gradonačelnik Koprivnice i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić sa suradnicima, predsjednica folklornog ansambla Koprivnica i županijske zajednice kulturno-umjetničkih udruga Nada Šešić, direktor županijske turističke zajednice Mario Fuček te brojni drugi uzvanici. Ovaj festival odavno je prerastao okvire folklorne manifestacije. On je mjesto susreta ljudi, kulture i prijateljstava, te snažan promotor naše bogate tradicije i identiteta. Ponosni smo što Koprivničko-križevačka županija već dugi niz godina daje potporu ovoj vrijednoj manifestaciji koja uspješno povezuje lokalnu baštinu s kulturnim nasljeđem brojnih zemalja svijeta. Potvrda je to kako su glazba i ples univerzalni jezik koji briše granice, povezuje ljude i promiče vrijednosti zajedništva, tolerancije i kulturne raznovrsnosti.

0: publici predstaviti plesnim nastupom. Susret se održava u sklopu suradnje i prijateljstva između općine Kalinovac i općine Bogdanci s ciljem jačanja kulturnih veza, međusobnog upoznavanja i očuvanja tradicijske baštine. Ulaz na manifestaciju je slobodan za sve posjetitelje. Projekt je financiran sredstvima EU kroz program Građani jednakost prava i vrijednosti, CERV, u okviru projekta Bratimljenja gradova i općina. Sport. Đurđevčanka Mija Robotić, članica teniskog kluba Đurđevac, koja ekipno nastupa u drugoj hrvatskoj ženskoj teniskoj ligi za teniski klub Franjo Punčec iz Čakovca, ovog je vikenda zajedno sa svojom ekipom osvojila naslov prvakinja druge lige. Ovim uspjehom ekipa je izborila naslov po prvoj hrvatskoj ženskoj teniskoj ligi sljedeće sezone, a Mija je kao članica pobjedničke ekipe postala prvakinja druge hrvatske ženske teniske lige. Ovo je veliki uspjeh za Miju Robotić, te ujedno i potvrda kvalitetnog rada u teniskom klubu Đurđevac. A nogometni klub Radnik Križevci dobio je novo vodstvo nakon izvanredne izborne sjednice održane u hotelu Kalnik. Za novog predsjednika kluba izabran je Tomislav Varga, koji je na toj dužnosti naslijedio Dragu Črčeka nakon njegove ostavke i odlaska iz kluba posljednje dvije godine. Na sjednici je potvrđeno kako Vitomir Mijić i Zvonko Beljo ostaju na funkcijama do predsjednika, dok je novi član izvršnog odbora postao Darko Koren, aktualni potpredsjednik Slaven Belupa. Važnu ulogu u daljem radu kluba imat će Branislav Pengov, koji će u narednom razdoblju obnašati dužnost direktora NK Radnik Križevci. Iz kluba su novom vodstvu poželjeli puno uspjeha u radu i ostvarenju klubskih ciljeva.
1: Vremenska prognoza.
0: Nedjelja, pretežno sunčana, mjestimice uz umjerenu naoblako, slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, najviša temperatura zraka do 30 stupnjeva, slično vrijeme kao i danas čeka nas i sutra u ponedjeljak.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
0: Vikend akcija u restoranu i pivnici Stari grad. Vikend je stvoren za druženje, a još je bolje uz omiljenu picu. Ovog vikenda iskoristite 10% popusta na sve pice i uživajte u vrhunskim okusima uz ekipu, obitelj ili svoju bolju polovicu. Svježi sastojci, bogati okusi i pizza koje se uvijek vraćate. Akcija vrijedi cijeli vikend. Restoran i pivnica Stari grad. Vidimo se u Starom gradu.
2: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
2: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
2: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
4: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
5: Hespo madraci, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
3: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta, izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
5: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
3: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
5: Otkrite trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033

0: Salon namještaja Falković.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje, od sada pa nadalje, u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u hotelu Picok.
6: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju? Gradite kuću? Ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom.
0: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
6: Termalni bazeni Nađedad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
0: Dođite na pravo mjesto.
6: Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad. Podravski radio.

0: Bojan Jamrušić koji je ovu pjesmu odpjevao na Pitomačkom festivalu. 10:30 u našem programu, vrijeme za rubriku Baš danas.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: Da, što nam se dogodilo 12. srpnja, tko se od poznatih rodio, a tko preminuo u rubrici Baš danas. 12.1. mjeseca srpnja 1191. na današnji dan tijekom trećeg križarskog rata križari su osvojili grad Akon. 1580. na današnji dan objavljena je Ostroška Biblija, to je prva Biblija tiskana na nekom slavenskom jeziku. 1806. u Zadru je izašao prvi broj tjednika Il Regio Dalmata, kraljski Dalmatin, prva novina na hrvatskom jeziku. Onda recimo da 62. su Rolling Stonesi na današnji dan održali svoj prvi koncert u londonskom Marquee klubu, ostalo je legenda. 1975. Sveti Toma i Princip su proglasili neovisnost od Portugala, a 79. Kiribati proglasili neovisnost od Ujedinjenog Kraljevstva. Na današnji dan 2006. godine započeo Izraelsko-Libanonski rat. Na sastanku vijeća ministara financija Europske unije u Briselu usvojena je konačna odluka o ulasku Hrvatske u eurozonu, koja će se dogoditi 1. siječnja 2023. a ovo je bilo 2022. Na današnji dan rođen je Claude Bernard, francuski fiziolog 1813. godine. Zatim njemački književnik Stefan George 1868. Čileanski pjesnik Pablo Neruda 1904. godine, bio je i diplomat, pravim imenom Ricardo Eliezer Neftali Reyes Basualto, ili ti skraćeno kako mi znamo Pablo Neruda. Na današnji dan rođena je i poznata sovjetska snajperistica, bila pripadnica Crvene armije tijekom Drugog svjetskog rata i najuspješnija sovjetska snajperistica Ljudmila Pavličenko 1916. Rođena je Jagoda Antunac, hrvatska kazališna TV i filmska glumica 1938. Američki glazbenik Eric Carr, rođen 1950. Inače, najpoznatiji kao bubnjar za rock grupu Kiss. Rođen norveški biatlonac Emile Hegle Svensen 1985. I rođen nam slavi, evo španjolski nogometaš, sad je na svjetskom prvenstvu, igraće u polufinalu, Nico Williams 2002. Dečko ima je 24 godine. Od poznatih osoba na današnji dan preminuo je plemić Ivan Komnen, bio je bizantski plemić 1069. godine. Preminuo je Richard Cromwell, lord zaštitnik Commonwealtha Engleske, Škotske i Irske 1712. godine. Preminuo je Alexander Hamilton, američki ekonomist, politički teoretičar i prvi ministar financija Sjedinjenih Država. Po njegovoj zamisli je sazvana i Filadelfijska konvencija. Preminuo je 1804. godine. Preminuo je pionir automobilizma i zrakoplovstva Charles Rolls 1910. Inače, Charles Rolls je zajedno s Frederikom Henryjem Roysom osnovao tvrtku za proizvodnju automobila, naravno Rolls-Royce. Češki industrijalac Tomaš Bata bio je osnivač poduzeća za proizvodnju obuće Bata i jedan od najvećih poduzetnika svog vremena. Je preminuo na današnji dan 1932. Preminuo je hrvatski pjesnik Ivan Goran Kovačić, jedan od najpoznatijih hrvatskih pjesnika prve polovine 20. stoljeća, preminuo 1943. eto na današnji dan, inače rođen u Lukovdolu u Gorskom Kotaru. Preminuo je na današnji dan hrvatski književnik Anton Šoljan 1993. američki jazz glazbenik Benny Carter 2003. Preminuo Darko Glavan, hrvatski povjesničar umjetnosti i glazbeni kritičar 2009. godine. Koji je svjetski dan danas? Tu smo odmah nakon glazbenog broja.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Danas se obilježava svjetski dan ruma, svakog drugog vikenda u srpnju. Međunarodni dan ruma se obilježava, eto savršena prilika da upoznamo jedno najraznovrsnijih i najzanimljivijih žestokih pića na svijetu. Iako je rum najpoznatiji kao baza za popularne koktele poput mojita, daiquiria i Cuba Libre, on nudi mnogo više. Kvalitetni odležani rumovi oduševljavaju bogatim aromama vanilije, karamele, začina i hrasta, te su izvrstan izbor za polagano uživanje. Što je rum? Destilirano alkoholno piće proizvedeno od šećerne trske, odnosno njezinih nusproizvoda poput melase ili sirupa. Neki proizvođači koriste i svježi sok šećerne trske, čime nastaje poseban stil ruma, na čiji konačan okus utječu korištena sirovina, način fermentacije, metoda destilacije, odležavanje u drvenim bačvama, klima u kojoj rum sazrijeva. Upravo zato, eto, među rumovima nalazimo iznimno širok raspon okusa od laganih i voćnih do bogatih začinskih i vrlo kompleksnih. Rum kakav danas poznajemo, evo, razvio se na Karibima tijekom 17. stoljeća, a usko je povezan i s pomorskom povješću. Stoljećima je bio omiljeno piće mornara i trgovaca, zbog čega ga i danas često povezujemo s gusarima i Karibima. Eto, zašto su rumovi toliko različiti? Da, za razliku od mnogih drugih žestokih pića, proizvodnja ruma nije strogo regulirana jedinstvenim pravilima i upravo zato postoji velika raznolikost stilova. Na primjer, španjolski stil, među najpoznatijim predstavnicima su Havana Club, Bacardi, Diplomatico, Ron Zacapa i Diktator. Engleski stil, čiji su rumovi uglavnom punijeg tijela s izraženim aromama melase, hrasta i začina, karakterizira ih snažni i robustniji profil, te francuski stil, malo suši, svježi, herbalni i često mineralni. E, i naravno, koje vrste ruma postoje? U tri osnovne kategorije se obično dijeli rum, bijeli rum, zlatni rum i tamni rum. Eto, važno je za naglasiti da boja ruma nije uvijek pokazatelj njegove kvalitete, jer proizvođači boju mogu prilagoditi filtracijom ili dodatkom karamele. Eto, koji rum odabrati? Koji god želite, eto, idealna prilika je današnji dan, Međunarodni dan ruma, za istraživanje novih stilova, proizvođača i okusa. A glazbeno imamo i pjesmu o rumu, Rum na usnama, Vatra i Božo vreća.

0: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
1: Dizajnerski stol i stolice, izmami će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Vozimo na more. Novi Vinodolski Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacije na broj telefona 048 550 746 radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u Ured Agencije Trg Svetog Jurija 1 Đurđevac Poslovni centar. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours. Vikend akcija u restoranu i pivnici Stari grad. Vikend je stvoren za druženje, a još je bolji uz omiljenu picu. Ovog vikenda iskoristite 10% popusta na sve pice i uživajte u vrhunskim okusima uz ekipu, obitelj ili svoju bolju polovicu. Svježi sastojci, bogati okusi i pica koje se uvijek vraćate. Akcija vrijedi cijeli vikend. Restoran i pivnica Stari grad. Vidimo se u Starom gradu.
2: Tražite kvalitetnu internističku skrb na jednom mjestu? Posjetite specijalističku internističku ordinaciju doktorice Gordane Kotur u Pitomači. U ordinaciji su dostupni brojni specijalistički pregledi i suvremena dijagnostika iz područja interne medicine, uključujući nefrologiju, kardiologiju i endokrinologiju. Obavljaju se sve vrste ultrazvučnih pregleda, trbuha, dojki, krvnih žila, štitnjače, površnih struktura te ultrazvuk srca, holter EKG i holter krvnog tlaka. Moguće je dogovoriti i sistematske preglede kao i prije operativne preglede. Ordinacija se nalazi u ulici Braće Radić 6 u Pitomači. Naručite se na broj 098-342-084. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur vaše je zdravlje uvijek na prvom mjestu.
4: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
2: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio.
3: 11 sati.
1: Vijesti.
3: Dobar dan u vijestima, vatrogasci se i dalje bore s požarom na Korčuli koji je buknuo jučer poslije podne između Smokvice i Blata. Zbog nepristupačnog terena u akciju gašenja bili su uključeni i kanaderi. Na terenu je više od 180 vatrogasaca, a procjenjuje se da je vatrena fronta duža od 4 km. Državna cesta Vela Luka Korčula otvorena je za promet, ali zbog požara iz Haka savjetuju vozačima da je koriste samo u nuždi. Na području Šibensko-kninske županije jučer poslije podne zabilježena su dva požara otvorenog prostora. Na požaru otvorenog prostora kod Grebaštice, za koje je dojava zaprimljena u 14 sati, opožareno je oko 100 hektara trave, niskog rastinja, makije i borove šume. Požar kod Vodica, za koji je dojava zaprimljena u 17 sati, zahvatio oko 900 četvornih metara trave i niskog rastinja. Na području Zadarske županije ugašen je požar otvorenog prostora u Salima na Dugom otoku, dok je požar u parku prirode Telašica lokaliziran. Tijekom noći organizirano je dežurstvo i osiguranje požarišta. U Splitsko-dalmatinskoj županiji jučer je uspješno ugašen požar otvorenog prostora u uvali Lovrećina na otoku Braču. A u velikom požaru koji je nešto poslije ponoći izbio u Sesvetama oštećeno je čak 13 automobila. Građani su vatrogascima dojavili da u Travanjskoj ulici gore vozila u krugu autoservisa. 10 automobila potpuno je izgorilo, jedan je djelomično nagorio, dok su još dva lakše oštećena. Vatra se proširila i izvan prostora autoservisa, te zahvatila brod koji je također oštećen. Vatrogasci su brzo stigli na mjesto događaja i požar stavili pod nadzor, a točan uzrok bit će poznat nakon obavljenog očevida. S drugim srpanjskim vikendom ušli smo u špicu turističke sezone. Promet je pojačan cijeli vikend na pojedinim dionicama autocesta prema moru. Vozilo se jučer i vozit će se i danas u kilometarskim kolonama uz zastoje. Vrlo je prometno i u trajektnim i zračnim lukama. Samo kroz trajektnu luku u Splitu ovaj se vikend očekuje prolazak oko 64 tisuće putnika i 14 tisuća vozila. Prema preliminarnim podacima za Lipanj, Hrvatskoj je ostvareno 7% manje dolazaka i 6% manje noćenje nego u istom razdoblju prošle godine. U Hrvatskoj turističkoj zajednici smatraju da nema razloga za zabrinutost i ističu kako je takav rezultat bio očekivan. Najveći dio turističkog prometa tek slijedi jer srpanj i kolovoz tradicionalno nose najveći broj dolazaka i noćenja, ali i najveći dio prihoda. U međuvremenu, na hrvatskim cestama traje jedan od najprometnijih vikenda u srpnju. Na naplatnoj postaji Lučko očekivano su velike gužve jer je riječ o najvećem prometnom čvorištu u zemlji. Vozačima se ponovno upućuje apel da na put ne kreću umorni, da se naoružaju strpljenjem i budu oprezni u prometu, jer je upozoravaju stručnjaci dovoljna samo mala nepažnja za nastanak prometne nesreće. A sve hitne službe grada Splita i drugu su večer održavanja Ultra Europe festivala na Parku Mladeži proveli mirno bez incidenata, požara i ozbiljnijih kaznenih djela, a liječničku pomoć zatražila su 32 partijanara, uglavnom zbog lakših ozljeda. Bivši katarski emir, koji je Katar preobrazio iz zemlje s beduinskom prošlošću u regionalnu silu, umro je u dobi 74 godine, objavio je to Amiri Divan, najviše državno tijelo Katara. Šejk Hamad bin Khalifa Al Thani vladao je Katarom od 1995. do 2013. prije nego što je abdicirao u korist svojeg sina šejka Tamima, sadašnjeg vođe zaljevske zemlje bogate plinom. Sport. Nogometna reprezentacija Engleske plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalu u Majamiju svladala Norvešku sa 2-1 nakon produžetka. Norveška je povela golom Šjederupa u 36. a preokret je s dva gola osigurao Jude Bellingham u 47. minuti, odnosno u drugoj minuti Sučeve nadoknade prvo polovremena, te u trećoj minuti produžetka u 93. Engleska će u polufinalu igrati s Argentinom, koja je pobijedila jučer u četvrtfinalu u Kansas Cityju Švicarsku sa 3-1 nakon produžetaka. Alexis McAllister je doveo Argentinu u vodstvo u 10. minuti, na 1-1 poravnao je Endoje u 67. da bi za prolazak Argentine zabio Alvarez u 112. a konačan rezultat postavio Lautaro Martinez u 121. 14. srpnja tako prvo polufinale igraju Španjolska i Francuska, a 15. srpnja od 21 sat kao i prvo polufinale igraju Engleska i Argentina. I vrijeme, cijela nedjelja pretežno sunčana, mjestimica uz umjereno na oblaku i slab do umjeren sjeveroistočni vjetar i maksimalnu temperaturu do 30 stupnjeva. Sutra u ponedjeljak čeka nas slično vrijeme kao i danas.
5: Slušali ste vijesti.
6: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema. Taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
5: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048-811-234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4400.

0: 77 Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
1: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
0: Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja traktor kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno, na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095 34 34 356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
3: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Đurđevac, ulica grada Vukovara 11. Radi preuređenja neće raditi u utorak 14. srpnja. Novouređenu trgovinu ponovno otvaramo u srijedu 15. srpnja u 8 sati. Lidl, isplati se!
4: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
5: Živjeli mladenci!
6: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
7: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
8: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
4: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
9: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
4: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
4: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
4: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
4: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Podravski radio. Dobar dan.
10: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
10: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za

0: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
1: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac Vaelo servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
0: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
2: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
2: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
1: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
2: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
1: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
3: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
1: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
4: Imaš traktora za prodati?
5: Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
6: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
5: Jednostavno, brzo i povoljno.
6: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
7: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
6: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
7: Prodaj,
6: kupi,
7: ponudi
6: uz dopisnice Podravskog radija.
8: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
9: Aha.
8: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
10: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
11: Podravski radio.
12: 5 do 12. Emisija o odgoju i obrazovanju.
13: Dobar dan, u današnjoj emisiji 5 do 12. Moja gošća bit će ravnateljica muzeja grada Đurđevca, gospođa Edita Janković-Hapavel, za koju smo pripremili evo nekoliko zanimljivih pitanja za današnju emisiju. Za početak ravnateljici želimo lijepi pozdrav i odmah nekoliko pitanja.
14: Nedavno ste potpisali ugovor jedan vrijedan projekt za bespovratna sredstva, za projekt pod nazivom Baština je kreativa, naša su pozitiva. Evo, recite nam malo više o tom projektu, tu je bilo puno priprema za taj projekt, dosta posla da se on ostvari, taj projekt, ali evo, ostvario se i vi ste u partnerstvu s udrugom osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji, Mali princi i Đurđevca, pa evo, molim vas, malo više o tom projektu nam recite.
15: Evo, hvala na pitanju. Zapravo, evo, moram reći
9: da se radi o doista jednom velikom projektu koji traje 24 mjeseca. Velike su tu bile pripreme uopće da bi smo upali, da tako kažem, i da bi ostvarili mogućnost realizacije tih 207.353,88 eura bespovratnih sredstava. Dakle, s vlastitim sufinanciranjem od 0%, što je jako, jako važno. Moram reći na početku da zapravo nismo mislili da ćemo ovoga zapravo dobiti taj projekt, jer to je natječaj gdje se prolazi puno provjera. Naravno, od samog sadržaja, koji je bit svega. Znači, tu evo moram pohvaliti i muzejski tim koji je mali, ali mi smo doista u jednom vrlo kratkom roku ponudili jedan vrlo kvalitetan sadržaj koji smo razradili, i za 2 godine doista evo taj sadržaj se odnosi na teme koje su vezane uz naravno neizostavnu našu utvrdu Stari grad. Dakle, teme su vezane uz našu baštinu, u fokusu je dakle naša baština, kao što i naziv koji smo sami osmislili. Dakle, baština i kreativa naša su pozitiva, obuhvaćaju i naivno slikarstvo i đurđevačku legendu i mitska bića, a isto tako i tradiciju obrta nekih, na primjer medičarskog obrta, tradicijsko tekstilno rukotvorstvo, sve naravno temeljeno na onom što mi imamo u muzeju, i to je jako pozitivno. Dakle, ono što je važno, evo ja ću možda proći ću kasnije kroz te teme, ali evo sad na početku još da kažem, ono što je važno da smo tu uključili dakle ranjive skupine u kulturnom životu zajednice. Dakle, kao što ste rekli, tu je naša udruga Mali princ, ali naravno tu su i učenici i osnovne škole, isto tako i škole s teškoćama u razvoju. Dakle, cilj projekta je potaknuti socijalnu uključenost djece i osoba s invaliditetom kroz kreativne, edukativne, umjetničke aktivnosti. Mi ćemo biti dakle voditelji tih radionica, ali evo uključujemo u sve to uz muzejsko osoblje, tu su i brojni voditelji iz drugih područja, od profesora, od psihologa, povjesničara umjetnosti, etnologa, obrtnika i tako dalje. Dakle, nastojali smo da bude sadržajno, ali i zanimljivo. Od ove 4 teme zapravo je razrađeno 88 radionica.
14: U te ta 24 mjeseca?
9: Da, 88 radionica. Znači, svaka radionica ima 4 ciklusa, unutar svakog ciklusa je 8 do 9 polaznika, a svaki polaznik mora odraditi nekih 20 sati, i kad sve to evo stavite na papir, to je 88 radionica, vrlo zahtjevnih, i moram reći da da nam je to veliki izazov. Veselimo se zapravo tom projektu.
14: Jasne.
9: Jer same teme evo su prilagođene tim skupinama i teme su vrlo zanimljive. Dakle, radionice nisu statične, one su dinamične. I ono što je jako važno, da smo koristili, naravno, ne samo olovku, papir i bojice, mi smo zapravo, povodeći se nekim iskustvima i proučavanjima, evo sve smo bile doista angažirane oko toga, tražili smo zapravo mogućnost da te ranjive skupine zapravo dožive taj svijet oko sebe i na drugačiji način. Mi smo sada okruženi multimedijom, ali zapravo takvim skupinama upravo i zbog same motorike doista evo pomažu i ostala pomagala. Tako da smo mi u taj projekt, evo, u tom projektu zamislili i korištenje nekih interaktivnih kioska, digitalnih puzzli, proširene stvarnosti. Dakle, puno toga, evo, moram reći, ostaće i poslije projekta, što me osobito veseli, našem muzeju na korištenje, odnosno posjetiteljima.
14: Jasno.
9: Sve to će se moći koristiti za ostale sadržaje u muzeju, kojih doista eto ima puno.
14: Ja bih evo samo dodao da sigurno provedbom ovog projekta evo muzej će dodatno obogatiti kulturne i edukativne sadržaje, evo i kako ste rekli sada potaknuti aktivnije uključivanje djece i osoba s invaliditetom u kulturni život zajednice, to definitivno.
9: Tako je. S tim da moram spomenuti, dakle, mi paralelno radimo sve projekte izložbene galeriste kao što smo i do sada radili. Dakle, ove radionice su dodatno nešto što ćemo odrađivati kroz te dvije godine, a sve ostalo za posjetitelje će biti naravno i dalje ovoga organizirano od samostalnih skupnih izložbi, koncerata, dakle puno toga. I eto, možda evo već smo ovoga i na tragu dogovora sljedeće godine i za veliku inozemnu izložbu, ali o tome ćemo u sljedećim emisijama.
14: Sretno vam, ravnateljice, evo i hvala s tim projektom lijepa, koji traje 24 mjeseca. Da. A ono što još mene i sve nas evo u gradu zanima i sve slušatelje, ljeto nam je tu, a muzej grada Đurđevca ne miruje tijekom ljeta. Naravno, vi ste pripremili ovog ljeta bogat program ljetnih družionica i kreativnih radionica namijenjenim školarcima. Koliko vidim, evo, četiri su nekakve radionice, ste lijepo rasporedili i prva je već 14. srpnja.
9: Da.
14: Evo, pa nam malo tu nas provedite.
9: Da, malo smo ostavili evo tu pauzicu posle ovoga picokijade. Naime, ljeto je vrijeme kada mnogi odu negdje izvan našeg grada, ali isto tako i mnogi i ostanu u našem gradu. I upravo za takve skupine već dugi niz godina muzej organizira te ljetne radionice i družionice. I mogu reći da eto, to je postala na neki način tradicija. Već su navikla djeca, odnosno učenici, pa nas eto i sad pitali su u vrijeme picokijade hoće li biti. Naravno da hoće, uvijek mi mislimo na njih, uvijek nam je lijepo kad možemo ovoga se zajedno družiti, a još ljepše kad vidimo da ovoga postoji kod njih interes, kad oni zapravo iz tih naših druženja ponesu neke utiske i naravno nešto nauče.
14: Jasno.
9: To je najbitnije. Pa eto, teme su uvijek vezane u sadržaje muzeja, manje više, jel? Upoznat ćemo opet umjetnost iza zidina i bedema starog grada u Đurđevcu. Mijenjaju se učenici, mijenjaju se djeca. A teme zapravo moramo ponavljati. Mi moramo zapravo, to su kao, rekla bih, kao naša legenda koja se prenosi s generacije na generaciju, tako eto i mlade naraštaje moramo zapravo educirati što mi tu imamo da bi oni znali prenijeti to znanje, pa kad im dođu i prijatelji iz nekih drugih krajeva da znaju im pokazati i reći što mi tu imamo u našem starom gradu. Tako da eto, mi ćemo malo upoznati što je tu nekad bilo, što se nalazilo. Dakle, prilagodit ćemo priču, sadržaj naravno uzrastu. To je jako bitno i evo, moram reći, sad nedavno je bila jedna skupina profesora iz jedne zagrebačke gimnazije i razgovarali smo, baš sam eto ovoga igrom slučaja ja vodila tu grupu i zapravo rekli su da naš prostor i naše vođenje im je jako ovoga prihvatljivo i zapravo im se sviđa kako mi prilagođavamo uzrastima to naše vođenje. Dakle, kolegice jako vode brigu o tome kad se pojave ove manje skupine, onda je uvijek to jedna priča interaktivna, s njima, a kad su ovi malo veći, onda su to već pitanja koja se odnose i na pojmove koje objašnjavaju i tako dalje. To je dakle ta prva radionica, odnosno naša družionica, kako smo mi nazvali.
14: To je 14. srpnja, od 10 do 11 sati tako ćete je održavati, uh-huh. A onda već 28. srpnja, evo, organizirat ćete i potragu za skrivenim predmetima u muzeju.
9: Pa da, malo smo htjeli ovoga da bude to možda, da ih više aktiviramo, da malo traže, da malo istražuju, pa onda ćemo vidjeti što ćemo još sakriti, koje predmete, a uvijek i s nečim i nagradimo, uvijek odu ovoga s nekim katalogom ili nečim, dakle o tome vodimo jako računa. Dakle, dok nađu taj skriveni predmet, onda se mi malo i podružimo i tako.
14: Dalje smo na trećoj, onda idemo u kolovoz, znači dvije su u srpnju i dvije u kolovoz.
9: Da, kako sam rekla, uvijek nastavimo tematski vezati uz neke naše sadržaje, kako je kod našim prostorima trenutno izložba uokvirena pozivnica, onda ih provedemo kroz izložbu, ukažemo, prošetamo, malo analiziramo te slike na njima na zanimljiv način, dakle upoznamo ih malo, naravno da onda pogledamo i kroz one prekrasne vizure koje se pružaju kad pogledamo kroz prozor naše utvrde, pa vidimo onda Borik, vidimo našu lijepu šetnicu, pa zapravo želimo ukazati na taj krajolik lijepi koji nas okružuje i upravo će oni na temelju toga naslikati ili nacrtati svoj likovni izričaj, pa zato se i zove radionica slikamo malu okvirenu pozivnicu hod kroz krajolik. Eto.
14: Lijepo, do 11. kolovoza, uh-huh. Onda smo ravnateljice, evo još da predstavimo i tu posljednju prije onak radnih dana dok nam godišnji završe, 18. kolovoza, legenda o Picokima je legenda o rogatom konju.
9: Da, pa evo, zapravo htjeli smo opet završiti to naše druženje s legendom, nismo počeli, ali smo družionice s legendom, nego završavamo da malo opet podsjetimo na tu našu legendu koja je zapravo u fokusu svega. Legenda o Picokima, legenda o rogatom konju, aha, dakle dvije legende koje će oni kreativno se izraziti i to kroz tehniku kolaža. Eto, nismo dugo radili u kolažu, pa eto, to će isto biti, vjerujem, zgodno. I naravno, prije toga sam uvod i priča i razgovor o legendi o Picokima i legendi o rogatom konju. One naravno trebaju živjeti, kao što sam rekla, kroz priču, razgovor, kroz likovni izričaj, je sve to što radimo kad smo eto u toj dobi, ostaće nam i za kasnije, barem tako eto sudim po sebi i sjećam se tih legendi i ranije kada smo mi kao djeca bili uključeni u oslikavanje bedema, a mi evo sad imamo prekrasne bedeme koji su evo u završnoj fazi izrade, dakle rekonstrukcija bedema s jednim i malo modernim izričajem, i evo pružit će se jedna lijepa vizura, jedna lijepa razglednica utvrde Stari grad, koja evo doista, evo fasade su prekrasno obnovljene i veselimo se evo svim tim novim događanjima i naravno novim vizurama utvrde Stari grad.
14: Evo, ja, meni ne prose drugo nego da vam se zahvalim i poželim vam ugodno ljeto u muzeju grada Đurđevca, da se i vi lijepo zabavite. Evo, hvala vam na tome svemu što radite za najmlađe i za sve nas koji dođemo i toku godine i ovaj projekt, naravno na svemu onome što radite, sretno vam na tome. Za danas toliko, ravnateljice, mi se čujemo i vidimo nekom drugom prilikom. Moja gošća bila je ravnateljica muzeja grada Đurđevca, gospođa Edita Janković-Hapavel. Ugodno vam ljeto u muzeju.
9: Hvala i vama također i svim slušateljima. I evo, dobrodošli u muzej grada Đurđevca. Hvala vam lijepo još jednom.

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica. Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
4: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
5: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
6: Francuski ležaj Firenza, sniženje 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
3: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
6: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52 eura i 50 centi.
3: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 eura.
6: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurja Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
0: Podravski radio.

0: Vikend akcija u restoranu i pivnici Stari Grad. Vikend je stvoren za druženje, a još je bolje uz omiljenu picu. Ovog vikenda iskoristite 10% popusta na sve pice i uživajte u vrhunskim okusima uz ekipu, obitelj ili svoju bolju polovicu. Svježi sastojci, bogati okusi i pica koje se uvijek vraćate. Akcija vrijedi cijeli vikend. Restoran i pivnica Stari Grad. Vidimo se u Starom Gradu.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
6: Termalni bazeni Nađedad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
5: Dođite na pravo mjesto.
7: Termodom Pitomača. Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom.
8: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro i 30 centi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
9: Podravski radio. Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju.
10: Kronika tjedna.
11: Dobar dan u Kronici tjedna. Gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i privremena ravnateljica Centra za starije osobe Đurđevac Jasmina Radojčić sudjelovali su u Medulinu na koordinacijskom sastanku predstavnika gradova i općina koji provode projekte izgradnje i opremanja centara za starije osobe u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Sastanak je organiziralo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a okupio je predstavnike 18 gradova i općina, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zapošljavanja te Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Sudionicima se uvodno obratio ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, nakon čega su održane stručne prezentacije i panel rasprava o ključnim temama vezanim uz završetak projekata i početak rada centara za starije. Ovakvi sastanci važni su kako bismo zajedno s ministarstvom i ostalim gradovima uskladili sve korake koji su potrebni za rad centra za starije osobe Đurđevac. Razgovaralo se o organizaciji rada, uključivanju centra u mrežu socijalnih usluga, zapošljavanju djelatnika te svim administrativnim i operativnim postupcima koji su potrebni kako bi građani dobili kvalitetnu, dostupnu i organiziranu uslugu, a upravo su ovakvi sastanci važan dio priprema za to, kazao je gradonačelnik Hrvoje Janči.
10: Kronika tjedna.
11: Rekordna posjećenost, rast turističkih pokazatelja, potpuno popunjeni smještajni kapaciteti te više od 2000 sudionika obilježili su ovogodišnju Picokijadu, koja je tijekom 3 dana u Đurđevac privukla desetke tisuća posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva. Za vrijeme tjedna Picokijade svi smještajni kapaciteti na području grada i prigradskih naselja bili su 100% popunjeni. Prema podacima iz sustava e-vizitor, ostvareno je 23% dolazaka više nego prošle godine, dok je zabilježeno 29% više noćenja u odnosu na prošlu Picokijadu. Tijekom vikenda održano je ukupno 46 kulturno-turističkih i sportskih događanja. Legenda o Picokima još se jednom dokazala kao turistički događaj koji značajno doprinosi rastu turističkih pokazatelja. U organizaciju ovogodišnje Picokijade uloženo je 320 tisuća eura, od čega je za pripremu i izvedbu scenskog prikaza Legende o Picokima izdvojeno 99 tisuća eura, dok je 57 tisuća osigurano za statiste, povijesne postrojbe, glumce, kulturno-umjetnička društva, udruge i ostale sudionike. Za organizaciju koncerata izdvojeno je oko 65 tisuća eura, a za promotivne materijale, poklone sudionicima i marketinške aktivnosti izdvojeno je 25,5 tisuća eura, pojasnio je direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić. Turistička zajednica grada Đurđevca osigurala je 220 tisuća eura kroz sponzorstva, prijave na natječaje i zakup javnih površina, dok je grad Đurđevac osigurao 100 tisuća eura, rekao je Bažulić. Uveli smo i neke nove sadržaje koji su naišli na vrlo pozitivne reakcije posjetitelja. Jedan od naših ciljeva bio je zadržati pristupačne cijene hrana i pića, u čemu smo i uspjeli. Vjerujem da su posjetitelji uživali u programu, da su izlagači, ugostitelji i obrtnici ostvarili dobre rezultate, te da su svi iz našeg grada otišli zadovoljni, istaknuo je Bažulić.
10: Kronika tjedna.
11: Turistička zajednica grada Đurđevca i organizacijski odbor Picokijade priredili su u lovačkom domu Jelen u Mičetincu završno druženje za sve koji su sudjelovali u organizaciji 58. Picokijade i ovogodišnjem scenskom uprizorenju Legende o Picokima. Na zajedničkom druženju okupili su se brojni sudionici koji su svojim angažmanom pridonijeli uspješnoj organizaciji najveće turističke manifestacije kontinentalne Hrvatske. U scenskom prikazu Legende o Picokima i ove je godine sudjelovalo oko 400 glumaca, statista i amatera, među kojima su bili članovi brojnih udruga, povijesnih postrojbi iz cijele Hrvatske te volonteri. Okupljenima su se obratili direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, pomoćnik direktora Marijan Ružman, predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik Željko Lacković, te gradonačelnik Hrvoje Janči, zahvalivši svima koji su svojim trudom, vremenom i predanošću pridonijeli još jednom uspješnom izdanju Picokijade. Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je upravo zajedništvo ono što Picokijadu čini posebnom. Iza svakog programa, svake manifestacije i svakog uspješnog trenutka stoji velik broj ljudi koji nesebično ulažu svoje vrijeme i trud. Upravo zahvaljujući njima naša manifestacija iz godine u godinu raste i potvrđuje svoj status jedne od najprepoznatljivijih u Hrvatskoj, kazao je Janči. Predsjednik gradskog vijeća i saborski zastupnik Željko Lacković naglasio je kako je najveća vrijednost Picokijade upravo njezina zajednica. Picokijada nije samo program koji traje nekoliko dana, već rezultat višemjesečnih priprema i rada velikog broja ljudi. Ponosni smo što svake godine okupljamo stotine sudionika koji svojim entuzijazmom čuvaju našu kulturnu baštinu i prenose je novim generacijama. Direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić zahvalio je svim sudionicima na predanom radu te istaknuo kako kako uspjeh manifestacije ne bi bio moguć bez zajedništva brojnih udruga, institucija, volontera, sponzora i svih koji svojim doprinosom sudjeluju u njezinoj organizaciji. Ponosni smo što smo još jednom pokazali da legenda živi. Hvala svim sudionicima, volonterima koji su svojim trudom i predanošću doprinijeli još jednoj uspješno organiziranoj picokijadi, kazao je i pomoćnik direktora turističke zajednice grada Đurđevca Marijan Ružman. Kao znak zahvalnosti za doprinos očuvanju i promicanju kulturne baštine, svim sudionicima uručene su zahvalnice i majice s obilježjima ovogodišnje picokijade. Posebno emotivan trenutak večeri bio je oproštaj od Antuna Vrbenskog, dugogodišnjeg glumca koji je godinama uspješno utjelovljivao lik Ulama Bega u scenskom prikazu. Zahvalio je svim sudionicima, organizatorima i publici na dugogodišnjoj suradnji i zajedničkim uspomenama, te poručio kako mu je ovogodišnje uprizorenje bilo posljednje, budući da odlazi u glumačku mirovinu. Za domaće delicije i podravska jela pobrinuli su se članovi lovačke udruge Jelen, koji su i ove godine bili domaćini završnog druženja sudionika picokijade.
10: Kronika tjedna.
11: U prostorijama županijske uprave održan je sastanak organizacijskog odbora povodom pripreme manifestacije 28. dan voća Koprivničko-križevačke županije, koja se već tradicionalno održava u Đurđevcu. Uz Koprivničko-križevačku županiju kao glavnog organizatora u organizaciji i ove godine sudjeluju grad Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca, te Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva uz Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede područnu jedinicu Koprivnica, te Udrugu voćara i proizvođača voćnih prerađevina Koprivničko-križevačke županije. Sastanak je otvorio predsjednik organizacijskog odbora Mario Rajn, koji je zahvalio svim članovima na dolasku, dosadašnjoj suradnji i doprinosu u pripremi manifestacije. Usuglašeno je kako će se 28. dan voća Koprivničko-križevačke županije održati 26. rujna ove godine na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu.
10: Kronika tjedna.
11: Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije započeo je s radom mobilne ambulante na đurđevačkom području, čime će zdravstvena zaštita biti još dostupnija stanovnicima naselja koja nemaju ordinaciju obiteljske medicine. Mobilna ambulanta obilazi mjesta prema unaprijed utvrđenom rasporedu, a građanima će omogućiti korištenje usluga primarne zdravstvene zaštite ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine, te će u njemu biti moguće obaviti liječničke preglede, kontrolne preglede, osnovnu dijagnostiku i druge usluge koje su dio redovnog rada obiteljske medicine. Projekt je prvenstveno namijenjen stanovnicima udaljenijih naselja, osobito starijim osobama, slabije pokretnim pacijentima te svima kojima je zbog udaljenosti ili prijevoza otežan dolazak do liječnika. Iduća lokacija već je u srijedu 15. srpnja u Severovcima i Grkinama, a cijeli raspored dolazaka mobilne ambulante na đurđevačkom području za mjesec srpanj pročitajte na webu Podravskog radija.
10: Kronika tjedna.
11: U prostorima županijske uprave konstituiran je koordinacijski tim za promicanje dojenja u Koprivničko-križevačkoj županiji, čiji će djelokrug rada biti poticanje koordinacija i praćenje aktivnosti za promicanje dojenja na području županije kao dio provedbe programa promicanja dojenja u Republici Hrvatskoj. Članovi koordinacijskog tima imenovani su rješenjem župana Tomislava Golubića, a za voditeljicu tima izabrana je Andreja Novak, dok je za njezinu zamjenicu izabrana Renata Pintar, obje iz Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. U koordinacijski tim imenovani su iz Opće bolnice dr. Tomislav Bardek Koprivnica, Maja Totmršić, Nenad Vondraček i Ksenija Rajković, iz Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije Valentina Mikulčić te Maja Blažeki iz Koprivničko-križevačke županije. Župan Golubić istaknuo je kako je promicanje dojenja važna javno-zdravstvena tema, ne samo na području županije, već i na razini cijele države, a voditeljica koordinacijskog tima Andreja Novak zahvalila je na ukazanom povjerenju i imenovanju, istaknuvši kako ovu zadaću doživljava kao veliku odgovornost, ali i kao priliku za nastavak kvalitetnog stručnog rada na području promicanja dojenja.
10: Kronika tjedna.
11: U prostorima županijske uprave konstituiran je i tim za palijativnu skrb Koprivničko-križevačke županije, čiji će djelokrug rada biti unaprjeđenje i razvoj palijativne skrbi na našem području, s naglaskom na izradu županijskog plana i programa razvoja palijativne skrbi. Članovi savjeta, njih 10, imenovani su rješenjem župana Tomislava Golubića, a mandat im traje do opoziva, dok je za voditelja tima izabran Nenad Brnica iz Opće bolnice dr. Tomislav Bardek Koprivnica. Zamjenik Raj naglasio je važnost ulaganja u zdravstveni sektor općenito, spomenuvši nedavno usvojen financijski okvir za zadržavanje i privlačenje medicinskih djelatnika, u čemu će i palijativna skrb imati svoje mjesto. Voditelj tima Nenad Brnica zahvalio je na ukazanom povjerenju, te dodao kako će se tim angažirati ne samo po pitanju unaprijeđenja palijativne skrbi, nego i po pitanju edukacije javnosti o toj temi, kako bi pacijenti znali kakva im sve prava pripadaju, ali i edukacije samih zdravstvenih djelatnika, prvenstveno u segmentu prepoznavanja i određivanja pacijenata kao palijativnih.
10: Kronika tjedna.
11: U županijskoj upravi je konstituiran Savjet za zdravlje Koprivničko-križevačke županije, savjetodavno tijelo koje će u narednom četverogodišnjem mandatnom razdoblju razmatrati i predlagati mjere usmjerene na unaprjeđenje zdravstvene zaštite i javnog zdravlja na području županije. Članovi savjeta imenovani su rješenjem župana Tomislava Golubića od 15. lipnja ove godine na mandat od 4 godine, dok je za predsjednika savjeta izabran Tomislav Jelić. Župan Golubić tom je prilikom istaknuo kako je zdravstvo jedan od najvažnijih sektora županijske uprave, osobito u kontekstu povećanja dostupnosti i kvaliteti zdravstvene zaštite i ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu. Predsjednik Jelić zahvalio je na ukazanom povjerenju, te se složio sa županovim riječima kako je zadaća savjeta prepoznati potrebe građana, ukazivati na izazove zdravstvenog sustava, te predlagati rješenja koje će doprinijeti većoj dostupnosti, kvaliteti i učinkovitosti zdravstvene zaštite.
10: Kronika tjedna.
11: Projekt aglomeracije u Kloštru Podravskom vrijednosti više od 20 milijuna eura najveći je projekt u povijesti općine, a radovi na istom u završnoj su fazi. U emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović napomenuo je kako su projektom obuhvaćena sva 4 naselja općine, odnosno 1213 domaćinstava, od kojih 966 priključaka na kanalizaciju, a u sklopu projekta naselja su dobila i 21,4 km novog asfalta.
12: Taj projekat, evo, dugo godina, on traje od 21. godine sve do sada. Ja vjerujem da će on biti, kako je rečeno, do 10. mjeseca gotov. Preostalo nam je sanirati, asfaltirati kolne prilaze i pješačke staze. Vodovodni i kanalizacijski priključci su izvedeni. Očekuje se završetak svih radova i sanacija, te ishođenje potrebnih uporabnih dozvola do listopada ove godine, nakon čega će korisnici moći koristiti svu novo izgrađenu kanalizacijsku mrežu. Isto tako moram napomenuti da uz ovu aglomeraciju smo paralelno išli obnavljanje plinske mreže, gdje je obuhvaćeno 8800 metara plinske mreže, odnosno 320 priključaka. Ostalo nam je još 7400 metara plinske mreže ili 270 priključaka. Znači, obuhvatili smo ta sva tri projekta u jedan i ja znam da je ljudima sad teško, da je dosta raskopano u svim našim naseljima, ali trebamo imati svi strpljenja. Jer sad nam slijedi ono uljepšavanje tih ulica sa novim stazama, sa novim drvoredom, ali evo, projekat koji se na oko ne vidi, ali je hvale vrijedan i moram, evo, iskoristiti ovu priliku da se zahvalim komunalijama i direktoru Kolariću, posebno saborskom zastupniku gospodinu Lackoviću, jer evo, njih dvoje su si dali stvarno najviše truda oko tog projekta. A što se tiče ostalih, imamo još nedovršenu aglomeraciju, to je ulica Dražena Horvata u Kozarevcu, odvojak 1 u Pridvorju i jedna ulica u Prugovcu. To se sada projektira i ja vjerujem da ćemo kroz 2-3 godine i taj dio riješiti,
11: kazao je Pavlović. Istaknuo je kako u nastavku projekta slijede završni radovi, uključujući sadnju drvoreda i uređenje pješačkih staza. Dodao je kako općina Kloštar Podravski uz kontinuirano provođenje demografskih mjera i ulaganja u komunalnu infrastrukturu sve više postaje mjesto ugodno za život i poželjan dom mladih.

0: dvije hladnjače koje smo napravili zbog njih. I naravno da to bude prodajno mjesto. Evo, petkom je tržnica otvorena, pazili smo da se ne poklapamo sa nama susjednim gradom Đurđevcom i susjednom općinom Pitomača. Pitomača ima u srijedu, Đurđevac ima četvrtak, mi imamo u petak. Mislim da trebamo biti korektni jedni prema drugima. To je u samom centru Kloštra, ja vjerujem kroz godinu dana da budu apsolutno svi prostori popunjeni i da će imati mještani, a i oni koji su u tranzitu, jer moramo evo reći da je općina Kloštar Podravski, da ima ovaj dio Bilogore, Kozarevac i Prugovac, gdje ima puno vinograda i puno ima tranzita kroz Kloštar. I još jedna ono najbitnija stvar, 9.500 vozila je dnevni promet na državnoj cesti, tako da sve to bude imalo utjecaj i na sam promet na tržnici i ja vjerujem da će biti tržnica u funkciji kroz neki godinu dana u punom kapacitetu i da će svi biti zadovoljni.
1: Emisiju Susjedna općina pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija.
2: Kronika tjedna.
1: Započeli su radovi na projektu obnova sportske građevine s navodnjavanjem nogometnog igrališta u Virju. Ugovor o izvođenju radova na obnovi sportske građevine potpisan je s tvrtkom iz Virja s ugovorenim iznosom od 128.132 eura, te s tvrtkom iz Bjelovara za obavljanje stručnog nadzora u iznosu 2.250 eura. Temeljem uspješne prijave na javni poziv za sufinanciranje izgradnje rekonstrukcije sportskih građevina u ovoj godini, radove će sufinancirati Ministarstvo turizma i sporta s iznosom od 80.318 eura, a obuhvaćaju obnovu svlačionica, zamjenu instalacija, obnovu fasade i rekonstrukciju sanitarnog čvora. Ovi radovi će poboljšati uvjete korisnika sportske građevine te navodnjavanje nogometnog igrališta, čime će se modernizirati cijeli sustav te povećati ušteda energenata, poručili su iz općine.
2: Kronika tjedna.
1: Roditelji novorođene djece s područja općine Molve od sada mogu ostvariti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 1000 eura. Naime, općina Molve objavila je javni poziv za podnošenje zahtjeva nakon što je općinsko vijeće donijelo novu odluku o isplati jednokratne pomoći za novorođenčad. Pravo na pomoć imaju roditelji koji u trenutku podnošenja zahtjeva imaju prebivalište na području općine Molve. Zahtjev se podnosi u roku od 4 mjeseca od rođenja djeteta. Pravo na pomoć ostvaruju i roditelji djece rođene tijekom ove godine, koji do sad nisu ostvarili pravo na isplatu prema ranijoj odluci općine. Nova odluka donesena je na sjednici općinskog vijeća održanoj 24. lipnja, a pojedinačne odluke o isplati donosit će općinski načelnik nakon zaprimljenih zahtjeva. Detalje potražite na webu Podravskog radija i službenim stranicama općine Molve.
2: Kronika tjedna.
1: U općini Đelekovec održan je radni sastanak projektnog tima zaduženog za provedbu projekta obnove Doma kulture Pajo Kanižaj. Na sastanku je analiziran dosadašnji tijek projekata te su dogovorene aktivnosti koje slijede, s naglaskom na pripremu dokumentacije za javnu nabavu multimedijske opreme kojom će biti opremljen obnovljeni Dom kulture. Cilj je stvoriti moderno, multifunkcionalno i energetski učinkovito središte za kulturno-umjetnička događanja te predstavljanje kulturne baštine općine Đelekovec i šireg područja. Nositelj projekta je općina Đelekovec, a partner Pora regionalna razvojna agencija. Ukupna vrijednost projekta iznosi nešto više od 2,6 milijuna eura, od čega je više od 2,2 milijuna osigurano iz programa Konkurentnost i kohezija 2021. do 2027.
2: Kronika tjedna.
1: Učenici strukovne škole Đurđevac sudjelovali su sa svojim završnim radovima na natječaju INA grupe, koja već dugi niz godina raspisuje natječaj za najbolje završne radove učenika strukovnih škola u Republici Hrvatskoj. U kategoriji računalstvo učenici 4. B razreda strukovne kvalifikacije tehničar za računalstvo ostvarili su odlične rezultate. Petar Domović osvojio je prvo mjesto te nagradu od 600 eura. Šimun Mađerić u istoj kategoriji osvojio je treće mjesto te nagradu od 400 eura, dok je Matej Furdić za sudjelovanje u finalu nagrađen nagradom od 150 eura. Navedeni završni radovi izrađeni su u okviru nastavnog predmeta napredno i objektno programiranje pod mentorstvom profesora savjetnika Tihomira Robotića.
2: Kronika tjedna.
1: Na imanju Stari Zanati u Hlebinama proteklog je vikenda svečano otvoren tradicionalni country vikend, dvodnevna manifestacija koja je i ove godine okupila brojne posjetitelje uz bogat program ispunjen kaubojskim okršajima, konjičkim igrama, plesom, glazbom i zabavnim sadržajima za sve generacije. Okupljene su pozdravili župan Tomislav Golubić, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček, načelnica općine Hlebine Božica Trnski i domaćin Tihomir

0: Želimorski, koji su istaknuli važnost manifestacije za razvoj kontinentalnog turizma i promociju Hlebina i Podravine. Program Country Weekenda protekao je uz niz atraktivnih sadržaja za posjetitelje, od spektakularne pljačke banke i okršaja na Divljem zapadu do simpatičnog izbora najoriginalnije odjevenog kućnog ljubimca koji je privukao veliko zanimanje publike. Bogatu country galeriju pogledajte na portalu Drava Info i na webu Podravskog radija.
1: Kronika tjedna.
0: U organizaciji Udruge vinogradara i voćara Đurđevac u vinogradu u obitelji Čorba održano je stručno predavanje o zlatnoj žutici vinove loze, bolesti koja predstavlja jednu od najvećih prijetnji suvremenom vinogradarstvu. Predavanje je okupilo velik broj članova udruge i ostalih vinogradara koji su prepoznali važnost pravodobnog informiranja o ovoj opasnoj bolesti. Sudionici su pokazali velik interes za najnovije spoznaje o prepoznavanju simptoma, načinima sprečavanja širenja bolesti te mogućnostima njezina učinkovitog suzbijanja. Stručno predavanje održali su Leon Golub i Željkica Oštrkapa, koji su okupljenima prenijeli vrijedna iskustva i preporuke struke te odgovorili na brojna pitanja vinogradara. Poseban naglasak stavljen je na važnost redovitog pregleda vinograda, pravodobnog uklanjanja zaraženih trsova i provođenja propisanih mjera zaštite kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti. Predsjednik Udruge vinogradara i voćara Đurđevac Matija Vogrinčić zahvaljuje svim sudionicima na velikom odazivu i iskazanom interesu. Iz udruge ističu kako su ovakve edukacije iznimno važne, jer jedino dobrim informiranjem, razmjenom iskustava i zajedničkim djelovanjem vinogradari mogu pravodobno reagirati i učinkovito suzbiti zlatnu žuticu vinove loze.
1: Kultura.
0: Bogat program Muzeja grada Đurđevca i ove je godine u sklopu Picokijade privukao velik broj posjetitelja u utvrdu Stari grad. Ravnateljica muzeja Edita Jankovićka-Pavel kazala je u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija kako je iznimno zadovoljna posjećenošću.
2: Ove godine nas je doista iznenadila jedna prekrasna izložba narodnih nošnji, dakle hrvatskih narodnih nošnji, nošnji drugih naroda, Bosne i Hercegovine, Albanije, Kosova, Srbije, Crne Gore, o orientalnim utjecajima na hrvatske nošnje i na nošnje spomenutih naroda. Sve to rađeno u suradnji sa kulturnim centrom Travno i naravno sve pod pokroviteljstvom i našeg grada, a isto tako neizostavni pokretač svega je bio Turski kulturni centar iz Zagreba pri veleposlanstvu Turske. To je to početak jedne lijepe priče i vjerujemo da ćemo i dalje nastaviti tu suradnju. Zapravo ta izložba je bila, mogu reći, kruna događanja, ali naravno ne smijemo zaboraviti i ono što je tradicija u vrijeme Picokijade, izložbe Okvirena pozivnica. Ove godine je bio hod kroz krajolik, rađeno u suradnji s našom sugrađankom, našom književnicom, gospođom Božicom Jelušić, koja je i autorica predgovora uz moju malenkost, i naravno ta Okvirena pozivnica okupila je 50 umjetnika različitih stilskih izričaja i naivna likovna umjetnost, i tu tradiciju nastojimo zadržati. Pa da ospomenem, u vrijeme Picokijade kao i sve ostale dane, tu je naša poznata slika Rogati konj iz privatnog vlasništva, ali koja doista privlači i plijeni pažnju i pozornost velikog broja posjetitelja.
0: Kazala je Jankovićka Pavel. Muzej i tijekom ljeta nastavlja s aktivnostima za sugrađane. Naime, uz bogat program ljetnih družionica i kreativnih radionica namijenjenih školarcima koje počinju od 14. srpnja, provode se i aktivnosti projekta Baština i kreativa, naša su pozitiva, vrijednog nešto više od 200.000 eura.
2: Tu moram pohvaliti i muzejski tim koji je mali, ali mi smo doista u jednom vrlo kratkom roku ponudili jedan vrlo kvalitetan sadržaj. U fokusu je naša baština, kao što i naziv koji smo sami osmislili, Baština i kreativa, naša su pozitiva. Ono što je važno, da smo tu uključili ranjive skupine u kulturnom životu zajednice, naša udruga Mali princ, ali naravno tu su i učenici i osnovne škole, isto tako i škole s teškoćama u razvoju. Dakle, cilj projekta je potaknuti socijalnu uključenost djece i osoba s invaliditetom kroz kreativne, edukativne, umjetničke aktivnosti. Od 4 teme zapravo je razrađeno 88 radionica. Svaka radionica ima 4 ciklusa, unutar svakog ciklusa je 8 do 9 polaznika, a svaki polaznik mora odraditi nekih 20 sati i moram reći da nam je to veliki izazov.
0: Rekla je ravnateljica. Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija.
1: Kronika tjedna.
0: U galeriji Margarete Meissner-Bašić i Luke Bašića u sklopu Muzeja Podravine u Virju svečano je otvorena izložba Profesor Franjo Viktor Šignjar Daleka svjetlost, posvećena istaknutom slikaru, pedagogu i nekadašnjem ravnatelju škole u Virju. Na početku otvorenja izložbe sve prisutne pozdravio je ravnatelj Muzeja Podravine Tomislav Turković, načelnica općine Virje Kristina Filipović, direktor turističke zajednice područja Središnja Podravina Nikola Cik, dok je zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Mario Rajn svečano otvorio izložbu. Direktor Nikola Cik predstavio je izložbu te najavio kako je ove godine u planu održavanja još nekoliko manifestacija u čast profesoru Franji Viktoru Šignjaru.
3: Povod za ovu izložbu bila je 60. obljetnica smrti, dakle Franjo Viktor Šignjar je ovdje umro u Virju 1966. godine i nekako nas je upravo ta povijesna činjenica natjerala da se prisjetimo ovoga velikana i prosvjete i slikarstva. Ostavio je značajan trag do ovdje u Virju, u cijeloj Podravini. O tome svjedoči i činjenica da osnovna škola i jedna ulica ovdje u Virju nose njegovo ime. On je istodobno bio i prosvjetni djelatnik, učitelj, kasnije i ravnatelj ovdje građanske škole u Virju, ali istodobno je slikao. Dakle, slikarsku naobrazbu stekao je kod slavnoga hrvatskog slikara Otona Ivekovića. Sa njime su studirali još neki znameniti hrvatski slikari poput Slavka Tomrlina i drugih. Ove slike koje su ovdje izložene, a prikupili smo ih za ovu priliku iz različitih baštinskih ustanova, iz privatnih kolekcija oko 100. I ove slike, ova djela koja su ovdje izložena, zapravo svjedoče tom cijelom njegovom opusu. Tako ovdje imate slike koje su nastale u njegovoj ranoj fazi, to su uglavnom portreti, akvareli, gvaševi, crteži. Zatim djela koja su nastala u vrijeme Prvog svjetskog rata, dakle on je i kao vojnik na frontu pronašao način i pronašao model kako će slikati, zabilježio je mnoge motive i izvan Podravine. Dakle, ono što nas još čeka, to je dakle pred nama je izložba koja će trajati, bit će otvorena za posjetitelje puna 2 mjeseca. Nakon toga će biti predstavljanje jednog opsežnijeg kataloga gdje planiramo objaviti i fotografije iz njegovog života i autobiografske zapise i sve ono što je do sada o njemu objavljeno. A evo, pripremamo se i rado bismo o nekoj drugoj obljetnici napravili i jedno monografsko izdanje posvećeno profesoru Franji Viktoru Šignjaru.
0: Kazao je Cik. Napomenimo kako će izložba biti otvorena do 9. rujna, kada će biti predstavljeno i prateće katalog izdanje.
1: Kronika tjedna.
0: Hrvatsko folklorno društvo Sesvečica iz Podravskih Sesveta u suradnji s općinom Podravske Sesvete, turističkom zajednicom područja Dravski Peski i Koprivničko-križevačkom županijom i ove je godine uspješno organiziralo tradicionalnu manifestaciju Osmo Ivanjev Sesvetama. Napomenimo kako su manifestaciju svojim prisustvom podržali načelnik općine Podravske Sesvete Marko Derežić, koji je na početku pozdravio sve nazočne, članica županijske skupštine Ivana Kuštrak te direktorica turističke zajednice područja Dravski Peski Mihaela Štefanec. Nastupili su KUD Podravka iz Starogradačkog Marofa, udruga Škrinja Bušetina iz Bušetine, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Franko Panis Ferdinandovca te plesna skupina Sidonija udruge Potkalnički plemenitaši iz Gornje Rijeke. Posjetitelje je nakon kulturno-umjetničkog programa zabavljao les band, dok su najmlađi uživali u besplatnim napuhancima. Vrhunac večeri bilo je simbolično i svečano Ivanjsko kolok oko Ivanjske vatre, koje je kao i svake godine povezalo zajednicu u duhu tradicije i zajedništva.
1: Kronika tjedna.
0: Pjesnička večer pod lipama u parku posvećena novigradskom pjesniku i glumcu Stjepanu Pepiju Plantaku upriličena je u organizaciji književno-medijskog kutka Kuda Ivan Vitez Trnski uz nastup mješovitog pjevačkog kuda Ivan Vitez Trnski, sekcija koju vodi Lidija Peroš i u sklopu Novigradskog ljeta 2026. i Dana općine Novigrad Podravski. Tradicionalno se od 2021. godine u parku pod lipama u Novigradu Podravskom okupljaju Pepijevi prijatelji i zaljubljenici u ljepotu pisane i pjesme. Riječi. Poslije službenog dijela druženje je nastavljeno u Pepijevim goricama na Triokraljskom bregu.
1: Kronika tjedna.
0: U kući Petra Preradovića u Grabrovnici otvorena je izložba u stihu i slici Preradović i Britvić – inspiracija prirodom, na kojoj je 11 profesionalnih likovnih umjetnika u 10 dijela interpretiralo stihove nekih od najpoznatijih pjesama Petra Preradovića. Stjepan Ivanec, renomirani naivni umjetnik i voditelj projekta, okupio je umjetnike od Koprivnice do Virovitice koji su stihove pretočili u sliku, a izložbu je otvorio predsjednik općinskog vijeća općine Pitomača Rikard Bakan, koji je istaknuo važnost očuvanja kulturne baštine i zavičajnog identiteta, istaknuvši koliko Pitomačani žive za svoj kraj. Izložba je realizirana uz podršku Ministarstva kulture i medija općine Pitomača i Centra za kulturu Drago Britvić, kao jedna od predviđenih projektnih aktivnosti.
1: Sport.
0: Hrvatska ženska kadetska rukometna reprezentacija pod vodstvom izbornika Nenada Smiljanca, trenera rukometnog kluba Đurđevac, ostvarila je sjajan uspjeh osvajanjem brončane medalje na otvorenom Europskom prvenstvu održanom od 29. lipnja do 3. srpnja ove godine u švedskom Gotemburgu. Đurđevac ima razloga za ponos jer su hrvatske rukometašice na čelu s Nenadom Smiljancom na otvorenom Europskom prvenstvu u skupini A svladale reprezentacije Mađarske, Češke, Islanda i Litve. Na rezultat se za Podravski radio osvrnuo izbornik Smiljanec.
4: Ta brončana medalja nama puno znači, da spoznamo koliko je ta ekipa moćna i koliko može u stvari u tim međunarodnim prvenstvima, utakmicama napraviti. Evo, na otvorenom prvenstvu Europe koje je pod patronatom EHF-a, znači Europske rukometne federacije, bile su najjače reprezentacije u mlađim dobnim kategorijama unazad 10 godina. Osnovno to treće mjesto nam je pokazati da potencijala imamo, da se možemo nositi sa najvećima i da imamo potentnu generaciju koja danas sutra može nešto napraviti više. A najviše ono što nas oduševljava je njihova borbenost, njihova srčanost, njihov karakter. Nažalost imamo taj peh da svaku utakmicu nekako gubimo, -4 jedna utakmica, -5-0 protiv Češke, protiv Mađarica 4-2, 6-2. Mi se vraćamo u život i na kraju pobjeđujemo. Isto tako bilo je u ovoj utakmici protiv Švicarske gdje smo mi otišli na 3 razlike. Švicarska je preokrenula, povera 15-12, mi smo došli na 15-15, oni radi 17-15 i mi okrećemo rezultat i pobjeđujemo. To jedno htjenje, jedna njihova želja, jedno njihovo zajedništvo, to je ono što najviše nosi tu reprezentaciju.
0: Kazao je Smiljanec te istaknuo kako ovaj uspjeh potvrđuje kvalitetan zajednički rad stožera i potrebno znanje za uspjeh. Pred reprezentacijom i trenerom Smiljancom sada su 3 okupljanja tijekom jesensko-zimskog dijela i pripreme za novo prvenstvo. Dodajmo kako je veliki doprinos pri osvajanju bronce dao i stručni stožer u kojem su bili trenerica tehniko Zorica Gelosa Marđija, trener golmana Zoran Žitković i fizioterapeutkinja Iva Koščak.
1: Kronika tjedna.
0: Završilo je još jedno izdanje memorijalnog uličnog turnira Ivan Kovačić Manđo u Kloštru Podravskom, potvrdivši još jednom kako ovaj sportski događaj nije samo natjecanje, već i mjesto susreta, zajedništva i čuvanja uspomene na Ivana Kovačića Manđu. Naslov pobjednika osvojila je ekipa Budrovačka kolodvorska Nazorova, drugo mjesto pripalo je ekipi 1. svibnja Gajeva, 3. Livatskoj Radičevoj, dok je 4. mjesto osvojila ekipa Kralja Tomislava Gupčeva Pridvorje. Dodijeljena su i pojedinačna priznanja najboljim pojedincima turnira. Za najboljeg igrača proglašen je Stjepan Kovačić, najbolji strijelac bio je Marko Keljar, dok je titulom najboljeg vratara nagrađen Jasmin Topolovčan. Posebno oduševljenje okupljenih izazvala je revijalna utakmica djece i roditelja, koja je uz mnogo smijeha, navijanja i dobre atmosfere još jednom pokazala kako najveću vrijednost ovog memorijala predstavljaju zajedništvo, druženje i povezivanje svih generacija.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme danas djelomice sunčano uz prolaznu na oblaku, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a maksimalna temperatura između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
1: Kronika tjedna.
5: Dobar dan.
6: Iz srca Podravine.
5: Srca Podravine.
6: Srca Podravine.
5: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal.

0: najbolji glazbeni ritam.
1: Podravski radio, tvoj pravi izbor.

Na podravskim cestama nema prevelikih gužvi, promet teče bez većih ograničenja. Prema zadnjim informacijama, ja vam želim sretan put na koji god prometni pravac išli prema Zagrebu ili prema Varaždinu ili prema Virovitici. Mogu reći samo da je do 16 sati kontrola prometa na cesti Majurec Veliki Raven najavljena, a od 14 do 16 sati kontrola prometa Koprivnički Bregi Glogovac. Naravno da postoji mogućnost mijenjanja relacija ovisno o stanju sigurnosti. Sretan put uz Podravski radio.

0: ćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem, a mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusima koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263 Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela sražnja. Vidimo se u Đurđevcu, vidimo se u Hotelu Picok.
1: Masna jetra i oštećenja jetre često nemaju simptome. Zato je pravovremena dijagnostika iznimno važna. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur u Pitomači dostupna je moderna ultrazvučna dijagnostika jetre, elastografija jetre, mjerenje steatoze jetre i ultrazvuk krvnih žila jetre. Ove neinvazivne i bezbolne pretrage omogućuju procjenu fibroze, odnosno tvrdoće jetre, te određivanje stupnja masnoća jetre, što je važno za prevenciju i pravovremeno liječenje bolesti. Naručite se već danas na 098-342-084. Brinite o zdravlju svoje jetre uz stručnu skrb specijalističke internističke ordinacije doktorice Gordane Kotur.
2: Dizajnerski stol i stolice. Izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
4: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
5: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
6: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
5: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
6: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
5: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
6: To je prava supermoć.
5: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek Optika,
6: vaše povjerenje, naša odlika.
5: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812237 ili u Pitomači 033 783 745.
6: Vranek Optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
7: Podravski radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
2: Lokalno Podravsko gradio.
3: Dobar dan, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i privremena ravnateljica Centra za starije osobe Đurđevac Jasmina Radojčić sudjelovali su u Medulinu na koordinacijskom sastanku predstavnika gradova i općina koji provode projekte izgradnje i opremanja centara za starije osobe, a u sklopu nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Sastanak je organiziralo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a okupio je predstavnike 18 gradova i općina, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te Hrvatskog zavoda za socijalne rad. Sudionicima se uvodno obratio ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, nakon čega su održane stručne prezentacije i panel rasprava o ključnim temama vezanim uz završetak projekata i početak rada centara za starije. Na sastanku se razgovaralo o ulasku centara u mrežu pružatelja socijalnih usluga, suradnji s Hrvatskim zavodom za socijalni rad, ugovornim obvezama nakon završetka provedbe projekata te osiguravanju potrebnih stručnih kadrova za rad budućih centara. Gradonačelnik Hrvoje Janči rekao je ovakvi sastanci važni su kako bismo zajedno s ministarstvom i ostalim gradovima uskladili sve korake koji su potrebni za rad Centra za starije osobe Đurđevac. Razgovaralo se o organizaciji rada, uključivanju centra u mrežu socijalnih usluga, zapošljavanju djelatnika te svim administrativnim i operativnim postupcima koji su potrebni kako bi centar nakon završetka izgradnje mogao što prije primiti svoje korisnike. Naš je cilj da građani dobiju kvalitetnu, dostupnu i organiziranu uslugu, a upravo su ovakvi sastanci važan dio priprema za to, rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči. Župan Tomislav Golobić je sa županijskim pročelnicima Aldijanom Matić-Horvat, Marijanom Lokotar i Josipom Kolarom boravio u radnom posjetu općini Novo Virje, tijekom kojeg su ga dočekali načelnik općine Mirko Remetović i predsjednik općinskog vijeća Darko Bezjak sa suradnicima. Na radnom sastanku u općini načelnik Remetović predstavio je aktualne planove i projekte, dodavši kako je naglasak na podizanju kvalitete života mještana, demografskoj obnovi, socijalnoj skrbi i razvoju infrastrukture. Zahvalio je župani i županijskim institucijama na suradnji partnerstvu te podršci u svim aktivnostima, a zatim su sudionici sastanka krenuli u područnu školu Crnec na kojoj će županija uložiti u zamjenu stolarije i ostalu obnovu zgrade. Župan Golubić je istaknuo kako općina Novo Virje može računati na potporu županijske uprave te je podsjetio kako je u sklopu programa ravnomjernog razvoja županija podigla sredstva za jedinice lokalne samouprave na 1 milijun eura kako bi se građanima osigurao još bolji standard. Pohvalio je suradnju s općinom kako sa županijom tako i sa županijskim ustanovama Porom, županijskom upravom za ceste i domom zdravlja, preko kojeg je osigurana mobilna ambulanta za općinu koja će biti od velike koristi starijim i slabije pokretnim mještanima. Župan je također spomenuo i veliki turistički potencijal koji ima Novo Virje, a o što su se uvjerili i sudionici sastanka obilaskom obale rijeke Drave. Suradnja je dogovorena i sa županijskom turističkom zajednicom, a realizirat će se već tijekom ljetnih manifestacija. Posjet općini završio obilaskom dječjeg vrtića Bregunica u kojem se uređuju prostori za treću skupinu, čime će se kapacitet vrtića povećati s 30 na 46 djece te će se moći upisati sva djeca na području općine. Na Šoderici je održano gastro druženje uz zalazak sunca i glazbu. Posjetitelji su mogli kušati razna riblja jela od fiš paprikaša i šarana na rašljama do pečene dravske ribe po promotivnim cijenama. Uz primamljivu gastro ponudu posjetitelje je popratio i tamuraški sasa mjesečina, a mogli su uživati i u kupanju na jezeru i vožnji brodom. Organizatori događanja su općina Legrad i turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije uz partnere turističku zajednicu područja Središnja Podravina i Koprivničko-križevačke županiju. Iduće subote, 18. srpnja, svi putevi vode u Svetu Anu. Najmanje, najslikovitije i turistički najeksponiranije prigradsko naselje grada Đurđevca, gdje će se održati manifestacija Dan iz Levanke. Dan započinje biciklijadom u 9 sati koja kreće ispred utvrde Stari grad u Đurđevcu, a već od 10 sati u Svetoj Ani posjetitelje očekuje bogata gastro ponuda. Na jelovniku će se naći nezaobilazna domaća zlevanka, ali i ukusni gulaš, grah i fiš pripremljeni prema tradicionalnim receptima. Za odličnu atmosferu tijekom dana pobrinut će se tamburaški sastav Bečari, dok će najmlađi moći uživati u vožnji mini kvadovima i zabavnim sadržajima. Večer je rezervirana za vrhunsku glazbenu poslasticu od 21 sat na pozornicu stiže grupa Krhke Strijele, podravsko-purgerski rock sastav, koji će izvesti svoje autorske pjesme, ali i brojne domaće i strane rock hitove. Manifestaciju organizirao je mjesni odbor Sveta Ana, udruga žena Sveta Ana, 90 Sveta Ana, turistička zajednica grada Đurđevca i grad Đurđevac. U prostorijama Hrvatskog vatrogasnog doma u Petarancu načelnik općine Petaranec Ivan Derdić i pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Simona Tržac održali su prijem za sve učenike s područja općine Petaranec koji su školsku godinu završili s odličnim uspjehom. Čak 65 učenika iz Komatnice, Sigeca i Petaranca završilo je godinu s odličnim uspjehom, a za svoj trud nagrađeni su obiteljskom ulaznicom za bazene u Koprivnici. Alina Smrk i Roko Matišić istaknuli su se među ostalima jer su svih 8 razreda osnovne škole završili s odličnim uspjehom, a za postignuće nagrađeni su dodatnim poklon bonom. Tom je prilikom načelnik Ivan Derdić istaknuo kako su poklon bonovi uručeni kao znak priznanja za trud, rad i izvrsne rezultate koje su odlikaši ostvarili tijekom protekle školske godine. Naglasio kako je znanje najveća vrijednost, te da ulaganje u obrazovanje i mlade predstavlja ulaganje u budućnost općine Petaranec. Istaknuo je kako svaki korak u obrazovanju doprinosi ne samo njihovom osobnom razvoju, već i napretku cijele zajednice. Općina Petaranec čestitala je svim odlikašima, njihovim roditeljima, učiteljima i mentorima na ostvarenim uspjesima, te im poželjala mnogo sreće i uspjeha u daljnjem školovanju. Poručeno je kako će općina Petaranec nastaviti biti partner mladima i ulagati u obrazovanje, ističući da je upravo znanje temelj razvoja zajednice i najbolje ulaganje u njezinu budućnost.
2: Kultura.
3: U organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac održana je kreativna radionica vezanje tradicijskih motiva na koje su članice udruge žena grada Đurđevca kroz zajednički rad, druženje i kreativnost još jednom pokazale koliko je važno njegovati i prenositi bogatu lokalnu baštinu. Na radionici su uz ugodno druženje i razmjena iskustva vezle motiv Đurđevačke utvrde Stari grad, jednog od najprepoznatljivijih simbola grada. Vrijedne sudionice svojim su radom spojile tradicijske vještine s očuvanjem kulturnog identiteta, stvarajući motive koje će ostati trajni podsjetnik na bogatu povijest Đurđevca. Ovakve radionice doprinose očuvanju tradicijskih zanata, potiču međugeneracijsko povezivanje, te stvaraju prostor za zajedništvo i kreativno izražavanje. U sportskoj dvorani osnovne škole Grigor Vite Sveti Ivan Žabno održana je druga večer međunarodnog 19. festivala folklora iz Bakine Škrinje. U ime županije folkloraše su podržali zamjenik župana Mario Rajni, pročelnik Ivan Biškup, plus načelnika općine Sveti Ivan Žabno Nenada Bošnjaka i predsjednicu folklornog ansambla Koprivnica i predsjednicu županijske zajednice kulturno-umjetničkih udruga Nadu Šešić. Nastupili su folklorna plesna skupina Bailando por Mexico iz Meksika, skupina Mahia Rapa Nui s uskršnjeg otoka iz Čila, folklorni ansambl Hont iz Slovačke, folklorna grupa Hajdenjaki iz Austrije, Hrvatsko kulturno-prosvjedno društvo Bosiljak iz Čučerja i domaćin kut Tomislav Sveti Ivan Žabno. Organizator festivala je folklorni ansambl Koprivnica koji već 19 godina uspješno povezuje ljude, kulture i tradiciju te širi prijateljstvo, a u našu županiju dovodi folklorne skupine iz različitih dijelova svijeta, pridonoseći međunarodnoj kulturnoj suradnji i razmjeni iskustava. A u organizaciji Koprivničko-križevačke županije i grada Koprivnice u županijskoj upravi upriličen je svečani prijem za sudionike 19. međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje. Predstavnike folklornih skupina pozdravili su župan Tomislav Golubić, potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, te predsjednica zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije i predsjednica folklornog ansambla Koprivnice Nada Šešić. Župan Golubić i gradonačelnik Koprivnice Jakšić zahvalili su organizatorima folklornom ansamblu Koprivnica na velikom uspjehu, te poželjeli dobrodošlicu članovima folklornih skupina. Naglasili su važnost ove manifestacije za očuvanje tradicije, povezivanje ljudi i predstavljanje bogatstva kulturne baštine, jer su upravo ovakvi susreti najljepši primjer kako pjesma i ples nadilaze granice i kako nas tradicijski običaji mogu povezati u zajedničkoj priči prijateljstva i međusobnog razumijevanja. Poželjeli su gostima ugodan boravak u našoj županiji, uspješne nastupe i mnogo lijepih uspomena koje će ponijeti svojim kućama. Predsjednica Šešić zahvalila je županiji i gradu na dugogodišnjoj podršci i istaknuvši kako uz čuvanje i promociju kulturne i tradicijske baštine festival pronosi snažnu poruku zajedništva, prijateljstva i slavljenja različitosti koje nas povezuju. Nakon obraćanja domaćina i predstavljanja gostiju uslijedila je tradicionalna razmjena poklona i zajedničko fotografiranje, a zatim su se sudionici uputili na Zrinski trg u Koprivnici gdje je održana završna gala večer festivala koja je oduševila brojne posjetitelje. Dodajmo kako su svečanom prijemu prisustvovale i županijske pročelnice Aldijana Matić-Horvat, Marijana Lokotar, Ivana Deskar, Ljubica Belobrg-Flamaceta i pomoćnik pročelnice Karlo Sigetić kao i gradski pročelnik Dario Jembrek. Završnom gala večeri na Zrinskom trgu u Koprivnici zaokruženo je 19. izdanje Međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje i Dana kulturne manifestacije koja je od 8. do 12. srpnja predstavila folklorne skupine iz Meksika, Čila, Uskršnji otoci, Slovačke, Slovenije, Austrije i Hrvatske. Festival čiji su organizatori folklorni ansambl Koprivnica i zajednica kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije već gotovo dva desetljeća promiče bogatu kulturnu baštinu Podravine i Prigorja te kroz glazbu, pjesmu i ples povezuje ljude različitih kultura i tradicija. Pokrovitelji festivala bili su Koprivničko-križevačka županija, grad Koprivnica i Savez Alpe Jadran, a partneri turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije, turistička zajednica grada Koprivnice, muzej grada Koprivnice te knjižnica i čitaonica Fran Galović. Završna večer još jednom potvrdila važnost ovog festivala, a brojna je publika uživala u atraktivnim nastupima. Raznolikost narodnih nošnji, tradicijskih plesova i glazbe stvorila jedinstveno ozračje koje slavi kulturnu baštinu, različitost i zajedništvo. Svečanosti su prisustvovali i župan Tomislav Golobić sa županijskim pročelnicima, gradonačelnik Koprivnice i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić sa suradnicima, predsjednica folklornog ansambla Koprivnica i županijske zajednice kulturno-umjetničkih udruga Nada Šešić, direktor županijske turističke zajednice Mario Fuček te brojni drugi uzvanici. Ovaj festival odavno je prerastao okvire folklorne manifestacije. On je mjesto susreta ljudi, kulture i prijateljstava, te snažan promotor naše bogate tradicije i identiteta. Ponosni smo što Koprivničko-križevačka županija već dugi niz godina daje potporu ovoj vrijednoj manifestaciji koja uspješno povezuje lokalnu baštinu s kulturnim nasljeđem brojnih zemalja svijeta. Potvrda je to kako su glazba i ples univerzalni jezik koji briše granice, povezuje ljude i promiče vrijednosti zajedništva, tolerancije i kulturne raznolikosti, rekli su iz Koprivničko-križevačke županije. Uz bogat kulturno-umjetnički program i nastupe, ovogodišnji festival i Dani kulturne baštine obuhvatili su i niz popratnih sadržaja, izložbe, radionice i programe za djecu. A u organizaciji općine Kalinovac i općine Bogdanci iz Sjeverne Makedonije danas, u nedjelju 12. srpnja, održat će se kulturna manifestacija pjesmom i plesom kroz Hrvatsku i Makedoniju, koja će okupiti brojne izvođače i ljubitelje tradicijske kulture. Program će početi u 19 sati u školskoj sportskoj dvorani u Kalinovcu, a posjetitelji će imati priliku uživati u bogatom folklornom, glazbenom i plesnom programu kojim će se predstaviti kulturna baština dviju prijateljskih sredina. Na manifestaciji će nastupiti folklorni ansambl Megdan iz Bogdanaca, Kud Petar Preradović iz Đurđevca te Marta Dugalija iz Kalinovca, koja će se publici predstaviti plesnim nastupom. Susret se održava u sklopu suradnje i prijateljstva između općine Kalinovac i općine Bogdanci s ciljem jačanja kulturnih veza, međusobnog upoznavanja i očuvanja tradicijske baštine. Ulaz na manifestaciju je slobodan za sve posjetitelje. Projekt je financiran sredstvima Europske unije kroz program Građani jednakost prava i vrijednosti CERV u okviru projekta Bratimljenja gradova i općina.
2: Sport.
3: Sport. Đurđevčanka Mija Robotić, članica teniskog kluba Đurđevac, koja ekipno nastupa u drugoj hrvatskoj ženskoj teniskoj ligi za teniski klub Franjo Punčec iz Čakovca, ovog je vikenda zajedno sa svojom ekipom osvojila naslov prvakinja druge lige. Ovim uspjehom ekipa je izborila nastup u prvoj hrvatskoj ženskoj teniskoj ligi sljedeće sezone, a Mija je kao članica pobjedničke ekipe postala prvakinja druge hrvatske ženske teniske lige. Ovo je veliki uspjeh za Miju Robotić, te ujedno i potvrda kvalitetnog rada u teniskom klubu Đurđevac. A nogometni klub Radnik Križevci dobio je novo vodstvo nakon izvanredne izborne sjednice održane u hotelu Kalnik. Za novog predsjednika kluba izabran je Tomislav Varga, koji je na toj dužnosti naslijedio Dragu Črčeka nakon njegove ostavke i odlaska iz kluba posljednje dvije godine. Na sjednici je potvrđeno kako Vitomir Mijić i Zvonko Beljo ostaju na funkcijama do predsjednika, dok je novi član izvršnog odbora postao Darko Koren, aktualni potpredsjednik Slaven Belupa. Važnu ulogu u daljem radu kluba imat će Branislav Pengov, koji će u narednom razdoblju obnašati dužnost direktora NK Radnik Križevci. Iz kluba su novom vodstvu poželjeli puno uspjeha u radu i ostvarenju klubskih ciljeva.
2: Vremenska prognoza.
3: Nedjelja, pretežno sunčana, mjestimice uz umjereno naoblako, slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, najviša temperatura zraka do 30 stupnjeva, slično vrijeme kao i danas čeka nas i sutra u ponedjeljak.
2: lokalno Podravskog radija.
0: Selite se, kupili ste novi namještaj, trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
1: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Đurđevac, ulica grada Vukovara 11. Ponovno se otvara u srijedu 15. srpnja u 8 sati. Uživajte u kupnji u moderno uređenom prodajnom prostoru uz dokazano najbolji omjer cijene i kvalitete. Lidl, isplati se.
0: Podravski radio. Dobar dan.
4: Iz srca Podravine.
0: Srca Podravine.
4: Đurđevac.
0: Podravski radio.

0: ohlađen na -8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: trgovina na adresi Đurđevac, ulica grada Vukovara 11. Ponovno se otvara u srijedu 15. srpnja u 8 sati. Uživajte u kupnji u moderno uređenom prodajnom prostoru uz dokazano najbolji omjer cijene i kvalitete. Lidl, isplati se.
1: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
0: Podravski radio.

0: i ovog ljeta pronađite osvježenje uz najslušaniji podravski radio. Slušate reprizu emisije U fokusu, gdje svaka tema ima glas. Koprivničke teme.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, u emisiji Koprivničke teme. O aktualnim temama iz grada Koprivnice u današnjoj emisiji razgovaramo s gradonačelnikom grada Koprivnice, Mišelom Jakšićem. Gospodine Jakšić, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i vama i svim našim slušateljicama i slušateljima i hvala vam na vašoj dobrodošlici.
1: Prije tjedan dana službeno je otvoren javni poziv za poduzetnike i obrtnike. Koliko je sredstava na raspolaganju i na koje se sve mjere mogu prijaviti?
2: Izašla su dva javna poziva, jedan je za razvoj poduzetništva, drugi je za razvoj i očuvanje naših tradicijskih, odnosno umjetničkih obrta. Za oba dva natječaja je osigurano 138.500 eura i tu je važno za naglasiti da se radi o povećanju od 10%. No, stalno ponavljam i ponovit ću uvijek, daj Bože da čim prije to ispucamo i da na nekom sljedećem rebalansu ćemo morati dizati sredstva. Ovi natječaji i pozivi su se pokazali kao jedna jako dobra projektna aktivnost. Drago mi je da imamo stvarno sjajnu suradnju i sa našim poduzetnicima i sa našim obrtnicima, a ono što mi je naravno najdraže je kad vidimo kakve pozitivne trendove imamo i u zaposlenosti i u rastu novo otvorenih obrta i definitivno je da i to pokazuje da u ovom jednom segmentu mjera u komunikaciji sa svim tim radnim ljudima smo našli model koji je njima prihvatljiv i koji njima pomaže. Sve ostale detalje je moguće naći i na gradskoj web stranici, ali naravno uvijek je moguće javiti se i u gradsku upravu i u naš enter gdje naši ljudi stoje na raspolaganju za sva pitanja, za sve prijedloge, za sve komentare i za sve ono što im je potrebno.
1: Iza vas je i period obilježen europskim projektima. Službeno je otvorena sinagoga, odnosno kulturni centar primarijusa doktora Krešimira Švarca. Završeni su radovi na zgradi muzeja, bliže se kraju i radovi na zgradi Esterova 19. Koje će biti namjene svih ovih objekata?
2: Moram naglasiti da stvarno imamo jedan ogroman investicijski ciklus upravo u našu kulturnu infrastrukturu. Počeli smo još prije par godina sa galerijom Kovačić, ali stalno se najavljivalo i stalno se pričalo što ćemo sa bivšom sinagogom, današnjim kulturnim centrom, primarius dr. Krešimir Švarc, što ćemo sa zgradom muzeja, što ćemo sa muzejskim trgom i Esterovom 19. I doista nam je veliki ponos da smo otvorili memorijalni centar primarius dr. Krešimir Švarc. Hvala velika njemu za sve ono što je dao našoj Koprivnici, našoj zajednici, hvala njegovoj obitelji koja je bila s nama, ali hvala svim onima koji su doprinijeli u ovom stvarno sjajnom projektu i doista sad taj prostor izgleda stvarno fenomenalno i dobili smo jednu ogromnu mogućnost za daljnji razvoj kulturne ponude u našoj Koprivnici. Za koncerte, za izložbe, za sve ono što čini život kulture, naravno da nam je prevažno u toj cijeloj priči naša umjetnička škola i lijepo je bilo biti na otvaranju samoga objekta, lijepo je bilo slušati Vojkana Jocića i njegove kolege sa njihovom jazz izvedbom i neka nam još jako dugo traje sve ovo lijepo što smo sad započeli. Muzej je isto što se priče energetske obnove i zapravo temeljite rekonstrukcije došao do svoga kraja. Pričamo o investiciji koja je skoro 2,3 miliona eura, od čega 1,3 miliona eura bilo europskih sredstava, milion eura je bilo iz proračuna grada Koprivnice. Muzej izgleda lijepo, rade se još neki vanjski radovi, ali isto nas očekuje sad onaj sljedeći veliki korak, a to je punjenje sadržajem i stavljanje na raspolaganje građanima našeg grada, ali svima nama dragim gostima. Muzejski trg ide prema planu. Esterova 19 sad se već jako, jako vidi, ili ti budući interpretacijski centar Fra Fortunat Pintarić. I definitivno je da sad imamo na jedan sjajan i lijep način zaokruženu ponudu u kulturnoj infrastrukturi i da je sad na našim ustanovama, primarno muzeju, ali tu su i knjižnica i pučko otvoreno učilište i umjetnička škola, da te kulturne infrastrukturne projekte popunimo sadržajima kakve Koprivnica zaslužuje i pokažemo zašto jesmo lider kulturne ponude na sjeveru Hrvatske, zapravo puno toga i u cijeloj Hrvatskoj.
1: Zanimljivo je istaknuti kako je grad Koprivnica povezao upravo ovaj objekt zgrade Esterova 19 sa zelenim površinama, odnosno u sklopu istog projekta, osim same obnove zgrade, posađeno je dosta stabala, revitalizirane su i zelene površine. O kakvom se ulaganju tu radi?
2: Ovo je jedna sjajna priča, jedno sjajno ulaganje, jer sad smo spomenuli što smo napravili za kulturnu infrastrukturu, ali širimo javne gradske prostore, javne gradske površine i ono što je uvijek nam bitno za naglasiti, zazelenjujemo dalje naš grad, koji je inače uvijek našim dragim gostima primjer zelenog i zelenila i tako će sigurno biti dalje. U sklopu ovog projekta smo posadili čak 211 novih stabala, 1370 trajnica, 218 grmova, imamo hotele za kukce, klupe za sjedanje, garniture klupa sa stolovima i to sve na potezu od naših ekovrtova do Esterove 19. I još malo je ostalo za odraditi, ali već sad izgleda jako, jako lijepo i siguran sam da će nam biti jedno veliko veselje. Ali tu bi sad iskoristio priliku da najavim i novi projekt koji nam dolazi, a to je blok Svilarska sa novim zazelenjivanjem i Svilarske i rekonstrukcijom i širim centrom grada, tako da u tom istom modu, u toj istoj brzini nastavljamo sa održivim zelenim projektima koji se tiču naših javnih površina.
1: Osim ulaganja u kulturu, ulaže se i u obrazovanje, odnosno u objekte škola i vrtića na području grada. Što će se sve raditi ovog ljeta?
2: Kad pričamo o vrtićima, u tijeku je postavljanje klima uređaja, objekte koji ih još nemaju. U sklopu Tretinčice imamo radove na objektu na Vinici, objektu Bubomara u kojem su naši jasličari. I nastavljamo tu jednu tendenciju maksimalnog uređenja i maksimalne kvalitete u infrastrukturi za naše vrtićarce. Škole, o tome pričamo mjesecima, da ne kažem godinama. U tijeku su radovi koji sad idu prema svome kraju na dogradnji i rekonstrukciji osnovne škole Braća Radić sa pripadajućom novom sportskom dvoranom, vanjskim terenima i nečim što će stvarno izgledati fascinantno i divno. Ali ono što danas mogu najaviti da su u tijeku javne nabave za naše područne škole Starigrad, Reka i Jagnjedovec i tu isto možete očekivati vrlo skoro nove vijesti, početak radova i jedan ogroman zamah u ulaganju u škole u našim prigradskim naseljima.
1: Gospodine Jakšić, i ovi ljetni praznici će brzo proći, mogu li i naredne školske godine roditelji u Koprivnici biti mirni kad govorimo o radnim bilježnicama i bilježnicama koje je grad Koprivnica uvijek financirao?
2: Apsolutno da, i ove godine je novina da smo i povećali količinu bilježnica našim učenicima. Do sada smo uvijek imali u pripremi 40.000 bilježnica, ove godine se penjemo na 50.000 bilježnica, ali sve to je jedan lijepi iskorak, poglavito kad znamo da ovaj stvarno hvale vrijedan projekt slavi 20 godina svog postojanja i trajanja. Uz to idemo i sa besplatnim radnim bilježnicama 8. godinu za redom. Znamo u kakvom vremenu živimo, znamo kakvi su inflatorni pritisci i vjerujem i nadam se da ta pomoć i kroz besplatne bilježnice i kroz besplatne radne bilježnice ipak našim roditeljima i školarcima znači u tim prvim danima, tjednima, kad znamo da su inače njihovi troškovi povećani. Drago nam je da možemo biti uz njih.
1: U Koprivnici je održan izbor za Miss sporta Hrvatske i vaša Koprivničanka je pobjednica ove godine. Bili ste tamo. Kakvi su dojmovi?
2: Hvala organizatorima, bilo je stvarno lijepo i decentno organizirano. Hvala svima onima koji su ispunili našu dvoranu Doma mladih, doista je bila lijepa atmosfera. Hvala izvođačima i svima onima koji su nastupali u pauzama samog natjecanja. Čestitam svim curama koje su bile u našoj Koprivnici i doista želim im puno sreće, puno uspjeha, puno zdravlja i u nastavku njihovih sportskih karijera, ali i u njihovim životima, uz jednu veliku čestitku pobjednici, a to je naša Dora Čolika.
1: Za kraj, u tijeku je Koprivničko ljeto. Kakav program očekuje posjetitelje na Zrinskom trgu, ali i na ostalim lokacijama u gradu, da pozovemo sve u Koprivnicu?
2: Detalje programa je moguće naći i na stranicama grada i na stranici turističke zajednice grada Koprivnice i naravno na stranicama naših medija. Doista nas čeka jedno dugo ljeto ispunjeno sadržajima, počevši od kina pod zvijezdama i da sad ne brojimo sve ono dalje i sve to. S jedne strane, lijepi sadržaj koji imamo u našoj Koprivnici u ljetnim mjesecima, ali s druge strane nas vodi prema našoj top manifestaciji, a to je Renesansni festival.
1: Hvala vam, gospodine Jakšić, na razgovoru.
2: Hvala vama.
1: Dragi slušatelji, gost emisije Koprivničke teme bio nam je gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić. Hvala na pažnji i do slušanja.
0: Ova emisija realizirana je u suradnji s gradom Koprivnica. Slušali smo Koprivničke teme. U fokusu, gdje svaka tema ima glas. Slušali ste reprizu emisije.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za

0: ulici Đurđevac, ulica grada Vukovara 11. Ponovno se otvara u srijedu 15. srpnja u 8 sati. Uživajte u kupnji u moderno uređenom prodajnom prostoru uz dokazano najbolji omjer cijene i kvalitete. Lidl, isplati se.
1: Podravski radio.

0: Radio. Ljetni radio. Podravski radio. Vijesti.
1: Dobar dan u vijestima. Vatrogasci se i dalje bore s požarom na Korčuli koji je buknuo jučer poslije podne između Smokvice i Blata. Zbog nepristupačnog terena u akciju gašenja bili su uključeni i kanaderi. Na terenu je više od 180 vatrogasaca, a procjenjuje se da je vatrena fronta duža od 4 km. Državna cesta Vela Luka Korčula otvorena je za promet, ali zbog požara iz Haka savjetuju vozačima da je koriste samo u nuždi. Na području Šibensko-kninske županije jučer poslije podne zabilježena su dva požara otvorenog prostora. Na požaru otvorenog prostora kod Grebaštice, za koje je dojava zaprimljena u 14 sati, opožareno je oko 100 hektara trave, niskog rastinja, makije i borove šume. Požar kod Vodica, za koji je dojava zaprimljena u 17 sati, zahvatio oko 900 četvornih metara trave i niskog rastinja. Na području Zadarske županije ugašen je požar otvorenog prostora u Salima na Dugom otoku, dok je požar u parku prirode Telašica lokaliziran. Tijekom noći organizirano je dežurstvo i osiguranje požarišta. U Splitsko-dalmatinskoj županiji jučer je uspješno ugašen požar otvorenog prostora u uvali Lovrećina na otoku Braču. A u velikom požaru koji je nešto poslije ponoći izbio u Sesvetama oštećeno je čak 13 automobila. Građani su vatrogascima dojavili da u Travanjskoj ulici gore vozila u krugu autoservisa. 10 automobila potpuno je izgorilo, jedan je djelomično nagorio, dok se još dva lakše oštećena. Vatra se proširila i izvan prostora autoservisa, te zahvatila brod koji je također oštećen. Vatrogasci su brzo stigli na mjesto događaja i požar stavili pod nadzor, a točan uzrok bit će poznat nakon obavljenog očevida. S drugim srpanjskim vikendom ušli smo u špicu turističke sezone. Promet je pojačan cijeli vikend na pojedinim dionicama autocesta prema moru. Vozilo se jučer i vozit će se i danas u kilometarskim kolonama uz zastoje. Vrlo je prometno i u trajektnim i zračnim lukama. Samo kroz trajektnu luku u Splitu ovaj se vikend očekuje prolazak oko 64.000 putnika i 14.000 vozila. Prema preliminarnim podacima za lipanj, u Hrvatskoj je ostvareno 7% manje dolazaka i 6% manje noćenja nego u istom razdoblju prošle godine. U Hrvatskoj turističkoj zajednici smatraju da nema razloga za zabrinutost i ističu kako je takav rezultat bio očekivan. Najveći dio turističkog prometa tek slijedi, jer srpanj i kolovoz tradicionalno nose najveći broj dolazaka i noćenja, ali i najveći dio prihoda. U međuvremenu, na hrvatskim cestama traje jedan od najprometnijih vikenda u srpnju. Na naplatnoj postaji Lučko očekivano su velike gužve, jer je riječ o najvećem prometnom čvorištu u zemlji. Vozačima se ponovno upućuje apel da na put ne kreću umorni, da se naoružaju strpljenjem i budu oprezni u prometu, jer je upozoravaju stručnjaci dovoljna samo mala nepažnja za nastanak prometne nesreće. A sve hitne službe grada Splita i drugu su večer održavanja Ultra Europe festivala na Parku Mladeži proveli mirno, bez incidenata, požara i ozbiljnih kaznenih djela, a liječničku pomoć zatražila su 32 partijanara, uglavnom zbog lakših ozljeda. Bivši katarski emir, koji je Katar preobrazio iz zemlje s beduinskom prošlošću u regionalnu silu, umro je u dobi 74 godine, objavio je to Amiri Divan, najviše državno tijelo Katara. Šejk Hamad bin Khalifa Al Thani vladao je Katarom od 1995. do 2013. prije nego što je abdicirao u korist svojeg sina šejka Tamima, sadašnjeg vođe zaljevske zemlje bogate plinom. Sport. Nogometna reprezentacija Engleske plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalu u Majamiju svladala Norvešku sa 2-1 nakon produžetka. Norveška je povela golom Šjederupa u 36. a preokret je s dva gola osigurao Jude Bellingham u 47. minuti, odnosno drugoj minuti Sučeve nadoknade prvog poluvremena, te u trećoj minuti produžetka u 93. Engleska će u polufinalu igrati s Argentinom, koja je pobijedila jučer u četvrtfinalu u Kansas Cityju Švicarsku sa 3-1 nakon produžetaka. Alexis McAllister je doveo Argentinu u vodstvo u 10. minuti, na 1-1 poravnao je Endoje u 67. da bi za prolazak Argentine zabio Alvarez u 112. a konačni rezultat postavio Lautaro Martinez u 121. 14. srpnja tako prvo polufinale igraju Španjolska i Francuska, a 15. srpnja od 21 sat kao i prvo polufinale igraju Engleska i Argentina. I vrijeme cijela nedjelja pretežno sunčana, mjestimice uz umjereno na oblako i slab do umjeren sjeveroistočni vjetar i maksimalnu temperaturu do 30 stupnjeva. Sutra u ponedjeljak čeka nas slično vrijeme kao i danas.
0: Slušali ste vijesti. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo

otopi. Dani lete ko minute, noći dugo, dugo šute. Mjesec po mjesec, godina, dogodi se ljubav prolazna.

0: rješenje za osvježenje. Vaš Podravski radio.
1: Malci genijalci.
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci genijalci.
3: Dragi slušatelji, lijepo vas pozdravljam na početku emisije Malci genijalci. Studentski posao za mnoge je prvi korak na tržištu rada. Osim što studentima omogućuje dodatnu zaradu i veću financijsku samostalnost, često donosi i vrijedno radno iskustvo, nova poznanstva te priliku za razvoj vještina koje će im koristiti nakon završetka studija. U današnjoj emisiji razgovaramo upravo o studentskom radu, gdje studenti pronalaze poslove, kako usklađuju fakultetske obveze s radnim zadacima i što im takvo iskustvo donosi. Porazgovarali smo s tri studentice iz Đurđevca i Đurđevačke Podravine, Leom, Patricijom i Gabrielom, koje rade putem student servisa, a s nama su podijelile svoje iskustva, izazove i savjete za sve one koji razmišljaju o studentskom poslu. O studentskom radu razgovarat ćemo i s Bojanom Patrčevićem, voditeljem podružnica Studentskog centra Varaždin u Koprivnici i Križevcima. Za početak idemo čuti što su nam rekle Lea, Patricija i Gabriela.
4: Dobar dan svima, ja sam Lea Trešćec i studentica sam 4. godine ranog i predškolskog odgoja u Zagrebu. Uz svoje studiranje radila sam u struci preko student servisa u dječjem vrtiću Maslačak u Đurđevcu, prema potrebi kao pomoćni odgojitelj. Tijekom samog rada uspjela sam uskladiti fakultet i posao zbog dobre organizacije. Najčešće sam radila jutarnju smjenu i onda nakon samog posla bi napravila sve za faks. Tijekom rada zapravo sam dobila pravi uvid u sam posao i shvatila da je to ono što želim raditi u budućnosti, jer nikad ne bi mogla raditi neki statičan posao u uredu, nego volim to što ja kao odgojitelj mogu zapravo izraziti svoju kreativnost i to što je zapravo svaki dan u vrtiću drugačiji i nikad ne znaš što te čeka. Najvažniju vještinu koju bi rekla da sam stekla tijekom samog rada je snalažljivost, odnosno to neko prilagođavanje situaciji. Naučila sam pustiti neke svoje ideje, prilagoditi se samom interesu djece, jer tada su i djeca zadovoljnije i aktivnosti ispadnu najbolje. Što se tiče općenito studentskog poslova, svakako bih ga preporučila svima i tko god može nek proba raditi, jer na taj način dobiješ zapravo neko novo iskustvo, upoznaš neke nove ljude i naučiš raditi u timu.
1: Malci genijalci!
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci genijalci.
5: Pozdrav svima, ja sam Patricija Topolčić, studentica sam studija računarstva i informatike u Đurđevcu. Odlučila sam raditi prvenstveno kako bih stekla neke radne navike, a i da znam što me u budućnosti možda bude zanimalo. Poslovi koji su vezani uz moj studij, možda oni koje sam radila preko student servisa ili možda neki treći. Trenutno radim više poslova, svi su vezani u Stari grad d.o.o. i nažalost izvan su moje struke, ali ovo iskustvo donijelo mi je puno jer sam puno toga naučila, cijelo vrijeme sam u komunikaciji s ljudima, naučila sam posložiti svoje vrijeme i s poslom i s fakultetom i s osobnim obavezama. Postala sam malo bolje i financijski osviještena, što mislim da je u današnje vrijeme vrlo potrebno naučiti. Usavršila sam i neke dodatne komunikacijske vještine, a i naučila sam usklađivati više obaveza tokom dana. Posao i fakultet ponekad i nije bilo lako uskladiti, ali mislim da uz volju i uz želju sve je moguće i baš te pozitivne strane studenata i rada preko student servisa koji omogućuju da radimo kad želimo, što želimo, gdje želimo, omogućuju puno lakše razvijanje naših sposobnosti i na fakultetu i na poslu. Rad tijekom studija naučio me da nakon studija ne želim gledati u praznu točku, biti na jednom mjestu, nego da se želim kretati, biti među ljudima, raditi ono što volim i prvenstveno raditi. A i naučilo me da ne moram se vidjeti samo u jednom poslu. Mogu se vidjeti u njih 10 koje me stvarno zanimaju, kojima se iskažem, u kojima se pokažem dobra. I automatski se ja osjećam zadovoljnije i sretnije i vidim čišću i bolju budućnost. Ne mogu izdvojiti samo jednu vještinu koju sam stekla radeći, ali to su svakako te radne navike koje sam već spomenula, neka financijska osviještenost. komunikacijske vještine također, odgovornost, planiranje vremena, a možda najvažnije kako se osjećati dobro u onom što radiš i kako napredovati i poboljšati samog sebe. Svakako bih preporučila studentski rad i drugim mladima. Smatram da će im to pomoći u daljnjem razvoju, u njihovoj budućnosti. Naučit će puno toga, moći će iskoristiti kvalitetnije vrijeme, ne sjedeći uz mobitel ili nešto slično. Donijet će im i neki novac koji će im također dobro doći, pogotovo u današnjem svijetu. A i smatram da će se sami osjećati bolje.
1: Malci, genijalci!
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci, genijalci!
6: Ja sam Gabriela Franjić i trenutno sam na preddiplomskom studiju pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. I zašto sam odlučila raditi u studiji? Zapravo neka moja želja za radom je počela još u srednjoškolskim danima, jer sam tad prvi put započela sa radom u učeničkom servisu i nekako je bio logični slijed događaja da ću nastaviti raditi i u studentskim danima. Mislim da je glavni razlog rada, financijska neovisnost, ali naravno tu dolazi jako puno benefita uz to i neko radno iskustvo za koje sam znala da će mi puno značiti u budućnosti. Definitivno je isto bio jedan od razloga zašto sam odlučila i na fakultetu nastaviti sa radom. Posao koji radim je konobarenje i to nije naravno moja struka, vezano uz moju struku, ali mi je donijelo jako puno korisnog iskustva. I nešto što bi ja istaknula kao najvažnije je da sam puno bolje naučila komunicirati s različitim ljudima, da sam puno bolje naučila surađivati u timu i raditi pod pritiskom i rješavati neke probleme koji se ono neočekivano stvore u svakodnevnim situacijama na poslu. Usklađivanje fakulteta i posla mi nije neki preveliki problem s obzirom da radim tijekom sezone, odnosno tijekom ljeta, tako da dok traje akademska godina uglavnom se fokusiram samo na obaveze koje imam od strane fakulteta, a tijekom ljeta onda radim i zarađujem. Tako da nije mi problem usklađivanje fakulteta i posla. Mislim da je ovo način na koji meni bolje odgovara raditi i jednostavno se fokusirati na jednu stvar svaku u svoje vrijeme. Ovaj rad tijekom studija mi je jako pokazao koliko su važne zapravo te komunikacijske, organizacijske vještine, to bez obzira na zanimanje koje me očekuje u budućnosti. Smatram da su to stvari koje svaka osoba mora jednostavno imati razvijene, ali jako puno mi je pomoglo i u razvijanju samopouzdanja i odgovornosti, i to su neke stvari koje isto jako puno znače nakon završetka fakulteta. I naravno tu kod buduće karijere taj posao može značiti jako puno, jer mislim da osoba nakon ovakvog posla gleda sasvim drugačije na svijet nego neko ko možda nije nikad iskusio uslužnu djelatnost. Mislim da ima jako puno vještina koje se mogu steći pogotovo u ovakvom poslu, ali bi ja istaknula možda komunikaciju s ljudima kao neku najvažniju vještinu. I ovakav posao mislim da omogućuje jako puno da ljudima pomogne u prepoznavanju i tuđih emocija i ono, vidite nekome na licu što vam želi reći, ali i samoj komunikaciji i u timu u kojem radite, ali i naravno s gostima i s ljudima. Tako da, da, tu bi dodala još taj možda rad u timu kao jako važnu vještinu, jer posao koji me možda očekuje u budućnosti će tražiti tu vještinu kao jednu od važnijih. Tako da mislim da je to stvarno ono najkorisnije što sam mogla naučiti od ovog posla. Preporučila bih studentski rad mladima jer pruža priliku za stjecanje iskustva, za razvoj radnih navika, i tu se odmah javlja i veća samostalnost. Naravno, ono što je svima glavni cilj posla je zarada, ali osim toga shvatit ćete kroz vrijeme dok krenete raditi da se jako puno nauči kako funkcionira i radno okruženje i kako vam se razvijaju vještine kroz vrijeme kroz koje radite, i naravno kako to sve kasnije možete jako dobro iskoristiti tokom cijele karijere. Ja evo, iz osobnog iskustva bih svima preporučila da barem nekad pokušaju raditi neki posao, neki studentski posao. I jednostavno to je, dok jednom probate, mislim da je teško se nekako vratiti na, pogotovo što se tiče financija, da postanete financijski ovisni o nekome. Mislim da je puno lakše dok radite neki posao, dok zaradite svoje novce i jednostavno se osjećate i bolje i samostalnije i ono, kao da ne ovisite o nikome. Tako da to su neki razlozi zbog kojih bi ja preporučila studentski rad mladima i evo, potičem sve da se iskušate u tome.
1: Malci genijalci!
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci genijalci!
3: Čuli smo iskustva studentica koje su kroz studentski rad stekle dodatno iskustvo i zaradu, ali i naučile kako uskladiti fakultetske obveze s poslovnim zadacima. A kako zapravo funkcionira studentski rad, koje su njegove prednosti, što studenti trebaju znati prije nego što se zaposle i kakav je interes poslodavaca za studentski rad, razgovaramo s Bojanom Patrčevićem, voditeljem podružnica Studentskog centra Varaždin u Koprivnici i Križevcima. Evo, gospodine Patrčević, dobar dan i dobrodošli.
7: Dobar dan i poštovanje i pozdrav svim slušateljima Podravskog radija.
3: Hvala puno. Evo, recite nam za početak koja je glavna uloga student servisa i na koji način pomažete studentima u pronalasku posla?
7: Naša glavna uloga je posredovanje pri zapošljavanju redovitih izvanrednih studenata i maturanata, onih maturanata koji su u postupku upisa na studij. A što se tiče pronalaska posla, informacije našim članovima mi prenašamo putem naših mrežnih stranica. Tamo i nalazim se i e-asistenti kojeg mogu pitati naš Radek i on im da se sve informacije. Mogu naći informacije na Facebook stranicama student servisa našeg ili pozivom u podružnicu najbliže.
3: Recite, koji su najčešći studentski poslovi? Što zapravo pokazuje praksa? Gdje je najveća potražnja?
7: Pa, zadnjih dugi niz godina studenti rade jako puno na pomoćnim poslovima u proizvodnji, u skladištima, u trgovinama, kafe barovima, u administraciji, na promotivnim aktivnostima, tijekom ljetne sezone posebice rade na moru, hotelima, kampovima, restoranima, stvarno diljem cijele Republike Hrvatske i na raznim poslovima. Od fizičkih poslova do intelektualnih poslova, stvarno široki spektar.
3: Kad govorimo o studentima, koliko zapravo se često nudi mogućnost studentskog rada već ono u struci zapravo, rekli bi?
7: Pa dosta često. Makar mi potičemo studente svakako da se javljaju na razne poslove kojima stječu normalno radno iskustvo i radne navike, o čemu i mi dajemo potvrdu na kraju studija i tu potvrdu prilažu molbi životopisu. A sve češće se priča, nije još službeno, da će jednog dana i učim to u radni staž, to radno iskustvo i radne navike. A kažem, mi im dajemo potvrdu u radnom iskustvu koju prilažu molbi životopisu i većina poslodavaca gleda na to da li su stekli radne navike tijekom studija.
3: Da, to je iznimno važno. Vezano uz to, evo, recite nam koja su ključna prava studenata koji rade preko servisa i koliko im to iskustvo zapravo pomaže u kasnijoj zapošljivosti, o čemu ste sad govorili.
7: Naravno, njihov rad je reguliran putem zakona o obavljanju studentskih poslova i imaju sva prava koje ostaju radnici i pravo na uvećanje satnice za rad noću, nedjeljama, blagdanima od 50%. Sada trenutno je minimalna satnica 6,56. Znači, na to još ide uvećanje od 50%. Ako pričamo o minimalnoj, to je onda znači 9,84. Ajde, recimo, okruženo 10 eura.
3: Da.
7: Normalno, oni mogu raditi i više poslova paralelno i tako imamo primjera stvarno studenta koji i studiraju na dva studija i rade 2-3 posla. Stvarno ima jako vrijednih i potičemo ih da rade što više tijekom studija, im si zarade, stvarno pristojan novac, pristojna je satnica i u ostalom steknu i radno iskustvo i radne navike. Redoviti i izvanredni studenti. Jedini je uvjet da nema sklopljen ugovor o radu s nekim poslodavcem. Uh-huh. Ali opet kažem, prednost je studentskih poslova što studenti mogu raditi za više poslodavaca paralelno. Oni mogu raditi negdje full time, negdje part time, da tako kažem na engleskom, i ovoga od kuće, koliko stignu i mogu. i bilo gdje u Hrvatskoj, neovisno o mjestu studiranja. Mogu se učlaniti online, pogotovo studenti iz Đurđevca, ne da im se ići u Koprivnicu jer ne mogu doći, pošalju nam online prijavu, kasnije se mogu online dizati ugovore ili e-ugovore i mogu raditi bilo gdje na području Hrvatske, neovisno mjesto studiranja.
3: Možete li s nama podijeliti nekoliko konkretnih brojki? Evo, koliko zapravo studenata radi preko student servisa, koliko je ta praksa popularna?
7: Pa ta brojka varira poprilično o sezoni. Mi trenutno imamo negdje oko 1700 upisanih studenata. Tu pričamo iz naše županije i okolice koji su se upisali ovdje, a studiraju ili u Koprivnici, ili u Đurđevcu, ili u Varaždinu, Čakovcu, Zagrebu, Rijeci i tako dalje i tako dalje. A konkretno, evo, tijekom akademske godine, pa ta brojka varira od, recimo, ajde, možda nekih 400-500 studenta koji aktivno rade, koji su, kažem, u našim podružnicama u Koprivnici i Križevcima i koji rade po cijeloj Hrvatskoj.
3: Je li potražnja zadovoljava ponudu i obratno? Ima li dovoljno oglasa, koliko ih se otprilike objavljuje i s koliko poslodavaca zapravo surađujete?
7: Nažalost, evo, trenutno je ponuda poslova veća od potražnje. Uh-huh. I mi na sve moguće načine pokušavamo privući studente da se javljaju i trenutno imamo negdje oko 12 oglasa aktivnih tu na području županije naše. I potičemo je stvarno da se javljaju što više, jer ima nažalost i neki posao koji ostaju nepopunjeni. Fali jako, jako puno radne snage, a studenti su im lako zapošljiva radna snaga. Doslovno, on ako se upiše danas, mi ga upišemo online u roku 2-3 minute, on može odmah ići raditi, bilo gdje.
3: Kako su iskustva s terena, evo, prema vašem iskustvu na temelju vašeg rada, znači koliko su, evo, i poslodavci zadovoljni studentskom radnom snagom?
7: Pa uglavnom su jako zadovoljni. Tu je normalno, ima pojedine stvarno rijetki slučajeva da suradnja prekinuta bude iz nekog razloga, ali velika, velika većina njih i poslodavaca i studenata je zadovoljna i čest je primjer da studenti nakon ovoga diplome ostanu i raditi preko tog poslodavca. Stekli su jedno radno iskustvo i ostanu i raditi, samo im produže ugovor o radu normalno, ne?
3: Da.
7: Nakon diplome.
3: Evo, gospodine Patrčević, koji je vaš savjet studentima? Kakve su, evo, mislim, evo sad ste i naveli zapravo kroz ovaj razgovor, ali koje su prednosti rada tijekom studija i trebaju li, ovo što smo malo prije spominjali, se fokusirati više na posao u struci ili je zapravo svako radno iskustvo vrijedno?
7: Pa trenutno je toka ponuda posla da može raditi i u struci i van struke. I svakako ih potičemo da se javljaju, stječu radne navike, kažem i radno iskustvo za koje dajemo potvrdu, a vjerojatno danas sutra će im biti priznato kao radni staž, taj dio. Jer, kažem, diplome će imati dosta njih, a to je jedan benefit koji imaju normalno na intervju za posao, budući da razmišljaju u tom smjeru, da im to danas sutra bude itekako značilo. To je jedno veliko radno iskustvo, a u konačnici i kontakte stječu u poslovnom svijetu, gdje, neovisno kažemo o struci, može danas sutra doći na razgovor za posao gdje je normalno već radio prije ko student. Svakako je potičemo da se javlja što više i mogu se, evo, na našim stranicama Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Varaždinu, tamo se mogu pogledati ove osnovne informacije, imaju našeg asistenta Radeka kojeg mogu pitati sve što je

0: nastave u petom mjesecu mogu već raditi preko studentskog centra.
1: Lijepo. Evo, hvala vam puno. Vjerujem da je poruka došla do onih do kojih je trebala, a mi se čujemo nekom drugom prilikom.
0: Hvala vama i pozdrav slušateljima.
1: Studentski rad za mnoge mlade predstavlja prvo ozbiljnije radno iskustvo, priliku za stjecanje novih znanja i vještina te važan korak prema budućoj karijeri. Iskustva naših sugovornica pokazuju kako se uz dobru organizaciju posao i studiranje mogu uspješno uskladiti, dok iz studentskog centra poručuju da mogućnosti za studentski rad ne nedostaje. Dragi slušatelji, hvala vam na pažnji u emisiji Malci genijalci. Do iduće prilike, lijepi pozdrav!
2: Malci genijalci.
3: Emisija za tebe i mene.
2: Emisija za
3: djecu i mlade. Malci genijalci.
4: Dobar dan.
5: Iz srca Podravine.
4: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
5: Đurđevac.
4: Podravski radio. Tvoj signal.

Nema četiri strane svijeta, ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko koji je ikad bio mlad?

oko ispod nogu, ne vidi je nitko jer je magla oko nas. Podsjeti me draga, jesmo li kad vidjeli osmijeh u čekanju novu.

0: Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravsko grad.
1: Dobar dan, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i privremena ravnateljica Centra za starije osobe Đurđevac Jasmina Radojčić sudjelovali su u Medulinu na koordinacijskom sastanku predstavnika gradova i općina koji provode projekte izgradnje i opremanja centara za starije osobe, a u sklopu nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Sastanak je organiziralo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a okupio je predstavnike 18 gradova i općina, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Sudionicima se uvodno obratio ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, nakon čega su održane stručne prezentacije i panel rasprava o ključnim temama vezanim uz završetak projekata i početak rada centara za starije. Na sastanku se razgovaralo o ulasku centara u mrežu pružatelja socijalnih usluga, suradnji s Hrvatskim zavodom za socijalni rad, ugovornim obvezama nakon završetka provedbe projekata te osiguravanju potrebnih stručnih kadrova za rad budućih centara. Gradonačelnik Hrvoje Janči rekao je ovakvi sastanci važni su kako bismo zajedno s ministarstvom i ostalim gradovima uskladili sve korake koji su potrebni za rad Centra za starije osobe Đurđevac. Razgovaralo se o organizaciji rada, uključivanju centra u mrežu socijalnih usluga, zapošljavanju djelatnika te svim administrativnim i operativnim postupcima koji su potrebni kako bi centar nakon završetka izgradnje mogao što prije primiti svoje korisnike. Naš je cilj da građani dobiju kvalitetnu, dostupnu i organiziranu uslugu, a upravo su ovakvi sastanci važan dio priprema za to, rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči. Župan Tomislav Golobić je sa županijskim pročelnicima Aldijanom Matić-Horvat, Marijanom Lokotar i Josipom Kolarom boravio u radnom posjedu općini Novo Virje, tijekom kojeg su ga dočekali načelnik općine Mirko Remetović i predsjednik općinskog vijeća Darko Bezjak sa suradnicima. Na radnom sastanku u općini načelnik Remetović predstavio je aktualne planove i projekte, dodavši kako je naglasak na podizanju kvalitete života mještana, demografskoj obnovi, socijalnoj skrbi i razvoju infrastrukture. Zahvalio je župani i županijskim institucijama na suradnji i partnerstvu te podršci u svim aktivnostima, a zatim su sudionici sastanka krenuli u područnu školu Crnec na koje će županija uložiti u zamjenu stolarije i ostalu obnovu zgrade. Župan Golobić je istaknuo kako općina Novo Virje može računati na potporu županijske uprave, te je podsjetio kako je u sklopu programa ravnomjernog razvoja županija podigla sredstva za jedinice lokalne samouprave na 1 milijun eura kako bi se građanima osigurao još bolji standard. Pohvalio je suradnju s općinom kako sa županijom tako i sa županijskim ustanovama Porom, županijskom upravom za ceste i domom zdravlja, preko kojeg je osigurana mobilna ambulanta za općinu koja će biti od velike koristi starijim i slabije pokretnim mještanima. Župan je također spomenuo i veliki turistički potencijal koji ima Novo Virje, a o što su se uvjerili i sudionici sastanka obilaskom obale rijeke Drave. Suradnja je dogovorena i sa županijskom turističkom zajednicom, a realizirat će se već tijekom ljetnih manifestacija. Posjet općini završio obilaskom dječjeg vrtića Bregunica u kojem se uređuju prostori za treću skupinu, čime će se kapacitet vrtića povećati s 30 na 46 djece te će se moći upisati sva djeca na području općine. Na Šoderici je održano gastro druženje uz zalazak sunca i glazbu. Posjetitelji su mogli kušati razna riblja jela od fiš paprikaša i šarana na rašljama do pečene dravske ribe po promotivnim cijenama. Uz primamljivu gastro ponudu posjetitelje je popratio i tamburaški sasa mjesečina, a mogli su uživati i u kupanju na jezeru i vožnji brodom. Organizatori događanja su općina Legrad i turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije uz partnere turističku zajednicu područja Središnja Podravina i Koprivničko-križevačke županiju. Iduće subote, 18. srpnja, svi putevi vode u Svetu Anu. Najmanje, najslikovitije i turistički najeksponiranije prigradsko naselje grada Đurđevca, gdje će se održati manifestacija Dan iz Levanke. Dan započinje biciklijadom u 9 sati koja kreće ispred utvrde Stari grad u Đurđevcu, a već od 10 sati u Svetoj Ani posjetitelje očekuje bogata gastro ponuda. Na jelovniku će se naći nezaobilazna domaća zlevanka, ali i ukusni gulaš, grah i fiš pripremljeni prema tradicionalnim receptima. Za odličnu atmosferu tijekom dana pobrinut će se tamburaški sastav Bečari, dok će najmlađi moći uživati u vožnji mini kvadovima i zabavnim sadržajima. Večer je rezervirana za vrhunsku glazbenu poslasticu od 21 sat na pozornicu stiže grupa Krhke strijele, podravsko-purgerski rock sastav, koji će izvesti svoje autorske pjesme, ali i brojne domaće i strane rock hitove. Manifestaciju organizirao je mjesni odbor Sveta Ana, udruga žena Sveta Ana, DVD Sveta Ana, turistička zajednica grada Đurđevca i grad Đurđevac. U prostorijama Hrvatskog vatrogasnog doma u Petarancu načelnik općine Petaranec Ivan Derdić i pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Simona Tržac održali su prijem za sve učenike s područja općine Petaranec koji su školsku godinu završili s odličnim uspjehom. Čak 65 učenika iz Komatnice, Sigeca i Petaranca završilo je godinu s odličnim uspjehom, a za svoj trud nagrađeni su obiteljskom ulaznicom za bazene u Koprivnici. Alina Smrk i Roko Matišić istaknuli su se među ostalima jer su svih 8 razreda osnovne škole završili s odličnim uspjehom, a za postignuće nagrađeni su dodatnim poklon bonom. Tom je prilikom načelnik Ivan Derdić istaknuo kako su poklon bonovi uručeni kao znak priznanja za trud, rad i izvrsne rezultate koje su odlikaši ostvarili tijekom protekle školske godine. Naglasio kako je znanje najveća vrijednost te da ulaganje u obrazovanje i mlade predstavlja ulaganje u budućnost općine Petaranec. Istaknuo je kako svaki korak u obrazovanju doprinosi ne samo njihovom osobnom razvoju, već i napretku cijele zajednice. Općina Petaranec čestitala svim odlikašima, njihovim roditeljima, učiteljima i mentorima na ostvarenim uspjesima, te im poželjala mnogo sreće i uspjeha u daljnjem školovanju. Poručeno je kako će općina Petaranec nastaviti biti partner mladima i ulagati u obrazovanje, ističući da je upravo znanje temelj razvoja zajednice i najbolje ulaganje u njezinu budućnost.
0: Kultura.
1: U organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac održana je kreativna radionica vezanje tradicijskih motiva na kojoj su članice udruge žena grada Đurđevca kroz zajednički rad, druženje i kreativnost još jednom pokazale koliko je važno njegovati i prenositi bogatu lokalnu baštinu. Na radionici su uz ugodno druženje i razmjeno iskustva vezle motiv Đurđevačke utvrde Stari grad, jednog od najprepoznatljivijih simbola grada. Vrijedne sudionice svojim suradom spojile tradicijske vještine s očuvanjem kulturnog identiteta, stvarajući motive koji će ostati trajni podsjetnik na bogatu povijest Đurđevca. Ovakve radionice doprinose očuvanju tradicijskih zanata, potiču međugeneracijsko povezivanje te stvaraju prostor za zajedništvo i kreativno izražavanje. U sportskoj dvorani osnovne škole Grigor Vitez Sveti Ivan Žabno održana je druga večer međunarodnog 19. festivala folklora iz Bakine Škrinje. U ime županije folkloraše su podržali zamjenik župana Mario Rajni, pročelnik Ivan Biškup, uz načelnika općine Sveti Ivan Žabno Nenada Bošnjaka i predsjednicu folklornog ansambla Koprivnica i predsjednicu županijske zajednice kulturno-umjetničkih udruga Nadu Šešić. Nastupili su folklorna plesna skupina Bailando por Mexico iz Meksika, skupina Mahia Rapa Nui s uskršnjeg otoka iz Čila, folklorni ansambl Honti iz Slovačke, folklorna grupa Hajdenjaki iz Austrije, Hrvatsko kulturno prosvjedno društvo Bosiljak iz Čučerja i domaćin kut Tomislav Sveti Ivan Žabno. Organizator festivala je folklorni ansambl Koprivnica koji već 19 godina uspješno povezuje ljude, kulture i tradiciju te širi prijateljstvo, a u našu županiju dovodi folklorne skupine iz različitih dijelova svijeta, pridonoseći međunarodnoj kulturnoj suradnji i razmjeni iskustava. A u organizaciji Koprivničko-križevačke županije i grada Koprivnice u županijskoj upravi upriličen je svečani prijem za sudionike 19. međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje. Predstavnike folklornih skupina pozdravili su župan Tomislav Golubić, potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, te predsjednica zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije i predsjednica folklornog ansambla Koprivnice Nada Šešić. Župan Golubić i gradonačelnik Koprivnice Jakšić zahvalili su organizatorima folklornom ansamblu Koprivnica na velikom uspjehu te poželjeli dobrodošlicu članovima folklornih skupina. Naglasili su važnost ove manifestacije za očuvanje tradicije, povezivanje ljudi i predstavljanje bogatstva kulturne baštine, jer su upravo ovakvi susreti najljepši primjer kako pjesma i ples nadilaze granice i kako nas tradicijski običaji mogu povezati u zajedničkoj priči prijateljstva i međusobnog razumijevanja. Poželjeli su gostima ugodan boravak u našoj županiji, uspješne nastupe i mnogo lijepih uspomena koje će ponijeti svojim kućama. Predsjednica Šešić zahvalila je županiji i gradu na dugogodišnjoj podršci i istaknuvši kako uz čuvanje i promociju kulturne i tradicijske baštine, festival pronosi snažnu poruku zajedništva, prijateljstva i slavljenja različitosti koje nas povezuju. Nakon obraćanja domaćina i predstavljanja gostiju uslijedila je tradicionalna razmjena poklona i zajedničko fotografiranje, a zatim su se sudionici uputili na Zrinski trg u Koprivnici gdje je održana završna gala večer festivala koja je oduševila brojne posjetitelje. Dodajmo kako su svečanom prijemu prisustvovale i županijske pročelnice Aldijana Matić-Horvat, Marijana Lokotar, Ivana Deskar, Ljubica Belobrg-Flamaceta i pomoćnik pročelnice Karlo Sigetić kao i gradski pročelnik Dario Jembrek. Završnom gala večeri na Zrinskom trgu u Koprivnici zaokruženo je 19. izdanje Međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje i Dana kulturne manifestacije koja je od 8. do 12. srpnja predstavila folklorne skupine iz Meksika, Čila, Uskršnji otoci, Slovačke, Slovenije, Austrije i Hrvatske. Festival čiji su organizatori folklorni ansambl Koprivnica i zajednica kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije već gotovo 20 ljeća promiče bogatu kulturnu baštinu Podravine i Prigorja te kroz glazbu, pjesmu i ples povezuje ljude različitih kultura i tradicija. Pokrovitelji festivala bili su Koprivničko-križevačka županija, grad Koprivnica i Savez Alpe Jadran, a partneri turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije, turistička zajednica grada Koprivnice, muzej grada Koprivnice te knjižnica i čitaonica Fran Galović. Završna večer još jednom potvrdila važnost ovog festivala, a brojna je publika uživala u atraktivnim nastupima. Raznolikost narodnih nošnji, tradicijskih plesova i glazbe stvorila jedinstveno ozračje koje slavi kulturnu baštinu, različitost i zajedništvo. Svečanosti su prisustvovali i župan Tomislav Golobić sa županijskim pročelnicima, gradonačelnik Koprivnice i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić sa suradnicima, predsjednica folklornog ansambla Koprivnica i županijske zajednice kulturno-umjetničkih udruga Nada Šešić, direktor županijske turističke zajednice Mario Fuček te brojni drugi uzvanici. Ovaj festival odavno je prerastao okvire folklorne manifestacije. On je mjesto susreta ljudi, kulture i prijateljstava, te snažan promotor naše bogate tradicije i identiteta. Ponosni smo što Koprivničko-križevačka županija već dugi niz godina daje potporu ovoj vrijednoj manifestaciji koja uspješno povezuje lokalnu baštinu s kulturnim nasljeđem brojnih zemalja svijeta. Potvrda je to kako su glazba i ples univerzalni jezik koji briše granice, povezuje ljude i promiče vrijednosti zajedništva, tolerancije i kulturne raznolikosti, rekli su iz Koprivničko-križevačke županije. Uz bogat kulturno-umjetnički program i nastupe, ovogodišnji festival i Dani kulturne baštine obuhvatili su i niz popratnih sadržaja, izložbe, radionice i programe za djecu. A u organizaciji općine Kalinovac i općine Bogdanci iz Sjeverne Makedonije danas, u nedjelju 12. srpnja, održat će se kulturna manifestacija pjesmom i plesom kroz Hrvatsku i Makedoniju, koja će okupiti brojne izvođače i ljubitelje tradicijske kulture. Program će početi u 19 sati u školskoj sportskoj dvorani u Kalinovcu, a posjetitelji će imati priliku uživati u bogatom folklorno, glazbenom i plesnom programu kojim će se predstaviti kulturna baština dviju prijateljskih sredina. Na manifestaciji će nastupiti folklorni ansambl Megdan iz Bogdanaca, Kud Petar Radović iz Đurđevca te Marta Dugalija iz Kalinovca koja će se publici predstaviti plesnim nastupom. Susret se održava u sklopu suradnje i prijateljstva između općine Kalinovac i općine Bogdanci s ciljem jačanja kulturnih veza, međusobnog upoznavanja i očuvanja tradicijske baštine. Ulaz na manifestaciju je slobodan za sve posjetitelje. Projekt je financiran sredstvima Europske unije kroz program Građani jednakost prava i vrijednosti. CERF u okviru projekta Bratimlje gradova i općina. Sport. Đurđevčanka Mija Robotić, članica teniskog kluba Đurđevac, koja ekipno nastupa u drugoj hrvatskoj ženskoj teniskoj ligi za teniski klub Franjo Punčec iz Čakovca, ovog je vikenda zajedno sa svojom ekipom osvojila naslov prvakinja druge lige. Ovim uspjehom ekipa izborila nastup u prvoj hrvatskoj ženskoj teniskoj ligi sljedeće sezone, a Mija je kao članica pobjedničke ekipe postala prvakinja druge hrvatske ženske teniske lige. Ovo je veliki uspjeh za Miju Robotić, te ujedno i potvrda kvalitetnog rada u teniskom klubu Đurđevac. A nogometni klub Radnik Križevci dobio je novo vodstvo nakon izvanredne izborne sjednice održane u hotelu Kalnik. Za novog predsjednika kluba izabran je Tomislav Varga, koji je na toj dužnosti naslijedio Dragu Črčeka nakon njegove ostavke i odlaska iz kluba posljednje dvije godine. Na sjednici je potvrđeno kako Vitomir Mijić i Zvonko Beljo ostaju na funkcijama do predsjednika, dok je novi član izvršnog odbora postao Darko Koren, aktualni potpredsjednik Slaven Belupa. Važnu ulogu u daljem radu kluba imat će i Branislav Pengov, koji će u narednom razdoblju obnašati dužnost direktora NK Radnik Križevci. Iz kluba su novom vodstvu poželjeli puno uspjeha u radu i ostvarenju klubskih ciljeva.
0: vremenska prognoza.
1: Nedjelja, pretežno sunčana, mjestimice uz umjereno na oblako, slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, najviša temperatura zraka do 30 stupnjeva, slično vrijeme kao i danas čeka nas i sutra u ponedjeljak.
0: Lokalno Podravsko gradi. Slušali ste reprizu emisije

0: This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da. Pohvalite se. Našli ste prirodno hladni 87.6.
1: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: i Podravski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam,

i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

Kažu da ih danas ima mnogo kao što je Pierre, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sami.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
4: Pohvalite se.
3: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Gradske teme.
2: Dobar dan i o današnjim gradskim temama, gdje ću pozdraviti uvijek nam dragu i viđenu gošću, ravnateljicu Muzeja grada Đurđevca, gospođu Editu Janković. Ha Pavel, lijepi vam pozdrav, dobrodošli.
3: Dobar dan vama i svim slušateljima i slušateljicama Podravskog radija. Hvala lijepa na pozivu, uvijek mi je drago doći k vama u goste.
2: Hvala lijepa, i se dobro, ravnateljice.
3: Hvala, jesam. Čim je sunce, dobra energija, dobro sam.
2: Ljeto je pred nama, organizirali ste radionice, radite na jednom velikom projektu, ali prije svega ću vas ja upitati, ravnateljice, evo, završila je Picakijada, rezultati su evo opet po turističkoj zajednici rekordni. Kako je bilo u muzeju grada Đurđevca i vi ste bili aktivni, kakvi su vaši rezultati, puno ste toga radili, imate izložbe, radite izložbe, evo kako je završila kod vas u muzeju Picakijada?
3: Pa ja mogu reći da smo, evo, kao i svake godine, jako zadovoljni. Posjetitelji uvijek iskazuju veliki interes i želju da uđu u naše prostore, tim više što smo eto zadnjih godina zaista postali prepoznatljivi po velikim inozemnim projektima, a moram reći da ove godine nas je doista evo iznenadila jedna prekrasna izložba koja je gostovala u našim prostorima 3 mjeseca. Radi se o izložbi narodnih nošnji, dakle hrvatskih narodnih nošnji, nošnji drugih naroda, Bosne i Hercegovine, Albanije, Kosova, Srbije, Crne Gore. Dakle, o orientalnim utjecajima na hrvatske nošnje i na nošnje spomenutih naroda. Sve to rađeno u suradnji sa Kulturnim centrom Travno i naravno sve pod ovoga pokroviteljstvom i našeg grada, a isto tako neizostavni pokretač svega je bio Turski kulturni centar iz Zagreba pri veleposlanstvu Turske. I eto, osobito nas veseli ta suradnja, to je eto početak jedne lijepe priče i vjerujemo da ćemo i dalje nastaviti tu suradnju. Zapravo ta izložba je bila, mogu reći, evo, kruna događanja, ali naravno ne smijemo zaboraviti i ono što je tradicija u vrijeme Picokijade, tradicija izložbe Okvirena pozivnica. Svake godine nastojimo promijeniti neku temu. Dakle, ove godine je bio hod kroz krajolik, evo, rađeno u suradnji s našom sugrađankom, našom književnicom, gospođom Božicom Jelušić, koja je to i autorica predgovora Uz moju malenkost. I naravno, ta Okvirena pozivnica okupila je 50-ak umjetnika različitih stilskih izričaja. Dakle, jedna doista heterogena izložba od umjetnika, odnosno umjetnica koji su izrazili se likovno na različite načine, od realnih kompozicija. Naravno, i ono što je u fokusu, to je opet i naivna likovna umjetnost, i tu tradiciju nastojimo evo zadržati. Pa evo da spomenem, u vrijeme Picokijade, kao i sve ostale dane kroz godinu, tu je naša poznata slika Rogati konj.
2: Jasno.
3: Dakle, iz privatnog vlasništva, ali koja doista evo privlači i plijeni pažnju i pozornost velikog broja posjetitelja. Dakle, eto, to su sadržaji, naravno uz neizostavni naš interpretacijski centar Picokijade, koji je osobito zanimljiv za mlade naraštaje, budući da je interaktivan i pruža taj jedan i vizualni, taktilni, jedan sveukupni doživljaj. I zapravo muzeji su mjesta koji trebaju biti mjesto doživljaja, mjesto gdje će se zapravo osjetiti ugodno posjetitelji i koji će ponijeti lijepe uspomene, a upravo mogu reći da to je što me čini sretnom, da zapravo i knjiga utisaka nam govori da su ti naši posjetitelji doista zadovoljni sadržajima koje im nudimo.
2: Hvala vam, ravnateljice. Odmah ću vas priupitati. Nedavno ste potpisali ugovor, jedan vrijedan projekt za bespovratna sredstva, za projekt pod nazivom Baština je kreativa, naša su pozitiva. Evo, recite nam malo više o tom projektu, tu je bilo puno priprema za taj projekt, dosta posla da se on ostvari, taj projekt, ali evo, ostvario se i vi ste u partnerstvu s udrugom osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji, Mali princi Žuđeca, pa evo, molim vas, malo više o tom projektu nam recite.
3: Evo, hvala na pitanju, zapravo evo moram reći da se radi o doista jednom velikom projektu koji traje 24 mjeseca. Velike su tu bile pripreme uopće da bismo upali, da tako kažem, i da bi ostvarili mogućnost realizacije tih 207.353,88 eura bespovratnih sredstava. Dakle, s vlastitim sufinanciranjem od 0%, što je jako, jako važno. Moram reći na početku da zapravo nismo mislili da ćemo ovoga zapravo dobiti taj projekt, jer to je natječaj gdje se prolazi puno provjera. Naravno, od samog sadržaja, koji je bit svega. Znači, tu evo moram pohvaliti i muzejski tim koji je Mali, ali mi smo doista u jednom vrlo kratkom roku ponudili jedan vrlo kvalitetan sadržaj koji smo razradili i za 2 godine doista evo taj sadržaj se odnosi na teme koje su vezane uz naravno neizostavnu našu utvrdu Stari grad, dakle teme su vezane uz našu baštinu, u fokusu je dakle naša baština kao što i naziv koji smo sami osmislili, dakle baština i kreativa da. Naša su pozitiva, obuhvaćaju i naivno slikarstvo i đurđevačku legendu i mitska bića, a isto tako i tradiciju obrta nekih, na primjer medičarskog obrta, tradicijsko tekstilno rukotvorstvo, sve naravno temeljeno na onom što mi imamo u muzeju i to je jako pozitivno. Dakle, ono što je važno, evo ja ću možda proći ću kasnije kroz te teme, ali evo sad na početku još da kažem, ono što je važno da smo tu uključili dakle ranjive skupine u kulturnom životu zajednice. Dakle, kao što ste rekli, tu je naša udruga Mali princ, ali naravno tu su i učenici i osnovne škole, isto tako i škole s teškoćama u razvoju. Dakle, cilj projekta je potaknuti socijalnu uključenost djece i osoba s invaliditetom kroz kreativne, edukativne, umjetničke aktivnosti. Mi ćemo biti dakle voditelji tih radionica, ali evo uključujemo u sve to uz muzejsko osoblje, to su i brojni voditelji iz drugih područja, od profesora, od psihologa, povjesničara umjetnosti, etnologa, obrtnika i tako dalje. Dakle, nastojali smo da bude sadržajno, ali i zanimljivo. Od ove 4 teme zapravo je razrađeno 88 radionica.
2: U ta 24 mjeseca?
3: Da, 88 radionica. Znači, svaka radionica ima 4 ciklusa, unutar svakog ciklusa je 8-9 polaznika, a svaki polaznik mora odraditi nekih 20 sati i kad sve to evo stavite na papir, to je 88 radionica, vrlo zahtjevnih i moram reći da da nam je to veliki izazov. Veselimo se zapravo tom projektu. Jel same teme evo su prilagođene tim skupinama i teme su vrlo zanimljive. Dakle, radionice nisu statične, one su dinamične. I ono što je jako važno, da smo koristili, naravno, ne samo olovku, papir i bojice, mi smo zapravo, povodeći se i nekim iskustvima i proučavanjima, evo sve smo bile doista angažirane oko toga, tražili smo zapravo mogućnost da te ranjive skupine zapravo dožive taj svijet oko sebe i na drugačiji način. Mi smo sada okruženi multimedijom, ali zapravo takvim skupinama upravo i zbog same motorike doista evo pomažu i ostala pomagala. Tako da smo mi u taj projekt, evo, u tom projektu zamislili i korištenje nekih interaktivnih kioska, digitalnih puzzli, proširene stvarnosti. Dakle, puno toga, evo, moram reći, ostaće i poslije projekta, što me osobito veseli, našem muzeju na korištenje, odnosno posjetiteljima.
2: Jasno.
3: Sve to će se moći koristiti za ostale sadržaje u muzeju, kojih doista eto ima puno.
2: Ja bih evo samo dodao da sigurno provedbom ovog projekta evo muzej će dodatno obogatiti kulturne i edukativne sadržaje, evo i kako ste rekli sada potaknuti aktivnije uključivanje djece i osoba s invaliditetom u kulturni život zajednice. To
3: je tako je. S tim da moram spomenuti, dakle, mi paralelno radimo sve projekte izložbene galeriste kao što smo i do sada radili. Dakle, ove radionice su dodatno nešto što ćemo odrađivati kroz te dvije godine, a sve ostalo za posjetitelje će biti naravno i dalje ovoga organizirano od samostalnih skupnih izložbi, koncerata, dakle puno toga. I eto, možda evo već smo ovoga i na tragu dogovora sljedeće godine i za veliku inozemnu izložbu. Dobro. Ali o tome ćemo u sljedećim emisijama.
2: Sretno vam, ravnateljice, evo i hvala s tim projektom lijepa, koji traje 24 mjeseca. Da. A ono što još mene i sve nas evo u gradu zanima i sve slušatelje, ljeto nam je tu, a Muzej grada Đurđevca ne miruje tijekom ljeta. Naravno, vi ste pripremili ovog ljeta bogat program ljetnih družionica i kreativnih radionica namijenjenim školarcima. Koliko vidim, evo, četiri su nekakve radionice ste lijepo rasporedili i prva je već 14. srpnja.
3: Da.
2: Evo, pa nam malo tu nas provedite.
3: Da, malo smo ostavili evo tu pauzicu posle ovoga picokijade. Naime, ljeto je vrijeme kada mnogi odu negdje izvan našeg grada, ali isto tako i mnogi i ostanu u našem gradu. I upravo za takve skupine već dugi niz godina muzej organizira te ljetne radionice i družionice. I mogu reći da eto to je postala na neki način tradicija. Već su navikla djeca, odnosno učenici, pa nas eto i sad pitali su u vrijeme picokijade hoće li biti. Naravno da hoće, uvijek mi mislimo na njih, uvijek nam je lijepo kad možemo ovoga se zajedno družiti, a još ljepše kad vidimo da ovoga postoji kod njih interes, kad oni zapravo iz tih naših druženja ponesu neke utiske i naravno nešto nauče.
2: Jasno.
3: To je najbitnije. Pa eto, teme su uvijek vezane u sadržaje muzeja, manje više, jel? Upoznat ćemo opet umjetnost iza zidina i bedema starog grada u Đurđevcu. Mijenjaju se učenici, mijenjaju se djeca. A teme zapravo moramo ponavljati. Mi moramo zapravo, to su kao, rekla bih, kao naša legenda koja se prenosi s generacije na generaciju, tako eto i mlade naraštaje moramo zapravo educirati što mi tu imamo da bi oni znali prenijeti to znanje, pa kad im dođu i prijatelji iz nekih drugih krajeva da znaju im pokazati i reći što mi tu imamo u našem starom gradu. Tako da eto, mi ćemo malo upoznati što je tu nekad bilo, što se nalazilo. Dakle, prilagodit ćemo priču, sadržaj, naravno uzrastu. To je jako bitno i evo, moram reći, sad nedavno je bila jedna skupina profesora iz jedne zagrebačke gimnazije i razgovarali smo, baš sam eto ovoga igrom slučaja ja vodila tu grupu i zapravo rekli su da naš prostor i naše vođenje im je jako ovoga prihvatljivo i zapravo im se sviđa kako mi prilagođavamo uzrastima to naše vođenje. Dakle, kolegice jako vode brigu o tome kad se pojave ove manje skupine, onda je uvijek to jedna priča interaktivna s njima, a kad su ovi malo veći, onda su to već pitanja koja se odnose i na jasno, pojmove koje objašnjavaju i tako dalje. To je dakle ta prva radionica, odnosno naša družionica, kako smo mi nazvali.
2: To je 14. srpnja, je. Od 10 do 11 sati tako ćete je. Održavati, uh-huh. A onda već 28. srpnja, evo, organizirat ćete i potragu za skrivenim predmetima u muzeju.
3: Pa da, malo smo htjeli ovoga da bude to možda, da ih više aktiviramo, da malo traže, da malo istražuju, pa onda ćemo vidjeti što ćemo još sakriti, koje predmete, a uvijek i s nečim i nagradimo, uvijek odu ovoga s nekim katalogom ili nečim, dakle o tome vodimo jako računa. Dakle, dok nađu taj skriveni predmet, onda ovoga, onda se mi malo i podružimo i tako.
2: Dalje smo na trećoj, onda idemo u kolovoz, znači dvije su u srpnju i dvije u kolovoz.
3: Da, kako sam rekla, uvijek nastojimo tematski vezati uz neke naše sadržaje, kako je kod našim prostorima trenutno izložba uokvirena pozivnica, onda ih provedemo kroz izložbu, ukažemo, prošetamo, malo analiziramo te slike na njima na zanimljiv način, dakle upoznamo ih malo, naravno da onda pogledamo i kroz one prekrasne vizure koje se pružaju kad pogledamo kroz prozor naše utvrde, pa vidimo onda Borik, vidimo našu lijepu šetnicu, pa zapravo želimo ukazati na taj krajolik lijepi koji nas okružuje i upravo će oni na temelju toga naslikati ili nacrtati svoj likovni izričaj. Pa zato se i zove radionica Slikamo malu okvirenu pozivnicu Hod kroz krajolik. Eto.
2: Lijepo, do 11. kolovoza. Uh-huh. Onda smo ravnateljice, evo još da predstavimo i tu posljednju prije onak radnih dana dok nam godišnji završe. 18. kolovoza. Legenda o Picokima je legenda o rogatom konju.
3: Da, pa evo, zapravo htjeli smo opet završiti to naše druženje s legendom, nismo počeli, ali smo družionice s legendom, nego završavamo da malo opet podsjetimo na tu našu legendu koja je zapravo u fokusu svega. Legenda o Picokima, legenda o rogatom konju, aha, dakle dvije legende koje će oni kreativno se izraziti i to kroz tehniku kolaža. Eto, nismo dugo radili u kolažu, pa eto, to će isto biti, vjerujem, zgodno. I naravno, prije toga sam uvod i priča i razgovor o legendi o Picokima i legendi o rogatom konju. One naravno trebaju živjeti, kao što sam rekla, kroz priču, razgovor, kroz likovni izričaj, sve to što radimo kad smo eto u toj dobi, ostaće nam i za kasnije, barem tako eto sudim po sebi i sjećam se tih legendi i ranije kada smo mi kao djeca bili uključeni u oslikavanje bedema, a mi evo sad imamo prekrasne bedeme koji su evo u završnoj fazi izrade, dakle rekonstrukcija bedema s jednim i malo modernim izričajem, i evo pružit će se jedna lijepa vizura, jedna lijepa razglednica utvrde Stari grad, koja evo doista, evo fasade su prekrasno obnovljene i veselimo se evo svim tim novim događanjima i naravno novim vizurama utvrde Stari grad.
2: Evo, ja, meni ne prose drugo nego da vam se zahvalim i poželim vam ugodno ljeto u muzeju grada Đurđevca, da se i vi lijepo zabavite. Evo, hvala vam na tome svemu što radite za najmlađe i za sve nas koji dođemo i toku godine, i evo i Picokijadu se rekli, super ste odradili i zadovoljni, i ovaj projekt, naravno na svemu onome što radite, sretno vam na tome. Za danas toliko, ravnateljice, mi se čujemo i vidimo nekom drugom prilikom. Moja gošća u gradskim temama bila ravnateljica muzeja grada Đurđevca, gospođa Edita Janković-Hapavel. Ugodno vam ljeto u muzeju.
3: Hvala i vama također i svim slušateljima, i evo, dobrodošli u muzej grada Đurđevca. Hvala vam lijepo još jednom.
0: Gradske teme. Slušali ste reprizu emisije

Podravski radio. Prije tebe znaj.

0: Slušate reprizu emisije. Tiha snaga. Dobar dan, drage slušateljice i cijenjeni slušatelji u današnjoj emisiji. Dišenova mišićna distrofija jedna je od najtežih rijetkih genetskih bolesti dječje dobi. Bolest postupno slabi mišića, s vremenom zahvaća i srce te dišni sustav. Djeca najprije gube mogućnost trčanja, zatim hodanja, a kasnije postaju potpuno ovisna o pomoći drugih. Posljednjih mjeseci mnogo se govori o lijeku givinostat, terapiji koja ne može izliječiti bolest, ali kod dječaka koji još hodaju može usporiti njezino napredovanje. U Hrvatskoj se očekuje odluka o njegovoj dostupnosti kroz zdravstveni sustav. Danas u emisiji ne razgovaramo samo o medicini, razgovaramo o roditeljstvu, svakodnevici jedne obitelji, nadi, ali i o tome koliko je kod rijetkih bolesti vrijeme često najvrijedniji lijek. Naš gost je gospodin Damir Hodalić iz Đurđevca, otac 11-godišnjeg Davora koji boluje od Dišenove mišićne distrofije. Damire, lijepi pozdrav i hvala što ste danas s nama.
1: Pozdrav svim slušateljima, pozdrav Boždare tebi. I pa da, drago mi je da sam s vama i da evo malo uputimo javnost na neke stvari koje bi voljeli da velika većina zna.
0: Zato smo tu, evo za početak, Damire, tko je Davor kada maknemo dijagnozu u drugi plan, kakav je kao dječak?
1: Davor je jako zaigran dječak koji i svi drugi. Izuzev dijagnoze, on je evo trenutno u kolicima i unatoč tome ima sve potrebe nekakvog 11-godišnjaka. Voli nogomet, voli druženje, voli video igrice, voli sve što vole dječaci njegovog uzrasta, ali evo u nekim od tih nauma ga jednostavno ta bolest priječi.
0: Damire, kada ste prvi put primijetili da nešto nije u redu i kako je izgledao put do dijagnoze?
1: Pa prvi put smo primijetili još u ranijoj fazi, tipa ne znam, sa 4 godine, da je on malo sporiji. Da neke stvari, recimo, ne može ko njegovi vršnjaci, da ne može jednako trčati, da ne može jednako skočiti. Naime, on nije nikad, kak se spada, skočio u zrak ko ostala djeca. Na to su nam skretale pažnju i tete u vrtiću, i gdje smo mi čak i išli tražiti nekakvu liječničko mišljenje, gdje su nam isto tak jednostavno rekli da je to samo sporije dijete, ljenije dijete koje će s vremenom krenuti svojim tijekom razvoja. No, kako je vrijeme odmicalo, to se sve to bilo, ajmo reći, vidljivije, i da taj usporeni hod i trčanje je jednostavno bilo sve otežanije i otežanije. Vožnja biciklom je bila, bila je, ali s pomoćnim kotačima dosta dugo, i na kraju smo mi odlučili da više nećemo tražiti mišljenje doktora koji su nam po HZZ-u dostupni po bolnicama u našoj okolini, nego smo išli privatno u Zagreb, polikliniku, gdje nam je doktor odmah skrenuo pozornost na neke možda malo drugačije oblike problema, drugačije oblike bolesti. Poslao nas na jedno testiranje, vađenje krvi, gdje je ustanovljeno ono najgore. Tu je bilo dosta ono šokantno za nas, nismo prvi put ni shvaćali o čem je riječ, pošto je, baš sam evo ja bio na s Davorom na tom pregledu kod doktora, gdje on nama tako smirenim glasom sve objasnil, i jednostavno nisam vjeroval da bi to uopće mogla biti opcija, jer Davor je ovak, M je ovoga, kako mi to znamo reći, navinjen. Mm-hmm. Između ostaloga, kasnije dok smo po tim doktorima išli, ustanovljeno je i ADHD i nažalost da on nije u kolicima, on bi itekako bio ono, pokretan i aktivan, ali ovoga, nažalost, evo taka primarna bolest, taj ga dišen koči da bude neko živahno i normalno dijete.
0: Roditelji često kažu da dijagnoza rijetke bolesti promijeni cijeli život obitelji. Kako je bilo kod vas?
1: Da, to velim. Prvo, s početka nismo ni shvaćali o čem je riječ. Spomenuli je doktor nama tog nekakvog dišena. Nažalost, evo, velika većina ljudi još uvijek, i hvala Bogu da ne mora znati što je dišen. Dok smo malo počeli googlati i vidjeli da je to stvarno jedna ono, opasna genetska bolest, gdje je njemu genskom mutacijom pri rođenju, zapravo pri njegovom razvoju, onemogućeno lučenje distrofina, koje je jako potreban za izgradnju mišića, mišićne mase. Znači, mišićna distrofija, velika većina tih mišićnih distrofija jednostavno radi na način da odumiru te mišići i pogotovo evo dišen odumire do srčanog mišića, do dišnih mišića i tu nažalost evo lijeka nema i oni neki svoj u statistici život završavaju u 30. godinama.
0: Damire, danas je vaš Davor u invalidskim kolicima. Kako izgleda vaša svakodnevica i koje su najveće prepreke s kojima se susrećete?
1: Da, znači on je u invalidskim kolicima od 11. mjeseca prošle godine, kad mu se dogodil jedan lom na potkoljenici, gdje znači svi su mišići slabi i njemu su ti lomovi, to, djeci općenito s dišenom su ti lomovi jako ih unazaduju, zato jer onemogućuju vježbanje, vraćanje u pogon te noge koja mora 4 tjedna biti u gipsu, prvo langeti pa gipsu, ne može se micat jer sam sa sobom ne mre vladat, a kamoli da s tom još nogom u gipsu može hodat i ovoga vježbat, i to se u tim nekim godinama, ključnim godinama, velim, ako se dogodi, najčešće ostaju vezani za kolica. Tu se naravno život mijenja u potpunosti. Dijete koje je donekle moglo hodat ostaje trajno vezano za skrbnika, to je za roditelja, i znači odlazak na WC, odlazak u školu, odlazak na igralište, odlazak na sladoled, sve to vezano uz roditelja. Mi smo evo nedavno isto tak mu kupili kvad s kojim on jednostavno ono, dobiva tu neku slobodu, da. Pa ne mora svaki put baš nas žicat da ide negdje na ulicu pogledat ko je od prijatelja vani i tak dalje. Pa evo, to je stvarno bila jedna jako velika sreća u njegovim očima i dan danas je, i malo smo produžili to dijete u njemu da može uživati, da može se igrati s prijateljima makar na taj način.
0: Da.
1: Obitelji naravno se cijele promijene u tim nekakvim situacijama, ne samo roditelji nego i bliža rodbina, pa tako da evo, i mi smo isto tako usko vezani i uz baku nažalost, jer evo i ona nije već u godinama gdje bi mogla puno aktivnije sudjelovati, pa moramo se i na nju oslanjati. Mi još uvijek radimo koliko je god to moguće, ali mislim da je to još dugo ne bude.
0: Na, a mnogo se posljednjih mjeseci govori o lijeku Givinostat ili Živinostat, pošto je talijanski lijek. Možete li, Damir, evo našim slušateljima jednostavno objasniti što taj lijek zapravo znači i kome može pomoći?
1: Givinostat je jedan novi lijek koji je došao na europsko tržište. On je prošao neke testiranja i pokazao je jako dobre rezultate u vraćanju mišićne funkcije. I to je uz manje nus pojave koje imaju lijekovi, recimo, na kojima su dečki do sad. To je za sad se pokazalo jedan od boljih lijekova to je ono što je nekakav, nije čarobni štapić, da se ne krivo ne razumijemo, znači on malo poboljšava i vraća tu funkciju mišića, ali ne liječi bolest. Mi roditelji morate nas shvatiti da se budemo za svaku trunku spasa ulovili i da budemo probali makar što god da se novo izmisli. Nažalost, trenutno se evo, on je doduše, nažalost, podabora, on je samo za hodajuće namijenjen. I nijedna ga još zdravstvena organizacija nije namijenila za nehodajuće. Tu je evo Davor izgubio svoju šansu za dobivanje tog lijeka u 11. mjesecu prošle godine. Tako da, evo, nažalost, ne kasnimo puno, ali ipak smo zakasnili. Tako da, evo, tu smo gdje jesmo sad.
0: Da, Damire, vi ovih dana niste stali, putovali ste u Italiju, u Padovu. Što ste tamo saznali i kakvu nadu vam daje mogućnost uključivanja Davora u međunarodnu studiju Ulises?
1: Tako je, tvrtka Ulises je otvorila međunarodnu studiju gdje se mogu prijaviti dečki koji su čak nehodajući i tamo smo ipak doznali neke malo i dobre vijesti. Tamo će, je Davor jako dobar kandidat za upast u tu studiju. Naravno, to iziskuje jako puno putovanja, jako puno našeg angažmana, što je u svakom slučaju dosta bude i naporno i sve, ali to je totalno nebitno trenutno. Naime, tvrtka će organizirati tu studiju gdje se dečki budu mogli prijaviti i gdje će dobivati u prvih 6 mjeseci lijek. Hoće li to biti placebo ili stvarni lijek, to nažalost prvih 6 mjeseci nećemo ili čak duže nećemo znat, ali poslije će svi biti na tom lijeku i on će biti njima dostupan sve dok država u kojoj žive ne odobri taj lijek u svojem preko HCZ-a.
0: Da, a recite nam koliko vam znači razgovor s liječnicima koji se godinama bave Duchennovom mišićnom distrofijom i osjećate li da obitelji danas imaju više informacija nego prije nekoliko godina?
1: Svakako imaju više informacija i evo i samo par klikova na ovim IM je, možete doći do hrpetina informacija. Nekad to ljudi nisu imali i ovi stari koji su isto tak oboljeli dečki, recimo, nemaju taj tretman. Po bolnicama, evo sad, hvala Bogu, Davor je na liječenju u Klaićevoj. U Klaićevoj su kompletna bolnica, ovoga ima dijagnostičku ekipu i sve pretrage obavljamo u par dana tamo kod njih, što je isto tako rijedak slučaj, ali evo, mi imamo tu sreću. Naravno, razgovori sa liječnicima jako pomažu. Razgovori naravno sa različitim liječnicima isto tako jako pomažu, i dok vidite da svi u pravilu imaju otprilike jednaka mišljenja, onda znamo da smo na dobrom putu i da smo u dobrim rukama. Nije to bolest koja se iz dana u dan mijenja i gdje se nekakav tijek bolesti bude mogao promijeniti drastično, ali evo, imamo dobre stručnjake i u Hrvatskoj, a to smo potvrdili evo sad i ovim putovanjem u Padovu, gdje smo razgovarali s jednim od najboljih stručnjaka u Italiji.
0: Da, recite nam, roditelji djece s rijetkim bolestima često kažu da osim medicinske borbe vode i administrativno. Je li i vaše iskustvo takvo?
1: Pa da, bilo je tu svega. Administracija je, znamo svi, dosta mučna i najčešće dugotrajna, i za nju treba stvarno imati strpljenja. To je ono što recimo naši dečki nemaju. Nemaju vremena, najčešće nemaju ni strpljenja, jer su svi tak navinjeni, svi bi sve odma i sad. A to nažalost naša administracija nema, i naši dečki nažalost to ne mogu tolerirati. Njima je taj lijek bio, evo Davoru isključivo, bio je u 10. mjesecu prošle godine prekasno da ga je imao, a sad se ista situacija događa i sa drugim dečkima koji su u toj nekoj fazi, evo, gdje bi mogli izgubiti isto tu šansu za dobivanje tog lijeka. Tako da ta administrativna bitka je još možda i najteža bitka, jer to je, znači, odluka je na par ljudi koji trebaju reći da, i to je ono što trenutno vodimo bitku u udruzi DMD-a Hrvatske, gdje se nadamo da će to biti pozitivno na kraju svega.
0: Da, što biste evo željeli da ljudi bolje razumiju o životu djece koje imaju Duchennevu mišićnu distrofiju?
1: Pa ne bi voljeli da nas, da dečke ljudi žale. To je ono što najmanje želimo. Mi ne želimo sažaljenje, mi želimo mogućnost za neki normalan život, za infiltraciju u društvu, za, ne znam, za, evo, za jednostavno nekakvo normalno druženje. Davor je inače jako, jako društveno biće, i ovoga, i sad da gubimo vrijeme umjesto da krenemo na ono najbitnije, na druženje, na, ne znam, mi najčešće gubimo vrijeme objašnjavajući svakom posebno što mi je, zašto sam ja takav, i to je onak u njegovom slučaju gubljenje vremena. Oni nažalost vremena nemaju, njima život malo brže teče, i to je ono što bi volio, evo, od društva, od ljudi, da jednostavno imaju na umu svaki put dok se susretnu sa nekom osobom Duchennevom ili nekom drugom mišićnom distrofijom. Da. Ja se ispričavam, evo, malo sam blokirao.
0: Hvala vam Damire, evo, na svemu ovome što nam pričate. Evo, pred sami kraj emisije možda još koje pitanje. Evo, Davor, kako kažete, i dalje voli i nogomet i putovanja i druženja. Što vas on svakodnevno nauči o životu?
1: Nauči me o životu, znači to su jedne od najpozitivnijih osoba s kojima sam se ja ikad susreo. Mi prvi put dok smo došli na kamp tih strofičara, znači nema više onak jada i bijede u tim ljudima na prvi pogled, ali onda dok malo pričate s njima, dok vidite da su oni isto tak ljudi sa svojim osjećajima, sa svojim nekakvim ljubavima, sa svojim ne znam, drugačijim problemima, onda i uvidite da na cijeli taj život gledaju toliko ružičasto da jednostavno misliš da stvarno život može biti lijep. Jednostavno nismo u mogućnosti svaki dan i svaki dan nas neki bezvezni problemi gnjave, a u biti pravi problemi nisu ti s kojima se mi učimo svaki dan. Davor je recimo evo toliko društvena osoba da jednostavno evo i ove godine je sudjelovao na Picokijadi unatoč svim tim problemima i nedaćama, vozil se u kolima u selu, tako da sve se može dok se hoće.
0: Istina. Damire, evo što bi poručili roditeljima koji su možda upravo dobili dijagnozu, evo, da njihovo dijete boluje od Duchennove mišićne distrofije?
1: Samo zajedno, jer naravno ima svega, zajedno i jako, i ne znam, evo, jer drugačije se ne može. Mora se boriti, sutra morate ostati zdravi za svoju djecu, to je ono najbitnije, na svoje zdravlje paziti, a tako da možete paziti na njihovo.
0: Evo, za sami kraj još reći samo, evo, pred Hrvatskom je važna odluka o dostupnosti terapije bez ulaska u samu proceduru. Damire, što bi možda poručili svima koji odlučuju o zdravstvenim politikama?
1: A svima koji odlučuju, volio bi da budu prvo ljudi, da probaju slušati svoje srce i da će sve biti dobro.
0: Hvala Damire. Evo, priča obitelji Hodalić nas podsjeća da iza svake dijagnoze stoji dijete, obitelj i svakodnevni život koji se nastoji živjeti što kvalitetnije unatoč bolesti. Kod rijetkih bolesti vrijeme često znači očuvanu pokretljivost, veću samostalnost i kvalitetniji život. Rasprava o dostupnosti novih terapija nije samo medicinsko pitanje, nego i pitanje informiranosti, podrške i razumijevanja potreba osoba s invaliditetom i njihovih obitelji. Prema dostupnim podacima, Givinostat je u EU odobren za dječake od 6 godina, najviše koji još mogu hodati, te se primjenjuju standardnu terapiju kortikosteroidima. Damire, hvala vam što ste svoju obiteljsku priču podijelili s našim slušateljima. Pozdravljamo vas i naravno najveći pozdrav Davoru.
1: Hvala, pozdrav i vama, i evo Davor vam šalje veliku pozdrav.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Tiha snaga. Slušali ste reprizu emisije.